0: Og det veldig typisk. Undersøkelser viser at folk begynner med høreapparat 10 år for sent.
1: Ja.
0: Og, men når jeg da endelig gjorde det, så fikk jeg jo en tydeligere og skarpere lyd. Det jo særlig diskanten, altså det øverste delen av lydbildet som du tapte først, og den ble jo løftet opp igjen med høreapparat.
1: Mm.
0: Men det krever en tilvenning, for du får en, til begynne med så synes jeg lyden bare var sånn mikrofonaktig og kunstig, og det tar en stund før hjernen vender seg til at det er lyden, men det gjør den. Og nå må jeg skyte inn at det en av grunnene til at folk bør bruke høreapparatet hele tiden i våken tilstand,
1: ja.
0: Fordi det hjernen du hører med, det ikke øret. Øret bare formidler lyden videre inn til hørselssenteret. Ja. Og dermed så det hjernen som må vende seg til det nye lydbildet.
1: Mm.
0: Det en tålmodighetssak. Det kan ta uker før hjernen har gjort det, men på veien dit så det mange som misfornøyde med lyden og gir opp. Og dessverre så blir det da mange som legger høreapparatet i en skuff i stedet for å skulle ha brukt det.
1: Ja.
0: Nå det sånn at jeg utdannet apoteker, og jeg har jo lett etter en pille som kunne gitt meg bedre hørsel, men det finnes ikke.
1: Nei.
0: Så det beste hjelpemiddelet vi har, det høreapparat. Det ikke fullgodt. Du får ikke hørselen din tilbake til det nivået du hadde. Mange tror det, men du må bare godta at det blir ikke så bra, men det likevel det beste du kan få.
1: Mm.
0: Sammenlignet med briller så får du jo korrigert synet helt tilbake nesten til toppnivå, men sånn det dessverre ikke med hørsel, selv om apparaten i dag har blitt veldig bra.
1: Nå det jo gjerne det at denne her dørstokkmila for å gå og teste hvordan man hører kanskje litt høy, at mange kanskje gruer seg litt til akkurat dette her?
0: Ja, det vel det akkurat det som jeg begynner litt med fordommer om at hørsel, det tap, det noe som hører de gamle til. Det noe du bare får på slutten av livet. Men nå med så mye støy vi har i samfunnet, så vil det komme i alle aldre. Men selvfølgelig alder og arv de største faktorene for å tape hørsel. Og vi lever jo lengre, så vil du være med og være en aktiv pensjonist, så bør du absolutt sjekke ut den, om du kan forbedre din tilværelse med å høre bedre.
1: Nå skal det da være en infodag om hørsel mandag 8. juni på frivilligsentralen i Vestre Toten. Og hva får man på en måte med seg hvis man kommer dit?
0: Møter deg?
1: Ja.
0: Ja, du får litt informasjon nettopp om de tingene vi snakker om nå. Det og hvorfor det viktig å bruke høreapparatet, og hvorfor det viktig å bytte propp og voksfilter som sitter inni, det det mange som ikke har fått med seg. Lyden taper seg hvis det filteret tetter seg som sitter inne på høytaleren som inne i øret.
1: Ja.
0: Så hørselskontakten i Vestre Toten kommune til stede og viser frem og forteller om de hjelpemidlene som kan gjøre hverdagen lettere. Og i tillegg, de som føler at de i grenseland her og tenker på at kanskje hørselen i ferd med å svikte, har en mulighet til å gjøre en enkel test den dagen i frivilligsentralen.
1: Mm. Og så det jo det at det på en måte litt neppe også, i og med at du har noen like personer som kan hjelpe til.
0: Ja, sånn at du får brukerhjelp på direkten der og setter deg ned med en av oss. Vi flere til stede og kan få veiledning på akkurat din situasjon.
1: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen i Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten. Og mandag den 8. juni så det infodag om hørselforbundet. på Vestre Toten frivillig sentral. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen, da er det bare å ta en titt innom for å få informasjon og gjerne stille spørsmål.

0: dette innslaget skal det handle om forebygging av øyeskader, særlig når vi blir eksponert for mye sol på denne årstiden vi inne i. Jan-Erik Sandmo har fått en prat med optiker Sarkis Jonan hos Allianz Optikk på Raufoss, og der skal temaet bli grundig belyst.
1: Sarkis Jonan, da du som innehaver her, og, hva må vi tenke over med hensyn til å beskytte synet vårt?
2: Nå som det blir fint vær og sol og varme, så det jo greit å ta sine forhåndsregler. Akkurat som man gjør med huden, som du bruker jo gjerne solkrem for å beskytte mot hudkreft, rynker og masse annet, så vil man også beskytte øya sine. For du, jeg håper ikke at noen setter solkrem på øya. Det funker jo i så fall ikke.
1: Men hva den kan gjøre for noe da?
2: Når det gjelder sola, så det ikke selve sola som farlig. Det jo UV-strålen fra sola som farlig.
1: Mm.
2: Og UV-stråler jo det... Det finnes jo UV-stråler året rundt. Både på vinteren, men også om sommeren.
1: Mm.
2: Så når du ute i gata om sommeren, og det 30 varme grader, jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbriller.
1: Mm.
2: Og da beskytter du med UV. Da er det veldig viktig å finne og ha en god solbrille som har UV-beskyttelse, for det er ikke alle solbriller som har det.
1: Men hvordan kan en vanlig kunde vite om man har gode nok solbriller da?
2: Det er altså alt som skal selges i Norge, eller alt som selges i Norge, er lovpålagt å ha UV-beskyttelse.
1: Oh, ja.
2: Så alle solbriller hos oss har UV-beskyttelse. Og er du usikker, så bør det stå på stengene på brillen en CE-merking. Det er en lovpålagt merking å ha. Og da vet du at det er godt nok å bruke. Ikke sikkert fine nok, eller bra nok, men i hvert fall nok UV-beskyttelse.
1: Men Sarkis, dette med forskjellige typer solbriller, hva har vi å velge til?
2: Altså, du kan, når det gjelder solbriller, så kan du velge alt mulig av innfatninger. Du kan ha solglass i alt. Og så kan du velge hvor mørke glass du vil ha, og hvilken farge du vil ha. Du kan velge om du vil ha polariserte glass, om du vil ha speilglass. Alle glass som selges i Norge skal ha UV-beskyttelse i seg. Så det er egentlig ikke så farlig med tanke på hva du bruker. Da. Men oppsøk gjerne din optiker, så får du litt råd hva som passer til din egen hverdag. Men hvis du ikke orker all det bryet, så bruker du bare en enkel solbrille som du får kjøpt fra veggen hos din optiker.
1: Men når du sier polariserte, hva betyr det?
2: Polariserte glass er rett og slett en type solbrilleglass som har en filter som fjerner alt strølys, kort forklart. Så når du for eksempel i sjøen og ser du på vannet, så er det masse refleksjoner fra sola. De refleksjonene forsvinner. Det er ikke lov å bruke polariserte glass på fiskekonkurranser for eksempel, for du ser jo rett gjennom vannet. Så og det har sine fordeler og ulemper, men de fleste opplever det som veldig bra. Og veldig deilig.
1: Men Sarkis, Jonan, dette med folk som har briller i utgangspunktet, men som allikevel skulle ha hatt noe på brillene sine som gjør at beskytter mot sola, hva skal de gjøre da?
2: Det er jo sånn at med alder, vet du, så blir man også mer lysomfientlig. Så da er det ekstra viktig med å dempe lyset. Så da kan du ha for eksempel fargeskiftende glass. Hvis du allerede bruker briller før, så kan du velge fargeskiftende glass. Disse blir mørke når de møter UV-stråling. Da.
1: Mm.
2: Eller så kan du ha solbriller i tillegg, som du kan bytte på. Eller så kan du ha sånn flip, som du kan feste på din egen brille og vippe opp og ned etter behov.
1: Men folk som liksom meg da, som bare har vanlige briller, jeg må ha bare sånn som du setter utenpå og så vipper opp og ned.
2: Det kan du, men dine briller har allerede UV-beskyttelse. Så bruker du briller fra før, egentlig, så dekker du mot, beskytter du mot UV.
1: Men nå er utgangspunkt, Sarkis, så har vi pratet stort sett om voksne, men hva med unger?
2: Det er spesielt viktig for unger, for du kan tenke deg, UV er det som får, UV fremskynder aldring av øyelinsen. Så hvis du er, hvis du har et barn, og du drar på ferie ofte, gjerne til Spania, syden, hvor det er veldig sterk sol, eller Afrika, så fremskynder du aldring av linsen, fremskynder øyesykdommer, netthinne, du kan skade netthinnen din også, og du kan få skade på selve øyeeplet. Du har sikkert sett noen med brune flekker på øyet, gjerne på det hvite området på øyet, og det er ofte UV-skade. Særlig afrikanere for eksempel, de har veldig mye UV-skade på øyet, og de får grå stær mye tidligere enn oss. Noe av grunnen kan være sol, og de bruker jo ikke solbriller der.
0: Og da er det bare å pusse solbrillene og følge rådene som vi fikk av optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss, der Jan-Erik Sandmo hadde tatt en god prat.

0: snap. Gunda Marie Brus, du gjest i studio I dag, og det skal være en konsert I Løkebua på Hårstad går I juni, søndag 7. juni, og ja, jeg har hørt noen rykter om at det rett og slett folk står I kø for å få oppleve deg.
1: Ja, du, det ble jo utsolgt på 0,9, men jeg har fått gledelige nyheter jeg skal overbringe her nå.
0: Og har du det?
1: Ja, det at nå på onsdag den 20. Ja. Så slippes det 25 ekstra billetter.
0: Nei, men oi!
1: For det utsolgt, og det har det vist vært en stund, men det blir altså 25 billetter sluppet nå på onsdag.
0: Vi skal ikke si at det at det på grunn av at du med, da.
1: At
0: det
1: For la oss si det et bra team.
0: Ja. Men også det at når man kommer, for eksempel Løkebua, det blir jo en spesiell atmosfære sikkert.
1: Ja, det...
0: Og at man kanskje sitter igjen med kanskje et litt mer spesielt inntrykk etter konserten.
1: Det tror jeg, og det jo ikke, nå har vi jo nevnt både kor, og så det jo med en fantastisk pianist, og så det med tre strykere, og da som du sier, I de omgivelsene, og så jeg tror det virkelig sånn unikt, altså jeg husker jeg leste om det for mange år siden da de startet det, eller drev det da, og tenkte at det har jeg lyst til å gå på, fordi det nettopp var så unikt da.
0: Men du, dette her det rareste sted du har synget, eller har du noen andre morsomme steder du har opptrådt?
1: Oi, ja, jeg har sunget i siloer, jeg har sunget I fjøs, jeg har sunget under vann, jeg har sunget på en stor oljerigg, jeg har sunget på utrolig mange spesielle steder. Så, men en løkbu har jeg vel enda ikke sunget I, eller jo, jeg sang I en sånn, var det løkkjeller? På den, de som drev sånn operagård før mot forbi...
0: Ja, du, det jeg litt usikker på.
1: Ute på Hå og utover der. Ja, så jeg sunget I noe sånt. Møkkakjeller var det.
0: Altså, da beveger vi oss. Altså,
1: så vi blander til og møkk og løklukt.
0: Altså, hvis du skulle sagt noe til Gunda for liksom, før du kom til Toten, hva ville det vært da? Alt det du får oppleve nå?
1: Jeg vet du, jeg jo født som en person som veldig lett for å bekymre seg, jo veldig glad og, og veldig sånn, nok litt lett på virkelig, både positivt og negativt så jeg har kastet bort alt for mange timer og år på å bekymre meg, og jeg tenker at jeg ville sagt til den unge Gunda vet du, lukk øynene pust, relax gled deg, det blir gøyere og gøyere og bedre, for det virkelig sånn jeg føler det, og jeg føler at jeg komme til I mine øyne mitt paradis I Norge. Altså, jeg elsker å bo her,
0: Når det gjelder konserten da, som du skal være med på, hva det du gleder deg mest til?
1: Jeg gleder meg aller mest til å dele scenen med alle disse. Altså, ikke bare synger de flott og spiller flott, men det altså så nydelig gjeng med mennesker, og så energiske og glade, og de gir så mye. Så jeg husker sist jeg sang med de, det sånn, bare jeg tenker tilbake, så liksom, jeg levde på det så lenge, for det jo det jeg synes, uansett sjanger, eller som vi snakket om, vi sa ditt jobb, profesjon, jeg jo en ivrig lytter av Radio Toten, ikke for å snikreklamere, men det jo nettopp på grunn av menneskene og energiene man gir til hverandre, og det var faktisk veldig unikt når jeg har sunget med Hoffkorforening før, at de en sånn gjeng som gir så mye, så det det jeg gleder meg mest til, og så det den følelsen av å stå og se utover til Toten og omegn har alltid et sånn nydelig, varmt publikum, og få ta imot alt det de gir tilbake.
0: Nå det jo ikke så mye opera vi spiller på radioen, da. Det
1: litt der må dere skjerpe dere,
0: Eller kanskje du burde lage en sånn opera-pop?
1: Jeg tar oppdraget.
0: Ja, da får vi, det hadde jo vært veldig morsomt.
1: Gjerne.
0: For å få litt mer Gunda på radioen her.
1: Og det hadde jeg elsket.
0: Hva gjør du nå fremover?
1: Oi, jeg har masse, skal vi se?
0: Noe av det, kanskje?
1: Ja, altså vi har jo kjøpt oss et nytt hus, så jeg må innrømme at vi driver veldig mye med totalrenovering, og så har vi fått oss en liten valp, så det jo travlere enn ever, så jeg har måttet si nei til veldig mye, men jeg har blant annet en hovedrolle på Opera di Setra, vi gjør Orpheus I underverden, så skal jeg blant annet en tur til Latvia og synge I sommer, så har jeg masse sommerkonserter jeg skal delta på, og så har jo Einadagene, for å snakke om det korte reis da, Einadagene har nå bestemt seg for første gang at de vil ha opera og klassisk og show på fredagen. Ja. Og så skal jeg masse rundt om I Norge og litt I Sverige og synge mye med kor, korps, orkester. Ja, så det travelt. Ja.
0: Nå har vi jo ikke snakket så mye om sangene som skal synges denne her kvelden da, med Hof-korforening. Det er ikke helt spikret enda etter det jeg skjønner.
1: Ikke alt. Vi har en litt for lang liste. Der jeg elsker jo, men de har sagt at de vil ha perler og svisker, og så skal vi gjøre litt sammen. Så for alle de som kjenner meg vet jo at jeg også er veldig glad i svisker og perler, så det blir det er mye gjenkjennelig, og så blir det vel noe, håper jeg, litt sånn, kanskje ikke nytt, men altså, ja, litt noe nytt også.
0: Men Gunda, hvis du skulle få en ønskesang på radioen da, hvis du skulle vært liksom sånn musikksjef et litt øyeblikk, og du kan velge fritt fra ditt arkiv,
1: oi.
0: Hva som helst.
1: Oi, oi, oi, det var...
0: Nå kan du velge noe opera.
1: Ja, man kan det også.
0: Det var det jeg tenkte nå.
1: Oi, av hvem som helst. Ja. Og vet du, akkurat nå da, så tror jeg elsker, jeg har så mange kvinnelige favoritter, men jeg tror akkurat nå at jeg ville hørt en deilig sang av med Pavarotti.
0: Oi, oi, oi. Mm-hmm. Da gjør vi det. Har du noen spesiell sang du tenker på?
1: Enten en sånn neapolitansk, eller kanskje Nessun Dorma.
0: Ja, vet du hva? Det er en glimrende idé.
1: Fantastisk!
0: Og så er det ikke sikkert det er plass til alle i Løkbua, men da får de kanskje se deg et annet sted.
1: Absolutt, det blir mange muligheter.

nå det jo ikke akkurat Pavarotti som kommer til Løkbua på Hårstad gård, men det Gunda Marie Bruce. Det blir en aften med musikalsk nonstop søndag 7. juni med Hoff Korforening og da solist Gunda Marie Bruce.

0: I år Peder Balke-senteret på Billerud 40 år, og I den forbindelse skal det feires stort på senteret med blant annet utstillingen Glimt 40 år med kunst. Leder for senteret Tove Beate Skjoldal Karlsen, som her først forteller hva som skal skje I forbindelse med 40-årsjubileet.
1: Vi har planlagt dette jubileet snart I 3 år. Det har vært en sann morosam glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd I 40 år, det må feires. Det som skjer at nå på lørdag klokka 12, så åpner vi da jubileumsåret, og vi åpner

0: Utvelgelse av kunstnerisk råd som plukket ut 44 kunstnere som tidligere har vært representert her, som nå kommer tilbake til oss, riktig nok med nye kunstverk, men vi har et mangfold av kunst i galleri denne sommeren.
1: Så det du sier at det 44 som kunstnere som stiller ut nå i år?
0: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Toten-kunstnere med oss. Det jo vår ryggrad på en måte, så alle Toten-kunstnere jo med på utstillingen, men vi har hentet kunst fra langt opp i nord til helt ned i sør. Så det blir en fargeeksplosjon og et altså det blir så mange forskjellige verk og så mye gode opplevelser denne sommeren at jeg håper at publikum setter pris på det vi har jobbet med nå.
1: Hvis du skulle trekke historien tilbake 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
0: Du, historien til Balkesenteret til Billerud da, her vi sitter jo faktisk på et gammelt hjem og en tidligere fattigård som har vært i kommunal eie siden starten av 1900-tallet. Når Balke Bo- og Servicesenter var bygd på Kapp i starten av 80-tallet, da flyttet jo gamlehjemmet herifra og til mer sentrumsnært Kapp, da, for å si det sånn. Da åpnet det seg en mulighet, hva gjør vi med Peder Balke-senteret? Eller hva gjør vi med Billerud gård, da, som det da hette? Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef i kommunen Moland, flere aktører, Torvei Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enden på viset ble at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom i 1986 så åpnet Peder Balke-senteret, etter at det hadde blitt vedtatt i kommunestyret.
1: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da. 44 kunstnere stiller ut. Hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit i morgen?
0: I morgen, når det vi har utstillingsåpning og jubileumsfeiring, så vil det først være en offentlig og høytidlig åpning på scenen. Deriblandt så kommer ordfører til å åpne jubileumsåret vårt, og Grete Stensen, som har vært her i mange år tidligere, hun åpner da selve kunstutstillingen. Og så blir det litt musikk, og så må vi ha litt bevertning og sånne ting, men når du kommer inn i utstillingen så vil du altså oppleve kunst både i galleriet, du vil finne kunst ute i hagen, du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute og i T-paviljongen. Og det alt mulig av forskjellig type materialbruk. Det bilder, det keramikk, det altså, jeg tror vi gjennom hele spektret, for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde, at det skulle være representert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har vært innom her.
1: Ja, og det, hvis vi skal gå litt på de forskjellige kunstnere, i hvert fall de som herfra, hvem det?
0: Skal vi se, da det, vi jo, de representerer ganske sterkt. Det Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvarp, Ola Ansgar Olsen, Anette VM Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle med, og Caroline Øverseth. Vi så heldige å få vise litt ifra Anne-Johanne Sørheim, som dessverre vi mistet i fjor. Hun gikk jo bort, og hun var jo en veldig sterk Toten-kunstner som har vært en for Peder Balke-senteret betydde veldig mye.
1: Men helt til slutt, Tove Beate, dette med åpningstider nå fra i morgen og utover, hva har du å si da?
0: Nå har vi oppe alle dager bortsett fra mandager. Så det går fra tirsdag til søndag. Og utstillingen den står til den 20. september.
1: Ja, det var glimt 40 år med kunst da, på Peder Balke-senteret, og vi kommer hatt om en liten stund, og skal vi prate om morgenstunden.
2: Ja, Jan-Erik, vi skal få høre mer om årets morgenstund ved Peder Balke-senteret. Der skal det også i år være gode opplevelser.

0: igjen. Og da fortsetter vi praten med Tove Beate Skjoldal Karlsen ved Peder Bork-senteret. For også i år blir det morgenstunden på senteret, og Jan-Erik Sandmo vil høre mer om hvilke artister publikum får møte gjennom sommeren.
1: Før nyheten nå så hadde vi om Peder Balke-senteret og Glimt 40 år med kunst og leder Tove Beate Ask-Karlsen. Nå skal vi prate om morgenstund, og de hadde jo da åpningen nå på lørdag som var. Og ja, hvis vi skal si litt om i hvert fall først og fremst de nye artister som vi har fått tak i år, hvem er det?
2: Vi har et kjempefint knipp i år, og vi har gjort en liten vending nå da, for at vi bruker å åpne morgenstund helg etter at vi åpner galleri, men denne gangen så gjorde vi det motsatt. Vi startet med morgenstund den 16. mai, og jeg må bare si da, at vi hadde 15-årsjubileum der også på morgenstund, så vi et jubelår, for å si det sånn. Og vi var så heldige at Knut Anders Sørum ville åpne morgenstundsesongen vår denne gangen.
1: Ja, da er det lokalt, da er det veldig lokalt.
2: Det var veldig lokalt, det var litt gråvær, men jo med meg var det 150-200 stykker på plen da også. Så all ære til publikum som er så glad i morgenstund, og vi er glad i publikum. Men tilbake til nykommere på lista i år. Vi har jo en god mix da med både erfarne musikere, og vi prøver å finne de som kanskje er litt upcoming og litt unge og nye. Nå har jeg bare lyst til å si det at denne lørdagen som sammen kommer den 23. når vi har galleriåpning og jubileumsfeiring, så er det ikke morgenstund, for da må vi prioritere åpningen. Neste lørdag er det Gosen Gladjazz som stiller. De bruker å være innom oss innimellom, og det alltid veldig vellykket. Det jo den eldre garde, men de skaper fest på scenen. Så har vi fått inn sånn som Ash & Thorns. De var jo på Norske Talenter, tror jeg det var en eller annen sesong. En av dem har faktisk flyttet til regionen her, så vi var heldige å få dem. De har aldri vært her før. Og så har vi en som heter Julie Rosendal, som er en ung dame, som også har flyttet til distriktet her, som er forholdsvis ung, og som vi heller ikke har besøkt her før. Og så er det en blanding av forskjellige sjanger, altså litt jazz, litt kor, litt vise sang i det hele tatt. God variasjon i år også.
1: Men Tove Beate, hvordan setter de sammen et sånt program?
2: Det er en glede å jobbe med, altså. For det folk vil så gjerne komme og spille på morgenstund. Så det vi begynner jo tidlig, vi begynner i oktober hvert år å sette sammen lista, og så prøver vi å være ferdig til januar. Og det er nesten lett, det er nesten fælt å si det, men det er ganske lett å få det til. Det vanskeligste er kanskje å finne disse nye som vi på en måte kan, som jeg har lyst til å vise frem litt da.
1: Du var så vidt inne på det, at folk møter opp her såpass tidlig på en lørdagsmorgen. Da var det slik nesten helt siden starten.
2: Ja, det var litt andre former helt i starten, for da var det litt mer sånn intimkonserter i kaféen her. Helt i starten. Men det vokste jo på seg da. Og når vi på en måte fikk en fin utescene, så var det helt naturlig å ta det ut. Og vi konsekvente på at vi holder det ute. Det har vi gjort i mange, mange år nå.
1: Ja, dette starter nå som på lørdag som var nå. Og lenger dette der varer da?
2: Vi holder konserter frem til den siste konserten er 22. august i år. Så det er 14 konserter totalt, tror jeg, gjennom hele sommeren.
1: Da får vi ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Og der fikk vi høre litt om årets morgenstund ved Mjøsa på Peder Balke-senteret. Hver lørdag gjennom sommeren blir det konserter med både lokale og kjente artister, med gratis inngang og start klokka 10.30 på utescenen ved Mjøsa. Og reporter i innslagene var Jan-Erik Sandmo.

0: Gamle fotballminner, latter og godt kameratskap sto på menyen da veteranene I Reinsvoll idrettslag samlet seg til sommeravslutning. Gruppen som med glimt I øyet kaller seg «Vi med lyskestrekk», møtes en gang I måneden for å mimre om gamle kamper, holde kontakten ved like. Jan-Erik tog turen innom grillfesten og fikk en prat med Benny Kaldal, Egil Slottum, Thor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.
1: Benny Kaldal, du helt av den yngste, du til da?
2: Det helt korrekt, jeg den yngste. Det eneste plassen I kommunen som jeg får være med og yngst nå.
1: Ja, ellers det jo speilvendt andre plasser.
2: Helt korrekt.
1: Fortell om den gjengen.
2: Nei, da, så vi startet for en 4-5 år siden. Thor Finnsveen, Egil Slottum, kalt inn gamle fotballspillere fra, ja, jeg skulle til å si 90 år og nedover. Alle kjenner jo en Kjell Dragrengen, Steinar Nyland og Harry Drager og en annen gammel enn Aril Hagen. Og vi møtes på mandager, drikker kaffe, et vafler og løser store fotballproblemer. Pluss litt små sosiale problemer I nærmiljøet.
1: En av medlemmene her, det deg, Egil Slottum. Ja, lenge har du vært med her? Helt fra starten, eller?
3: Ja, vi var med I starten. Det var vi tre karer som dro I gang, en Toron, Benny og jeg.
1: Ja.
3: Og det...
1: Hvorfor liksom dro det I gang etter da?
3: Det var vel egentlig for at det var mange, og så var det vel litt lik karer ikke så flinke som kvinnfolk at vi altså treffes.
1: Ja, så det litt sosialt.
3: Sosialt. Det greit. Og så det jo noen som sier det da, altså når kvinnfolk kjører dem hit og slike ting, så lurer de på, kan vi ikke ta det hår, mann? Nei, sier jeg, herregud, det nok med en gang I måneden. Ja. Derfor de var fornøyd med.
1: Og da møter alle 25 opp?
3: Oftest så gjør de det. Det litt lik, det nesten så vi skulle hatt lik blokk, så det var gyldig frafall, men at det har vært veldig fint. Det veldig mange som kommer et gang etter gang.
1: Ja, flott.
3: Så jeg har sagt at det alle gamle fotballsparker på Reinsvoll. Jeg vel den som ikke har sparket på Reinsvoll, men jeg sparker mot Reinsvoll.
1: Ja,
3: Så, men jeg var innenfor, hør det. Så det var greit.
1: Men du ivrig fotball?
3: Ja da.
1: Entusiast?
3: Ja da. Da jeg og følger med og bor like nede her og glær med hår vår når jeg begynner å høre fløyta går opp på fotballbanen her.
1: Ja, det nesten at du kan stå I vinduet og se på kampen, du.
3: Jeg gjør det.
1: Helt gratis.
3: Ja, men det må jo sponsre litt.
1: En av de eldste her Steinar Nyland. Ja, hva dette gir deg for noe, å møte opp her?
4: Det morsomt, det trevelige karer.
1: Ja.
4: Og god servering.
1: Ja, for det grill I dag.
4: Ja.
1: Ja. Og da har de etter, hva for noe da?
4: Pølser.
1: Pølser og lumpe og det som skal ta.
4: Senep og ketchup.
1: Ja, Men
4: jula.
1: Ja, jula varer fortsatt.
4: Det påske.
1: Ja.
4: Men jeg litt forsinket.
1: Ja. Du støtter opp Reinsvoll idrettslag da?
4: Ja, jeg så godt jeg kan, sier jeg jo det da.
1: Ja. Og du jo godt konfirmert, du til det?
4: Ja, jo, jeg ble konfirmert mange ganger, men det...
1: Ja, og kan du spørre til alderen din?
4: Nei, jeg blir 89 nå, øyeblikkelig.
1: Og ikke verre, nei?
4: Nei, ikke verre.
1: Ja, du trives blant denne gjengen her, da?
4: Ja, absolutt.
1: Ja. Ja. Og dette, gleder du dette hver måned, eller?
4: Ja, jeg gjør det. Dette høydepunktet, det.
1: Kjell Dragrengen, du har vært med å sparke I gamle dager, har du ikke det?
5: Jo, jeg har vært med ganske lenge.
1: Når var det du begynte?
5: Nei, jeg tror 63, altså.
1: Ja, og da holdt dere gående hvor mange år da?
5: Ja, nei, der kommer vi til.
1: Men da var det på Okkelvoll da?
5: Ja.
1: For dette her jo moderne plass de på nå.
5: Ja, jøss, det jo ganske nytt, vet du.
1: Ja. Hvordan var det å sparke på Okkelvoll I gamle dager da?
5: Det var moro. Ordentlig moro.
1: Men det var noen brutale taklinger,
5: ja,
1: eller?
5: Ja, men jøss, det mye som moro, det.
1: Jeg har fortalt om noen episoder som vært litt alvorlige, da. Har det kommet noen ambulanse og hentet fotballsparker også, kanskje?
5: Det har det sikkert, men jeg trodde det var så mye da på Okkelvoll, men ellers vi måtte verne dommer, da. Vi tok dem I bil og kjørte dem. Vi sparker mot Valer ned på det der, kommer vi vel, det.
1: Ja.
5: Og så var den nok litt partisk mot, altså hun hølte med oss litt.
1: Ja.
5: Og da måtte vi ta den i bil og så kjøre den hjemme til oss. Så da hadde vi den hjemme.
1: Men dette med å beskytte dommere, altså det var mye dommeravgjørelser som på en måte ikke falt i god jord da.
5: Ja, det var jo det. Vi spilte som sagt mot Vardal, og da var det en avgjørelse vi fikk på de straffe som vi ikke skulle ha hatt sikkert hvis det kommer godt, og det brøt ut ordentlig. Nei, da vet jeg at vi tok en i bil og kjørte den hjemme, så den var hjemme noen timer.
1: Ok, takk for praten.
5: Kåreberg, kanskje.
1: Ja, til slutt skal vi prate med deg, Tor Finnsveen. Du har også sparket på Reinsvoll og på Åklevoll i gamle dager.
6: Ja, vi sparket da, når vi sparket på Åkle, da sparket på Breiskav. Og etter jeg begynte på Reinsvoll, så var vi oppe her på denne stadion her, men nå har det jo vært helt mye da. Og her hadde vi det mye moro og mye, ja, i hele tatt, den tiden var det veldig moro å sparke fotball.
1: Men dette med å være et sånt fotballmiljø, hva er det det gir deg?
6: Det har gitt meg veldig mye. Og jeg har liksom engasjert meg såpass mye i Reinsvoll idrettslag. Jeg har hatt trenerverv og dommer og sparket da, som sagt, aktivt på Reinsvoll.
1: Hmm. Så du går aldri glipp av å se møten her da?
6: Det er en Benny og en Egil og jeg som er primus motor, for at de her ble klekt ut i frisørstolen åt en Benny. Og da klemte vi veggen.
0: Det ble både historier fra gamle fotballdager, latter rundt bordet og godt samvær da vi med lyskestrekk markerte sommeravslutningen på Reinsvoll. Gjengen viser at fotball handler om langt mer enn bare kamper og resultater, nemlig vennskap og fellesskap som varer i mange år. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som møtte Benny Kaldal, Egil Slottum, Tor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.

0: Mandag den 8. juni så skal det være en infodag om hørsel, og det er på Vestre Toten frivillig sentral. Jeg har med meg en likeperson i Hørselsforbundet, Rolf Hermansen. Ja, hva er det en likeperson gjør for noe i denne forbindelsen?
1: Ja, mange liker jo å erke med å si det må være en likandes person, men likeperson, det som likt, det at jeg en bruker, og den skal hjelpe en bruker, og dermed så vet jeg veldig godt utgangspunktet for den som spør. Så det jeg kan hjelpe med, det selve høreapparatet, stell og vedlikehold og rengjøring. Mm. Og jeg vet godt hva vedkommende snakker om hvis de snakker om problemer de har med hørselstapet sitt. Jeg vet litt om veier å gå for å få hjelpemidler som kan for eksempel få det til å høre brannalarmen. Det synes jeg jo litt viktig. Mm. Dørklokka, telefon, der, og for ikke snakke om TV-lyden, som ofte settes høyt på av den som har hørselstap, og så synes den pårørende at det generende høyt. Sånne ting finnes det hjelpemidler for. Og det kan vi hjelpe med, og så må jeg jo si at vi har pålagt oss selv taushetsplikt, selv om vi ikke offisielt helsepersonell. Mm. Og så kommer det beste av alt til slutt. Det vi driver på med, det gratis.
0: Men nå det jo sånn da, at hvis man for eksempel hører litt dårlig, så det ikke sikkert at man legger merke til det selv?
1: Nei, det begynner jo som oftest gradvis, og til å begynne med så det litt vanskelig å oppdage, men det pårørende som merker det først. Mm. Og du sier mye her, og må ha mye sagt opp igjen, så det de første tegnene på det, og etter hvert så vil du vel få kommentarer som enda tydeligere, og da tror jeg tiden inne for å ta en sjekk. Mm. Men mange kjemper imot, fordi det føles som et nederlag.
0: Men jeg tenker det blir jo nesten det samme som briller. Når du har litt dårlig syn, så må du jo ha briller. Ja. Hører du litt dårlig, så må du jo ha høreapparat.
1: Ja, det litt interessant, fordi at briller i gamle dager, det var også litt flaut å gå med. Mm. Men i dag så vel briller ganske alminnelig i alle aldre, og ingen reagerer på det. Men nå jo utviklingen med så mye støy i samfunnet, sånn at det vil bli brukere i alle aldre når det gjelder høreapparat også. Selv om det et typisk aldersfenomen. Ørene blir mer slitne de også med året, akkurat som hofte og knær og rygg og muskulatur, så slites alt. Så det helt normalt å få et hørselstap med alle.
0: Ja, og så det jo ganske populært å gå med noe i øra blant ungdommen, da, så jeg vet ikke hvordan dette her blir i fremtiden.
1: Ja, og så har jo utviklingen på høreapparat gått i retning av at de veldig små, de henger bak øret bare med en tynn, nesten usynlig ledning som går inn i øregangen. Så de jo veldig diskret i dag med farger som går gjett med håret og kanskje gjemt bak håret. Så sånn sett så det ikke så merkbart utad. Ja, det godt skjult.
0: Og så finnes det jo sånne som du kobler til både på telefon og på app, og du kan styre hva du vil høre, ja. Også, har jeg hørt rykter om.
1: Ja, for de som håndterer smarttelefon, det kan være en utfordring for de eldste, men det blir jo flere og flere som kan mestre det, og da kan du koble lyden direkte fra telefonen og rett inn på høreapparatet. For eksempel nå når jeg snakker med deg, så snakker du rett inn i høreapparatet mitt. Ja. Og du kan styre både lyd og ulike moduser fra en app på telefonen som hver fabrikant leverer.
0: Da kan du jo nesten si at det litt moderne å ha høreapparat også, da.
1: Ja, for de som har overvunnet sin egen motstand mot det, så er det egentlig lettvint nok, sånn som det har blitt nå. Nesten alle apparater I dag, de jo oppladbare. Det slutt med å bytte batterier en gang I uka, sånn som det har vært. Det bare de færreste som har igjen nå. Nå det oppladbare som går.
0: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen I Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten, og det mandag den 8. juni at det inviteres til en infodag om hørsel. Og I den forbindelse så har vi laget en liten miniserie om hørsel, så vi skal senere her på radioen få høre mer fra Rolf Hermansen om akkurat dette.

0: Det var fullt hus og god stemning da Vestre Toten Lions Club inviterte til sesongens fjerde seniortreff I Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Rundt 40 deltakere møtte opp til den gratis samlingen, som har blitt et populært tilbud for mange eldre I bygda. Jan-Erik tok med seg mikrofonen og fikk en prat med Helmut Ferber I Lions Club om arrangementet, og hvorfor dette betyr så mye for lokalmiljøet.
1: Vi startet jo på Raufoss I februar, og så flyttet vi oss til Eina I mars, og så flyttet vi oss til Bøvebru da I april, og I dag, 7. mai, så vi her på Reinsvoll på Midtåsen Grendehus.
2: Ja, og alle de plassene de har vært på nå, hvor stor oppslutning har det vært da?
1: Har vært helt fenomenalt. Når vi ferdige I dag, så tror jeg at jeg kan regne opp 220-230 personer.
2: Hva slags tilbakemeldinger får de da fra folk som har vært her?
1: Bare positivt. Vi har hatt det som en liten regel og spurt våre gjester da, om dette noe dere synes vi skal fortsette med, og det et unisont ja.
2: I dag så har de et orkester som litt langveisfarende.
1: Ja, vi har Overhaldens trio da. Av og til så de Overhaldens kvintett, men I dag har vi tre stykker, og det en helt fantastisk musikk som skaper glede.
2: Men har de vært med på alle fire plasser?
1: Nei, vi har byttet litt på. Overhalden var med på Raufoss, og det var kjempepopulært. Og da fant vi ut at, ja, men da skal vi jammen engasjere dom også på Reinsvoll.
2: Du sa litt innledningsvis I dag, Helmut Ferber, at de skal feire jubileum nå på høsten.
1: Ja, altså, Landsklubben blir jo da som sagt 50 år I år, og den ble jo da stiftet av noen ildsjeler I 1976, hvor charterdatoen var tidlig I juni måned. Og dette skal vi da feire med en storflott familiedag den 22. august I år.
2: Og da skal det skje følgende?
1: Ja, altså jeg kan ikke gå ut med noe spesielt angående det, så det kommer komiteen tilbake igjen med.
2: Og du kommer helt sikkert da bare satt av Radio Toten med en liten prat på dette. Men da får vi si vær det overstått med fire flotte arrangementer.
1: Tusen takk skal du ha. Det skal bli deilig å få litt fri igjen også.
2: Og som en Helmut Ferber sa, så det Overhallens trio som har spilt på dette siste seniortreffet på denne sesongen her. Og de som med der, det en Magne Overhalden på sologitar og sang, og en Arir Flaten på gitar og vokal, og en Knut Overhalden på bass.
3: Ja, den melodien vi skal spille nå heter For Wheels.

Seniortreffene i regi av Vestre Toten Lions Club har samlet mange gjennom sesongen med både sosialt samvær, mat og underholdning på programmet. Og etter det gode oppmøtet på Reinsvoll tyder mye på at tilbudet blir satt stor pris på av deltakerne. Jan-Erik Sandmo møtte Helmut Ferber fra Lions Club.

0: skal dreie seg litt om hage her på radioen nå, og jeg har med meg Vigdis Engen Holmestad I Østre Toten Hagelag, og I juni så blir det en hagefestival. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
1: Jo, det et samarbeid med Gjøvik Hagelag og Vestre Toten Hagelag. Vi begynte for 2 år siden. Da hadde vi første hagefestivalen på Gjøvik. Mm. Og så I fjor så hadde vi det på Vestre Toten. Da hadde jo de jubileum I tillegg. Og I år så skal det være Lenaparken da.
0: Ja, så da går det jo på en måte litt sånn på runde?
1: Det gjør det. Så det det Hagelaget som vertskap som ledere for festivalen da. Mm. Og så har vi med oss ressursgruppa på Gjøvik og på Vestre Toten og på Østre Toten. Vi jo avhengig av litt ekstra hender. Og så jo styremedlemmer og meg I komiteen da. Mm.
0: Hva erfaringene fra de foregående årene?
1: Det var jo veldig spennende første året på Gjøvik, når vi ikke hadde gjort det før. Mm. Men det var veldig positive tilbakemeldinger. Det var mange folk innom. Og det ganske variert innhold. Det jo forskjellige utstillere, mest fra nærmiljøet, men vi har også gått litt lenger utenfor for å få meg litt mer forskjellig. Da.
0: Ja.
1: Og så det, har vi jo tenkt på unge også, så det var jo både unger og voksne. Og det jo fokus på det I hagen da. Mm.
0: Mm. Ja, for jeg tenker det jo mye man kan ha I hagen da.
1: Ja, absolutt. Det mye. Så... Men vi har funnet ut at vi prøver å holde det innenfor en sånn vanlig hage, og at vi ikke går helt på jordet I næringen. Liksom. Altså, det jo litt en annen type festival. Da.
0: Mm. Hva liksom, hvis jeg skal trekke fram noen av hovedpunktene nå I juni?
1: Nå har vi, vi vil ha et område for barneaktiviteter, og der har vi da fått tak I alpakker, vi vil ha nattursti, eller ja, en slags nattursti som det går rundt på området, som vi håper at foreldre tar med seg unga rundt på, da, for da du jo innom de ulike boda også. Så vil det bli ansiktsmåling ja. For unga, og så vil det være høner der, det jo litt som tiltrekker unga
0: også. Ja.
1: Så I tillegg så vil det jo være, det kommer igjen med vindruer, planter da, og så kommer det... noen smågårdshonning kommer og skal vise frem bikube og honning og sånt som de dyrker.
0: Ja.
1: Så det jo det blir servert på mat ja. Og det salg av stauder og trær og det andre blommer. Det hagelaget vil kunne ha jo en egen stand slik at vi kan verve folk og til hagelaget, og kan være der og svare på spørsmål, for vi opplever jo at det stor interesse I, og det å begynne å drive I hagen sin, at folk kan se nytte av å ta vare ute og dyrke, både blommer og grønnsaker. Så det jo noen som kommer og skal presentere noen hageredskaper, og så det litt inspirasjon til kreativ hagepynt og litt mye sånn forskjellig.
0: Ja, for det jeg tenker at jeg vil jo gjerne få litt sånn inspirasjon til hva jeg kan for eksempel gjøre I min hage, og det vel kanskje det som tanken bak det da.
1: Mm, absolutt, og så blir det jo, her samler vi jo masse kompetanse. Vi har jo hver våre felt med kompetanse, så det jo lett å spørre, og det jo... Syllelin kommer jo og kan rådføres, selv kommer jo kan og gi råd om hvordan du dyrker blomster, tar vare på snittblomster, ja. Hvordan du kan legge opp hagen din. Og.
0: Ja.
1: Så det mange. Mm.
0: Men da det vel bare å møte opp 20. juni I parken på Lena, det fra 10 til 14?
1: Ja, det fra 10 til 14. Og så vil vi jo ha foredrag også, men mye av den informasjonen her vil jo komme inne på Facebook-siden vår, så jo fint å følge med der også da.
0: Mm. Ja, og det bare å søke opp, hva søker man opp da?
1: Jeg søker den opp Gjøvik og Toten Hagefestival 2026. Ja, da får du opp. Så deler jo vi I hagelaget, deler jo og informasjon da.
0: Da får jeg håpe at det blir fullt I hagen da, I juni.
1: Ja, vi er veldig spente, for nå plantes jo noen nye trær I Lenaparken,
0: ja.
1: Så vi får en fin innramming på området også, og det jo veldig lett tilgjengelig da. Både for dem som trenger rullestol eller rullator og sånt, det jo veldig flatt og fint, og mye parkeringsplasser det spredt rundt der. Og,
0: ja. Ja.

0: Det har kommet et nytt tilbud for alle som skal ta lappen på Raufoss, for Raufoss Trafikkskole åpnet dørene i januar, og nå skal vi bli litt bedre kjent med både skolen og menneskene bak. I studio får Jan-Erik besøk av Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg, som skal fortelle om opplæring i klasse B, forskjellen på automat og manuell gir, og hva nye sjåfører bør tenke på før de setter seg bak rattet.
1: Ørjan, begynner med deg. Hva som gjorde at du ville starte trafikkskole da?
2: Nei, jeg har jobbet lenge i gamet før, så tenkte jeg at det var moro egentlig å prøve å drive for seg selv, rett og slett.
1: Ja, du hadde drivet i gamet, sier du, hvor hen da?
2: Jeg jobbet på Gjøvik, på Wright på Gjøvik i en 5 år.
1: Ja, men dette med å ta steget og begynne for seg selv, hvor vanskelig eller lett er det å ta den selve avgjørelsen?
2: Det er jo... Ja, det er jo selvfølgelig litt risiko da. Det er jo litt spennende sånn sett, man vet ikke hvordan det går. Så det er liksom det som er det, kanskje det skummeleste, den økonomiske, og at den ja, vet jo aldri om en får noen elever, rett og slett.
1: Men du har da og med deg Gunn Siri, og ja, Gunn Siri, som gjorde at du ville være med på dette i dag.
3: Nei, vi jobbet jo i samme bedriftene på Gjøvik da, så det var jo vi sa opp der samtidig, og så valgte jo Ørjan å starte denne trafikkskolen, så har jeg vært litt, holdt igjen litt, så jeg har arbeidet litt ved siden av, så jeg begynner jo for fullt i juni nå da, på trafikkskolen, og det er jo fordi at Ørjan er jo en veldig populær lærer da, og godt likt, og da er han jo lett å jobbe sammen med også.
1: Ja, og du er vel... Ja, du har jo drivet like lenge som en Ørjan på Wright, eller?
3: Ja, jeg driver like lenge som en Ørjan på Wright der, ja.
1: Ja.
3: Eller han var der et år før meg, da var jeg i en annen bedrift, for jeg kom jo opprinnelig fra Hønefoss.
1: Ja. Ja, hva slags ambisjoner har de da, fremover?
2: Nei, ambisjoner... Nei, det er å tilby en profesjonell og god trafikkopplæring, da. Og så vil det jo gjerne bli den... trafikkskolen i byen som folk velger rett og slett, og rundt på Toten.
1: Ja, og de skal da forhåpentligvis ha kunder både på begge Toten kommuner og Gjøvik og gjerne enda flere plasser, eller?
3: Ja, men det var jo veldig viktig for oss når vi startet at vi fikk et lokalt tilbud på Raufoss. For vi så når vi jobbet på Gjøvik at det var et marked som absolutt kunne få flere lærere opp på Raufoss, og Raufoss fortjener å få noen litt mer lokale som driver, i stedet for at alle må ned til Gjøvik eller ut til Lena for å dra kjøretimer da. Så det, vi vil jo hovedsakelig satse på markedet rundt Raufoss, men vi sier jo aldri nei takk til å få elever fra andre steder heller. Alle er velkomne.
1: Men jeg hører noen ungdommer som går på skole og sånn, de har litt problemer med å få timer på kveldstid. Er det sånn at de er slett fleksible på deg, eller?
2: Vi prøver å tilpasse så godt vi kan. Prater ofte på timen og liksom prøver å tilpasse når de har fritimer og få inn så de slipper mest mulig fravær.
1: Men Ørjan, det er to typer førekort du kan ta som ungdom. Enten er det manuell eller automatgir. Og ja, hva er trenden i dag da?
2: Det er hoveddel på automat. Det er det. Men jeg merker det er mer manuell kjøring her enn det var på Gjøviken. Så ja, men hovedvekt er automat, det er det.
1: Men de som vær det manuelt da, betyr det at hvorfor tak de det når det er at det automatiske tak mer og mer over?
2: Det er et godt spørsmål, men det er vel litt interesse kanskje, at man er litt interessert i hvordan ting funker og har muligheten da, til å kunne kjøre det en selv vil.
1: Du blir på en måte mer fleksibel.
2: Ja, slik at man blir låst rett og slett.
1: Men er det ikke sånn, og Gunn Siri, at det er litt enklere med en automat enn med gir, eller?
3: Ja, stort sett så er det jo enklere, for du har jo mindre å tenke på. Du har jo ikke klutsjen, og du har jo ikke giringa som du trenger å tenke på. Men igjen så ser vi jo, jeg er jo veldig glad i manuell selv. Så jeg ser jo det at de som velger manuell, det er jo folk som er interesserte og kjører flere timer. Så det blir jo minst like flinke sjåfører, disse som velger manuell kontra automat, da.
1: Men så er det sånn da, dette med vanene. Jeg har jo kjørt med gir i mange herrens år, og de siste 4-5 årene nå, så har jeg kjørt automat. Og så skulle jeg kjøre en med gir her for ikke så lenge siden. Og da måtte jeg virkelig studere, altså, for det var ikke så enkelt å gå rett over at fram utemat til manuelt.
3: Nei, det er jo viktig å fortsette med det du har begynt med, da. Så vi sier jo det til de som tar manuellappen nå, at det ikke noe vits å ta manuell hvis du skal kjøre automat i 10 neste år, da. Da har det ikke noe vits å investere tida på det.
2: Det er som regel opp en voldsom brems i første kryss når den kan ta manuell, ja.
3: Ja.
1: Men liksom i dag da, Ørjan, hvor mange kunder er det de har i dag? Går det å si noe om det?
2: Ja, jeg begynte jo for i januar, så jeg driver på 4 måneder nå. Mm. Og jeg har jo full uker nå. Mm. Så det derfor jeg sier jeg begynner nå, da, for at vi vil ha kapasitet da, til å kunne tilby. Så folk ikke må vente all hver last tid for å få seg selv timen.
1: Og de høltall på Raufoss, og hvor på Raufoss er det de høltallet?
2: Sånn at de fleste bruker å si rett av pizzabakeren
1: ja,
2: på rett av gata.
1: Ja, ja. Helt til slutt, Ørjan Sveen. Dette med vanlig kjøreopplæring, klasse B. Du tenker også kanskje å utvide undervisningsområdet litt til neste år?
2: Ja, jeg har jo tidligere undervist mange år, både på

0: Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og Daril Larsen har henne som gjest der i dag, her i Totenradion.
1: Etter mange år i NAV-systemet og nesten 6 år som avdelingsleder har Jorunn Granberg fra Bøybru nå blitt ny NAV-sjef i Vestre Toten, og her har hun da fått øverste lederansvaret for et kontor med rundt 40 ansatte. Og Jorunn Granberg, aller først, gratulerer med jobben.
2: Tusen takk.
1: Hvordan føltes det da du fikk beskjed om at du fikk denne stillingen her?
2: Først og fremst så ble jeg veldig glad og veldig takknemlig og veldig ydmyk at øverste ledelsen i kommunen og i NAV i fylket vil gi meg det ansvaret. Og så er det jo også helt klart at man føler på et større ansvar.
1: Du sier selv at jobben er både stor og kompleks. Hva er det som motiverer deg mest med din nye rolle her nå?
2: Sånn sett så er det jo samfunnsoppdraget til NAV er jo det samme om jeg jobber som avdelingsleder eller NAV. Men jeg får jo lov til som øverste leder så får jeg lov til å jobbe med helheten i samfunnsoppdraget på en litt annen måte enn jeg får som avdelingsleder. Og det synes jeg er veldig både inspirerende og motiverende. Vi gjør jo veldig mange ulike ting i NAV. Vi har ulike avdelinger som jobber med oppfølging mot arbeid og aktivitet, men vi jobber også med andre ting som vi jobber mye mot økonomisk trygghet, mot bolig og mot flere andre veiledningstjenester, og det å få lov til å være med å knytte det sammen til en hel

0: helhet, da. Det synes jeg veldig, veldig motiverende.
1: Du har jo jobbet store deler av yrkeslivet i NAV, da, og hva var det som gjorde at du ble varende i dette systemet her så lenge?
0: Nei, jeg har jo gått litt ut og inn. Altså, jeg kom jo inn i NAV før det ble NAV, når det var det som het A-etat. Jeg rakk å begynne i A-etat i 2005, og så var det jo ikke så veldig lenge før det da, før NAV-reformen ble iverksatt. Og jeg var en kort periode på NAV Gjøvik før det ble da opprettet NAV-kontor på Vestre Toten. Og inngangen den gangen jeg søkte i A-etat, det var jo litt tilfeldig, sånn som det når du nyutdannet og skal søke på jobb. Men det ikke tilfeldig at jeg kom tilbake igjen til NAV etter å ha vært ute og prøvd andre ting. Og det fordi at jeg synes det en utrolig spennende og givende jobb som ja, både utfordrer meg, både personlig og faglig. Så ja, nei, jeg tenker det mange gode grunner til hvorfor jeg både har vært lenge i NAV og hvorfor jeg kom tilbake til NAV etter 9 år.
1: Du har også erfaring fra skolesektoren og Norges Handikapforbund. Hva tar du med deg derifra da, i denne lederrollen?
0: Hva jeg tar med derfra? Nei, jeg var jo i skolen, jobbet i Østre Toten kommune, i både barneskole og ungdomsskole i cirka 5 år. Hva jeg tar med derfra, så klart sånn faglig sett, så er det jo veldig viktig og fint å ha med seg inn i NAV, det med, rett og slett det med veiledningskompetanse og den faglige delen. Men kanskje like viktig, den fokuset på det med skole og utdanning når det gjelder den videre jobbingen vi gjør i NAV, for det er jo ikke sånn at jobbingen begynner den dagen du av en eller annen grunn kommer inn i vårt system, så det er kanskje sammenhengen mellom tjenestene. Og når det gjelder jobbingen i Norges Handikapforbund, det var jo en helt annen type jobb, det er en interesseorganisasjon. Og det kanskje det viktigste jeg tar med derfra er jo både en stor respekt, men også en forkjærlighet for viktigheten av det med mangfold. Og så klart det henger jo veldig tett sammen med det med arbeidsinkludering, som er en av kjerneoppgavene til NAV. Så viktigheten av det, at alle, hva skal jeg si, åpne arbeidsmarkedet for og de gruppene med en eller annen form for funksjonsnedsettelse, det er jo en kjernesak i Handikapforbundet, og det har jeg med meg en del perspektiver over i jobben jeg har i dag.
1: Nå er det jo slik da at dere i NAV møter ofte folk i vanskelige livssituasjoner. Hvordan ønsker du at folk skal kunne oppleve møte med NAV-kontoret i Vestre Toten?
0: Det som er helt sånn grunnleggende viktig, ikke bare for meg, men jeg tenker for NAV som organisasjon, er jo helt klart det å møte alle som kommer til oss med respekt og verdighet. Det er jo ikke sånn at vi alltid i alle saker og situasjoner kommer fram til løsninger som alle er like fornøyd med. Det må vi jo bare være klar på at vi ikke klarer, men tenker det er et viktig sånn grunnleggende prinsipp at uavhengig av det, da, så har alle mennesker en iboende verdi og en rett på å bli behandlet med respekt og verdighet.
1: Dere samarbeider tett med næringslivet her på Toten. Hvor viktig er dette samarbeidet?
0: Det tenker jeg er helt sentralt for den jobben vi skal gjøre. Det er jo sånn at hovedoppdraget til NAV i bunn og grunn handler jo om det å sikre at flest mulig får tilgang på arbeid og aktivitet, fordi at vi vet at det er den viktigste faktoren da, som påvirker både samfunnet vårt ved at vi ønsker en høy arbeidsdeltagelse, men også for den enkelte ved at det sikrer bedre levekår. Og så klart vi i NAV, vi har ikke noen arbeidsplasser som vi kan gi bort, så vi er jo helt avhengig av et tett og godt samarbeid med arbeidsgivere, ikke bare private, men også det offentlige, sånn at vi kan bistå arbeidsgivere og arbeidssøkere til både det å rekruttere til stillinger, men også å bidra til å kvalifisere inn i stillinger der det er behov for arbeidskraft med ulike behov. Da.
1: Og så trekker du spesielt fram EasyFlo, jobb- og rekrutteringssenter. Hva er det som gjør dette prosjekt så unikt da?
0: Ja, det vel unikt på mange måter. Jeg tror ikke jeg har hørt om hittil noe annet NAV-kontor som har et eget senter inne I en industripark som vi drifter. Vi har jo, NAV har jo mange tiltaksbedrifter og den type virksomheter som vi samarbeider veldig tett med og som har en veldig, veldig viktig rolle I den jobben vi gjør og det skal de fortsatt ha. Men det at NAV-kontoret selv, eller kommunen selv, at vi har et sånt senter hvor vi kan jobbe så tett på det store næringslivet som finnes inne I industriparken, og være så tett på både arbeidsgivere der, men også behovet som I parken, det rett og slett en, ja, vi kaller det liksom gullet vårt, fordi at det, der har vi en helt unik mulighet til å få koble de arbeidssøkerne som har behov for jobb, med det behovet som arbeidsmarkedet her har.
1: Da, Jorunn Granberg, da tror jeg at vi takker litt av pause. Og når vi tilbake, så skal vi blant annet prate om ungdommen, som selve fremtiden. Det skjer altså om noen minutter.
2: Ja, Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og vår reporter Odd Aril har tatt en prat med Jorunn Granberg, som fra Bøvebru. Hun har nylig tatt over jobben, og vi skal få høre litt mer om veien inn I den nye rollen og hvilke oppgaver som NAV jobber med lokalt. Og straks skal vi få høre mer.

0: Da skal vi tilbake igjen til vår gjest her på Toten Radioen, den nye NAV-sjefen i Vestre Toten, nemlig Jorunn Granberg.
1: Jorunn Granberg fra Bøverbru har blitt ny NAV-sjef i Vestre Toten. Og Jorunn, tidligere i sendingen vår i dag så pratet vi blant annet om dine reaksjoner da du fikk vite at du hadde fått den viktige jobben. Vi pratet også om det å møte folk i vanskelige livssituasjoner og også om samarbeid med næringslivet. Men nå skal vi prate blant annet om ungdommen, som da på en måte selve framtiden. Og Jorunn Granberg, hva tenker du de største utfordringene de unge står overfor når de skal inn i arbeidslivet?
2: Når jeg snakker om komplekst, så jo det her også en utfordring som veldig, veldig kompleks. Det jo ikke tilfeldig at det ungdom som en av de store satsningsområdene inni NAV. Og det jo fordi vi ser at det dessverre har vært en økende utvikling hvor flere og flere ungdom detter ut, både fra skole og fra arbeidsliv. Og vi ser også at vi får et arbeidsliv som setter andre krav enn kanskje det arbeidslivet hadde før. Vi jo i en kommune hvor, som kanskje tradisjonelt har kunnet tilbytt veldig mange ufaglærte jobber. Sånn ikke arbeidslivet lenger. Det finns fortsatt ufaglærte jobber, men det finns flere og flere jobber som krever en form for kompetanse. Så det at man for eksempel ikke fullfører videregående eller får med seg den type kompetanse, har kanskje større konsekvenser nå enn det hadde for bare 20 år siden.
1: Men hvordan kan NAV bli bedre? Skal vi si enda bedre da, til å hjelpe unge som står utenfor jobb og utdanning?
2: Jeg tror kanskje det er mange ting, men jeg tror NAV inne på to viktige hovedspor. Det ene jo det med å jobbe enda tettere opp mot arbeidsgivere, og følge opp mer direkte ute på arbeidsplasser, fordi at mange ungdom vil trenge mer enn bare det å bli introdusert for en jobb og møte opp. De vil trenge mer oppfølging ute hos arbeidsgiver, både fra NAV sin side, men også fra arbeidsgivers side, og der det mange gode tiltak i verktøykassa til NAV.
1: Men hvordan kan arbeidsgivere bli flinkere til å inkludere unge da, som står utenfor for arbeidslivet?
2: Det vanskelig å gi et sånt fasitsvar på det, men jeg tenker jo at jeg tror det handler jo kanskje om å få en økende bevissthet om alle de mulighetene som finnes da, innenfor vårt system. Ulike tiltaksordninger og virkemidler som gjør, som både vil hjelpe arbeidsgiveren med å kunne følge opp den ungdommen på en bedre måte, og kanskje også minimere noe av den risikoen som noen arbeidsgivere kanskje kan føle. Og så tror jeg også at det av og til kan handle om å jobbe om det med handlinger, det med holdninger, unnskyld. At det, hvis man skal bruke det begrepet som har blitt brukt i media med navere og noen som kommer fra NAV, så kan det høres veldig sånn skummelt og stigmatiserende ut, men det er helt vanlige folk som av ulike grunner kan havne innenfor vårt system. Og jeg tror det at mange arbeidsgivere får seg en aha-opplevelse når de ser at det veldig gode folk som har en stor arbeidsevne som ikke har blitt utnyttet. Så jeg tror det handler om flere ting. Jeg tror det både handler om det at vi i NAV må bli enda flinkere til å vise frem hva vi kan bidra med, og så handler det også om bevisstgjøring, og det, da tenker jeg både på, da det ikke bare private arbeidsgivere, det det også i høyeste grad offentlig sektor og egen etat. Da.
1: Nå det jo slik at NAV ofte får kritikk nasjonalt. Hvordan det å være leder i en etat da, som mange har så sterke meninger om?
2: Nei, det har du veldig rett i, og sånn det jo. NAV en etat som blir utsatt for mye kritikk, både i media og i sosiale medier og sånne ting. Og så tenker jeg at det nok noe vi til dels vant med. NAV jo en kjempestor organisasjon, det jo jeg tror det ligger på 25 000 ansatte nasjonalt. En del ting ligger jo ganske langt unna oss her på lokalkontoret. For eksempel utbetaling av de fleste folketrygdytelser ligger jo ikke hos oss. Men de siste årene så har det jo vært økende fokus, heldigvis da, internt i NAV, på nettopp den interne samhandlingen, sånn at vi skal få bedre mulighet til å kommunisere internt. For det jo dessverre sånn at en del type NAV ytelser og ordninger har ikke Nav-kontoren noen rolle I utbetalingen av, og det veldig forståelig at for publikum så kan det være krevende å få både formidlet og kommunisert.
1: Jorunn Granberg, det pågår nå en streik akkurat nå der forskuttering av sykepenger et sentralt tema. Ja, hva slags kommentarer har du talt dette I?
2: Det med forskuttering av sykepenger, det skal jo jeg være forsiktig å mene om, for det jo en politisk sak, men jeg kan jo være klar på at det en problemstilling som vi I NAV merker, og vi ser helt klart at det får konsekvenser for innbyggerne når sykepengene ikke kommer av en eller annen grunn, og det lange saksbehandlingstider, det har vi hatt, det har gått litt sånn I baner opp og ned, men det helt klart at vi ser at det har en konsekvens, men hva som den rette løsningen på det, det skal ikke jeg mene noe om, men det jeg tror de fleste NAV-kontor vil kunne si seg enige I at det en problemstilling som vi merker og har veldig stor forståelse for at kan være en utfordring da, for de som opplever det.
1: Jorunn Granberg, helt til slutt, hva håper du nå at innbyggere I Vestre Toten skal merke med deg da, som ny NAV-leder?
2: Nei, det, hva skal jeg si til det? Det jo et litt vanskelig spørsmål. Jeg tenker utgangspunktet, og det en av grunnene til at jeg søkte på jobben, jo at NAV-instituten har vært et veldrevet NAV-kontor I mange år. Jeg ser ingen grunn til at det skal være behov for noen store revolusjoneringer av hvordan vi jobber. Så mye av jobben min blir å legge til rette for at vi fortsatt kan jobbe godt og grundig på den måten vi har gjort. Og så har jeg jo noen tanker om at vi kan jobbe enda bedre mot næringsliv og mot arbeidsgivere for arbeidsinkludering. Og for å få synliggjort alle de mulighetene som ligger I den arbeidskraftsreserven da, som I dag står utenfor arbeidslivet. Så jeg håper I hvert fall å bidra til å synliggjøre det.
1: Da får vi ønske deg lykke til videre I din nye jobb som NAV-sjef I Vestre Toten.
2: Takk for det.
0: Og det var Odd Arild Larsen som I dag fikk besøk av den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, Jorunn Granberg fra Bøverbru.

0: Ja, Raufossing, Ken André Ottesen, nå har du hatt dagens tale her på Raufoss.
1: Det er jo en stor ære. Det er vel, får vel knapt børte I større ære hvis du fra Raufoss og får lov til å holde hovedtalen på 17. mai, så dette var moro.
0: Nå har du jo engasjert deg I saker som angår Toten-politikken I det siste da.
1: Ja, jeg klarer ut å holde kjeft da, vet du. Men jeg har jo ført meg veldig godt I hvert fall debatten opp mot på en måte debatt om kommunesammenslåing. Jeg har ført med kommunen, jeg har ført med I på møte hvordan dette går økonomisk og demografisk og sånn.
0: Ja.
1: Så jeg brukte mye tid på ja. Å overvise folk om at det var lurt å slå seg sammen, men det, sånn var det ikke. Og det jo sånn demokrati funker. Flertallet bestemmer, så jeg lever godt med det. Jeg synes det dumt, men jeg lever godt med det. Og jeg skal fortsette å promotere Toten selv om det ikke har vært kommunesammenslåing.
0: Så det noe annet som du jubler over I dag også, og det dreier seg om en sånn rund liten ball.
1: Jeg var jo så heldig å få lov til å være til stede på den historiske åpningen av Nadderud stadion I Bærum I går. Da møtte jo Stabæk skulle ta imot og knuse Raufoss på åpningsdagen så klart. Slik ble det jo ikke. Raufoss vant 2-1, og jeg har ikke sett en større ansamling slukøre rikinger enn det jeg gjorde I går, og det var en sann fryd. Jeg satt og hadde ikke fått tak I billetter på bortetribunen, så jeg måtte ordne meg billett ellers, og fikk ordne meg en billett på VIP-tribuna da, til Stabæk, så jeg måtte jo sitte på hendene mine når Raufoss skårer. Så, men nei, det var en helt fantastisk opplevelse, helt nydelig.
0: Ja. Men I talen din I dag, hva var liksom noen av hovedpunktene dine?
1: Nei, altså de hadde vel egentlig en rød tråd, og det var ytringsfrihet. Og jeg har jo engasjert meg de siste par uken om opprens, at vi må få et litt folkeskikk I kommentarfeltet. Mm. Altså I utgangspunktet jo at jeg ble forbannet når jeg ser eller drapstrusler og voldstrusler som ungdomspolitikere våre får. Både Simen Velle I FRP, men også Gaute Skjervø I AUF, og sånn som Frøya Skjold Sjursæter I MDG. De unge, freske politiske talenter, og de står til knes I drit. Og vi som ikke har sagt ifra før, vi har latt dem I stikken. Mm. Så nå har jeg oppfordret folk til å si ifra, nå må vi ta tilbake at det offentlig ordskiftet.
0: Noe som forundrer meg at godt voksne folk på en måte tenker at hvis jeg skriver noe på Facebook, så det jo ingen andre som ser det, så der kan jeg si hva jeg vil.
1: Ja. Nei, det er sånn de tenker, og det som litt ekstra ille med det at jeg har jo vært journalist I 30 år, så jeg har fått mye trusler opp igjennom, og en ting på en måte de trusler du fikk på som brev, det var jo I riktig gamle dager, så fikk vi jo draftstrusler via brev. Du kan si at da ble jo liksom avstand til avstenderne veldig lang, men samtidig så har noen sett seg ned og skrivet et helt brev, da, så det har jo vært ordentlig sint da. Men og så gikk det over til mail, og der var fortsatt også sånn som du åpnet når du kom på jobb, og du var litt I jobbmodus og sånne ting. Det skumle med å få draftstrusler inn I på Facebook og Instagram og sånne ting at det den du tak med når det telefonen jo bamsen din sant du taken med deg når du legger deg på sofaen og taken med deg før du skal sovne om kvelden og så plutselig så bare popper det opp at noen har lyst til å dra deg med på Akershus festning og skøte deg. Ja. Det blir så nært og så det så mye av det at det blir sånn selv om ikke ei melding liksom driv deg til vanvidd så den der ha pekkinga hele tida sånn pekk 100 meldinger om dagen ikke sant da over tid så går du lei
0: det som veldig fint at det jo ikke noe anonymisert dette her så du ser jo hvem som snakker til deg
1: ja noen ser du men noe av det jo falske kontor og ja. Noe av det botter ja. Rett og slett utenlandske botter som programmert til å komme inn og drite I norske kommentarfelt for å skape misnøye og det må på en måte disse her falske kontoer og botta, det må vi stole på at politikere våre har gjort noe med, for de nødt til å legge press på den store tech-giganten. Det har faktisk vi gjort som enkeltmennesker. Men å oppfordre ekte mennesker med ekte Facebook-kontor til folkeskikk, det kan alle gjøre. Mm. Så det det jeg liksom vil få I gang da. Mm.
0: Nå det jo litt sånn høytidlig dag I dag da. Hva gjør du vanligvis på nasjonaldagen?
1: Jeg har to unger I Bergen, men nå de såpass store at de hadde jeg ikke sett I dag uansett. Så da tenkte jeg at da kan jeg lyse å tilbringe dagen her med mine foreldre på Raufoss. Vanligvis så jeg nok enten I Bergen eller I Oslo da. Jeg har jo leilighet I begge byer, så jeg farter litt imellom etter hvert som sola. Hvor sola den? men jeg hadde, hvis jeg ikke skulle heller tale her I dag, så hadde jeg nok vært I Oslo, jeg.
2: Ja.
1: Ja. Men det ingen som slår Bergen på 17. mai-feiring. Altså, ja. Vi andre, vi har på en måte... Det bare et lite blapp det vi driver med. Ja. I Bergen så det jo helt...
0: Ja. Der har du da med deg paraply, kanskje?
1: Det ekte bergensere har ikke paraply.
0: Nei, okay, ja. Flinsje for den.
1: Ja, nei, for det, hvis du, det på en måte anerkjennende. Mm. Anerkjennende været. Mm. Hvis du begynner å anerkjenne været I Bergen, da må du flytte. Så du må utgangspunktet ditt at I dag blir det sol. Nei, vart det regn, gutt. Ja, ja, ja, nei, men ja. Nei, så ikke noe anerkjenning av været I Bergen. Veldig viktig.
3: Og det sa Ken André Ottesen, kjent som Bea Desken. Han brukte jo 17. mai-talen på Raufoss til å løfte fram ytringsfrihet, netthat og trusler mot unge politikere.

0: Debatten om hvordan Vestre Toten skal møte den voksende arbeidskraftmangelen tilspisser seg. Og Daril, du har mer om saken.
1: Mens Vestre Toten Arbeiderparti ønsker en ny ekspressbuss mellom Raufoss og Hamar for å gjøre det lettere å pendle til industrien, så mener Fremskrittspartiet at løsningen heller er å få flere til å flytte til kommunen. Nestleder i Vestre Toten Arbeiderparti, Toril Løkken, sier at dagens kollektivtilbud ikke er godt nok.
2: For det første så er det jo stor økning i ansatte på Nammo i Industriparken, og vi vet at det er stor utfordring med dette her med trafikk inn til Industriparken. Og det ligger jo i tida at vi ønsker at vi skal ha mindre biltrafikk og mer kollektivt. Vi skal sykle og gå. Det er litt for langt å sykle og gå ifra Hamar. Mm. Og sånn som det er nå i dag, så tar det jo for lang tid med buss.
1: Fremskrittspartiets Svein Erik Sørensen er kritisk til at løsningen først og fremst skal handle om pendling. Vestre Toten trenger flere innbyggere, ikke flere pendlere, sier Sørensen.
3: Jo, jeg mener jo det at vi må få satt i gang at byggeaktiviteten i Vestre Toten. Det har stått stille nå i snart 2 år. Vi har hatt folketallsnedgang. Der kan vi ikke fortsette med. Der kommer det å ødelegge kommunen vår. Og vi ser jo allerede de trafikale utfordringene som er i Raufoss sentrum på ettermiddagen nå. Slik mener jeg vi ikke kan drive. Vi må være mye mer aktive for å få folk til å flytte til Vestre Toten.
1: Og akkurat da er også Toril Løkken enig i.
2: Jo, det er jo det vi gjerne vil, at folk skal bo i Vestre Toten. Men man må jo være også så realistisk at han skjønner da at hvis folk har en sånn moderat pendlerstrekning, og de har for eksempel ektefelle som har jobb der de bor i dag, de har kanskje unger som går på skole, så det er ikke så, det er nok ikke så gruelt å pendle litt da i forhold til å flytte. For det har jo noe med det å gjøre at de kanskje vil være sikre på at de har en trygg jobb også, før de eventuelt bryter opp der de er etablert i dag. Så det er jo forståelig at de vil se dagen dit og pendle i stunden og kanskje se om de liker seg jobben og om det er en trygg jobb da.
1: Sørensen peker også på at økt pendling allerede skaper trafikale utfordringer i Raufoss sentrum.
3: Vi ser jo allerede nå, før Nammo på en måte er fullt i gang, at der begynner å bli uro å komme seg gjennom Raufoss på en arbeidsdag. Og vi har jo ikke sett noen tegn til noen midler for å løse de trafikale utfordringene vi har i kommunen vår.
1: Du peker på at pendling svekker lokalsamfunnet. Har du noen dokumentasjon på at dette faktisk skjer i Vestre Toten?
3: Det skjer jo ikke foreløpig, men over tid så vil det gjøre det. Hvis vi bare skal være en kommune med arbeidsplasser, så vil jo skolen forsvinne, barnehager vil forsvinne, og alle de lag og foreninger som vi er så glad i kommunen vår, vil også forsvinne da.
1: På spørsmål om Arbeiderpartiet har gjort konkrete analyser av passasjergrunnlaget, så innrømmer Løkken at partiet foreløpig ikke har ferske tall.
2: Akkurat per nå i dag så har ikke jeg noe tall på det, det har jeg ikke. Men vi vet jo at for å dekke opp det behovet for nok ansatte i Nammo, så må vi må se utenfor vår egen kommune. Og vi må nok også se over Mjøsbrua, for det er også et ønske fra ledelse i forskjellige bedrifter egentlig. For det er jo en ting er å ansatte folk og nok folk, men det er jo noe med den kompetansen de er ute etter, og den må de kanskje litt ut av. Det må vi kanskje over Mjøsbrua samtidig for å finne da.
1: Løkken peker også på at et fremtidig sykehus i Moelv vil kunne øke behovet for bedre kollektivforbindelser rundt Mjøsa. Og hun mener også at det finnes muligheter for statlige støtteordninger dersom kollektivtilbudet blir etablert.
2: Jeg var på et møte nede i bygning 5 nede i Industriparken for en tid tilbake, og der var det en representant fra Statens vegvesen som blant annet kunne jo komme med den gode nyheten at i sånne tilfeller, hvis du får til en kollektivt tilbud, så de veldig interessert i å sponse for eksempel på billettpriser, for de også jo interessert i at det med å få ned biltrafikken da.
0: Og spørsmålet om hvordan kommunen skal skaffe nok arbeidskraft fremover ser ut til å bli en av de store sakene i tiden som kommer. Det var Odd Arild Larsen som rapporterte.

0: Vestre Toten finnes det mange som bruker fritiden sin på dugnad og frivillig arbeid. En av de mest aktive foreningen er Åsløpas venner, som samler både unge og eldre rundt arbeidet med å ta vare på lokal historie og møteplasser. Jan-Erik har møtt både medlemmer og ledelse på frivilligsentralen.
1: Ja, det som er hovedoppdraget vårt, det er jo å vedlikeholde og merke stier, sommerstier. Men vi gjør også en jobb i forhold til skiløypene. Det er ikke alle som egentlig skiller løypelaget og Åsløpas venner. Men det er to forskjellige ting. Men vi samarbeider selvfølgelig nært. Og vi har som regel et visst overskudd i løpet av et år. Og overskuddene de går stort sett i sin helhet inn til løypelaget når de skal fornye maskinparken sin.
2: Altså løypelaget og Åsløypas venner, det er liksom litt sånn, går inn i den litt da?
1: De går inn i hverandre litt. Du kan si at løypelaget, altså det er ingen som må betale for å gå på ski på Raufoss, sånn som det er i mange hyttefelt for eksempel, så betaler folk mye. Løypelaget har valgt å ikke ha noen form for du kan vipse penger dit, mens derimot Åsløpas venner, de har jo medlemmer som betaler 250 kroner i året, og det er jo da hovedinntektskilden vår.
2: For det koster en god del penger at det er.
1: Ja, vi bruker jo kanskje typisk opp mot 50 000 kroner da, i rene materialer. Og så skal vi iblant fornye litt grann utstyr.
2: Men var det sånn at det er kø for å bli medlemmer i Åsløpas venner?
1: Ja, det har jo blitt sagt at det har vært det, og det har vel kanskje vært det, men i øyeblikket så... Det er nok sånn at den her dugnadsgjengen, den gjennomsnittsalderen i den øker nok, og det faller fra. Så vi må fornye, og nå i år så har det jo kommet i hvert fall to nye da. Og vi ser nok at vi trenger nye, så alle som er interessert og har lyst, de vil jeg nok si er velkomne.
2: Men hvor mange medlemmer har du?
1: Hvis du tar de passive først, så har vi vel foreløpig nå i år, så har vi 420 betalende passive medlemmer. Dugnadsgjengen er vel nå 41 eller 42.
2: Og det betyr at det er nesten helårsjobb da, eller? Hvor ofte er du ute på dugnad?
1: Nei, de standardugnadene våre da, som er en dag i uka, det er bare egentlig i sommerhalvåret med en god sommerferie, så det er ikke hele året. Men i tillegg så blir vi spurt om forskjellige og bidrar til forskjellige ting for andre. Det kan være løypelag, men det kan også være andre. Det kan være noen som skal arrangere et skirenn, det kan være litt forskjellig.
2: Ja, da har vi Trond Granlund på plass her, og du er dugnadsleder i Åsløypas venner. Ja, hva betyr det å være dugnadsleder? Er det i ordets rette forstand, eller?
3: Ja, det er det. Vi har 6 dugnadsgrupper. En på østsiden til Raufoss, og 5 på vestsiden, altså det vi kaller Åsen. Så jeg har da ansvar for alle 6 gruppen. Blant annet arrangere etter kick-off-møte og samkjøre der vi trenger data, innkjøp og laging av gangbaner og så videre.
2: Dette møtet vi har her i dag, hva er agendaen på det?
3: Det er jo rett og slett et kick-off-møte for dugnadssesongen 2026. De 6 gruppen er veldig selvstendig oppegående, men det er da liksom å planlegge og samkjøre litt aktiviteter fremover da.
2: Ja, og da har de egne gruppeleder for alle de 6 gruppene da.
3: Ja, hver gruppe har sin leder som da fra nå har en dugnad i uka fremover til høsten kommer.
2: Hvis vi nå skal gå inn i en sånn konkret, hva er det skal gjøre nå i dette året her?
3: Nei, altså vi har jo et stort stienett på Åsen som vi har ansvaret for. Da er det da å se over alle stier, dette med vindfall, fjerne det, sjekke at skjelting var riktig, at dette har dødt inn i løpet av vinteren, rødde på rasteplasser, se over gapahuker, og så videre.
2: Hvis du, det, altså det et enormt nett vi prater om her nå. Har du peiling på hvor mye kilometer det
3: Jeg litt usikker, men at vi har en 6-7 mil med løypenett totalt, det har vi. Og vi har jo løypenett som går over tre kommuner. Vestre Toten, Søndre Land og langt inn i Gjøvik.
2: Er det sånn at det er dere, det er de som må vedlikeholde utenfor kommunen?
3: Ja da, vi har løypenett som grenser inn, godt inn i Søndre Land og godt inn i Gjøvik.
2: Men jeg tenker sånn sommerstier og sånn, for å frakte materialer og slik innover, ja, vi, er det noe, må du ta vinteren til hjelp da? Eller?
3: Ja, da må vi ta vinteren til hjelp. Så på høsten så pleier vi å lage opp gangbaner der det er bløte parter. De blir da kjørt ut på vinteren med snøskuter av Vestre Toten løypelag som vi har godt samarbeid med.
2: Når du sa at de hadde dugnad en gang i uka, stort sett, og ja, er det sånn at alle 41 møter opp?
3: Ja. Nei, det er jo litt varierende, men stort sett, så du ser den gjengen bak her i dag, så vi er cirka 40 dugnadsmedlemmer totalt i de seks gruppen. Så det er veldig stort fremmøte. Det er, selvsagt så har vi noen som er på ferie eller noen helseproblemer, men stort sett så er det veldig bra.
2: Har du noen hovedprosjekt?
3: Ja, i år så blir det å sette opp en gapahuk på Lundasæter. Det er et område helt sør i Vestre Toten med kjempeutsikt over Hallingdalen, Næs, Ådalen og langt inn i Vassfaret. Så den kjørte vi inn i vinter, et byggesett med materialer, så den starter vi opp med nå allerede i neste uke.
0: Åsløypas venner fortsetter altså å skape engasjement og fellesskap gjennom jevnlige dugnader og aktiviteter i lokalmiljøet. Jan-Erik Sandmo hadde møtt Trond Granlund og leder Yngve Langsrud på Frivilligsentralen.

0: Vitt Levines utsikt og kafé har hatt åpning med sine nye drivere på Steinberg. Kaféen har vært uten mannskap en god stund, men nå har Mjøsmuseet endelig funnet nye folk til driften. Jan-Erik var der og fikk en prat med Tina Marie Gjelseth og moren Tove Ry Gjelseth.
1: Tina Marie Gjelseth, det du som da har tid over ditt Levines kafé. Enten er det kaffe eller utsikt, det sånn det
2: Det er både kaffe og utsikt.
1: Men du, hva gjorde at du ville ta over her da?
2: Nei, men altså, de la jo ut fra Mjøsmuseet at de søkte noen som ville drive kaféen her. Og da tenkte jeg jo litt sånn barndomsdrøm da, å få drive kafé og bake og... Det er jo noen ting jeg har gjort siden jeg var liten.
1: Hvor kommer den interessen fra da?
2: Det er nok både mamma og mormor.
1: Okay.
2: Ja, som har vekt interesse da.
1: Tove Rye Gjelseth, det du som er mora. Det du som på en måte har liksom gjort interessen hennes for kaffedrift.
3: Ja, både kaffe og kanskje baking. Jeg må selv si at jeg begynte å bake før jeg var faktisk ganske gammel. Når jeg fikk barn og måtte ha med kake ut på forskjellige aktiviteter, da begynte jeg å bake. Og så bakte vi mye sammen etter, så det har vi bakt veldig mye etter den tida.
1: Ja, og nå blir det mye baking fremover.
3: Nå blir det veldig mye, absolutt. Så nå kan jeg teste det jeg gjorde for 5 år siden.
1: Da har Barsa tatt til deg, Tina Marie Gjelseth. Dette med åpningen i dag, hvordan har den vært?
2: Og den har vært helt fantastisk, over alle forventninger. Jeg hadde bakt alt for lite, det skal jeg innrømme. Det har vært dårlig vær, så vi hadde ikke regnet med denne responsen, så det er jo veldig, veldig morsomt da. Så er det litt trist da, at vi gikk tom for kanelbolle som jeg har sagt i nyheten, at det er liksom min stolte bakverk da.
1: Men jeg hører på dialekten din, Tina Marie, at du er litt totning.
2: Nei, det er jeg ikke. Jeg er født i Oslo, men så har jeg bodd i Sverige de siste 23 årene. Så det hender at det blir litt svensk og litt norsk.
1: Men hva som førte deg hit til Toten da?
2: Mannen min fikk jobb her, han jobbet på Hamar, så ville jo jeg alltid flytte hjem igjen til Norge da. Og da ble jo Toten et selvsagt valg, for der har jeg familien og min mormor og store del av mammas side er jo herfra da. Så det er jo hyggelig å kjenne.
1: Men er det sånn at hele familien er engasjert her nå?
2: Nei, nå er det, mamma bor jo fortsatt i Sverige da, men hun kommer etter hun, snart håper jeg. Så vi kommer en og en tilbake til Norge.
1: Men de andre som jobber her, hvem er det?
2: Det er mannen min som hjelper meg litt, så han jobber jo som lokomotivfører ellers, så han er her og hjelper meg på fritid.
1: Men hva slags forhåpninger har du nå fremover da?
2: Jeg håper på å kunne gi folk et sted der de kan komme og treffes, være sammen, kose seg, drikke god kaffe, noe godt å spise, nyte av utsikten. Og så håper jeg på å kunne gi da en forutsigbar åpningstider da i fremtiden.
1: Ja, og dette med åpningstider, hva er klart så langt?
2: Sommerperioden, da har de formidlingssesong her på Mjøsmuseet, og da er det onsdag til søndag, og da kommer vi til å holde åpent også, 12-16, hele sommeren ut, og så høsten kommer vi alltid til å åpne på helger. Så da vet man at alltid på helger kan man komme hit i hvert fall.
1: Da får vi på Toten Radio ønske deg lykke til.
2: Tusen, tusen takk.
0: Ja, Ditt Levines utsikt og kafé har hatt åpning med nye drivere på Steinberg, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde vært der og fått en prat med Tina Marie og Tove.

0: sette over til Studio 2, hvor vi har fått besøk av flere representanter fra Raufoss Taxi. Tema I dag rekruttering av nye sjåfører, som et viktig tema I en bransje som stadig trenger flere folk bak rattet. I studio sitter daglig leder Laila Bekkemellom sammen med Didrik Danielsen og Håvard Lishagen. Sammen med vår egen Jan-Erik skal de snakke om hverdagen I taxiyrket, behovet for nye sjåfører og hvilke muligheter som finnes for dem som vurderer å prøve seg I bransjen.
1: Men helt først, Didrik Danielsen, dette med å ha sjåfør på Raufoss Taxi, hvor vanskelig eller lett det å få tak I det?
2: Det varierer litt på tida, men noen ganger så har vi bra, og noen ganger så det mangler vi sjåfører. Og nå vi inne I en tid der vi gjerne skulle hatt flere.
1: Ja, og, men hvis vi sier litt først om Raufoss Taxi, hvor mange eiere det, hvis daglig lederen kan si litt om det, Laila?
3: Vi åtte drosjeeiere på Raufoss Taxi.
1: Mm. Og antall sjåfører de har I dag da?
3: Ja, vi vel rundt 25 hvis den tar med alle.
1: Det stort sett faste sjåfører de har da, eller det folk som kan si nei, holdt jeg på å si?
3: Nei, det noen sjåfører som kjører litt sånn, for forskjellige drosjeeiere på helg og sånn, og så det noen faste.
1: Ta bare satt av deg, Didrik, dette med eldre sjåfører, altså seniorsjåfører, det har de tenkt litt på.
2: Ja, altså, det jo en ressurs for oss. Nå sitter jo en Håvard her som har gått at han blir gående og satt bort av det sikkert I mange år, og du, Jan-Erik, har jo begynt å kjøre litt. Vi har jo et behov for folk som kan steppe inn både på dagtid og helg, og dagtid jo kanskje pensjonister. Vi har flere som har gått fra å være uført til å være I fullt arbeid. Og de som pensjonister, som kanskje har lyst til å gjøre litt innimellom, og glad I å kjøre bil, glad I å prate med folk, så dette en perfekt jobb å tjene litt ekstra på, og så blir du en ressurs for samfunnet, rett og slett.
1: Hvis jeg går til bare så tatt deg, Laila, hva må man på en måte ha til kunnskaper eller kurs for å bli taxisjåfør?
3: Nei, nå har du fått en... Du må ha en sjåføreksamen på biltilsynet.
1: Også, hva går den ut på da?
3: Den har ikke jeg tatt selv. Nei, og så det helseattest og papirer og politi.
1: Ja, så du må ha på en måte fri vandelsattest, som det heter. Men når jeg drev med deg der, så var det noe som heter kjentmannsprøve.
3: Ja, vi har kjentmannsprøve I Vestre Toten.
1: Ja, og fortell hva det for noe.
3: Nei, det jo egentlig, altså det jo et kort krav for at vi ønsker at sjåfører skal ha litt stans I kommunen hvor de enn, skal jeg si, og det to av fire ark med gater som du skal plassere rundt I zoner, eller ja, I
1: zoner da. Ja, det jo på forskjellige zoner på Raufoss. Ja. Men ikke bare Raufoss, det hele Vestre Toten.
3: Hele Vestre Toten, ja.
1: Ja.
3: Så det jo kart med, som vi gir ut med indelt zoner I, og så har du fordelt dette her da.
2: Etter frisleppet I 20, så ble det med kjentmannsprøve, det ble fjernet som et krav fra myndigheten. Men det ble ikke fjernet I den grad, men det ble valgfritt. Og I området her så har både vi og Gjøvik Taxi fortsatt med å ha kjentmannsprøve som krav. Det rett og slett å vete navnet på gaten og hen de ligger. Og så må du ta en prøve ned åt oss for Vestre Toten. Det ikke slik at du stryker ikke på den, men det mulig du må ta noe på at. Vi har de som har tatt den opp både 3 og 4 ganger, men de klarer den til slutt, og det kun for at vi vil at folk skal ha en viss interesse for å bli drosjåfør. Mm. Og når den da begynner å kjøre, så hvis den kan gaten, I stedet for at den skal bruke GPS på hver eneste tur, men du vet hva du skal kjøre når du får se hva du skal hente den, så bruker du mye kortere tid på turen, og det å få flere turer kjørt om dagen, det betyr at du tjener mer peng. Så det en vinn-vinn-situasjon.
1: Ja, hvis vi skal gå på dette med inntekter da, for å kjøre drosje, hvordan det den har fordelt?
2: Vi den næringen

0: som fortsatt bruker provisjon, avlønning eller provisjon. Og hos oss så er det 43% av det du kjører inn om dagen. Og det kan variere med hvor god du til å stå på. Rett og slett det vi sier å være sulten på å kjøre. Og det kan variere litt med at det en, kan være en dårlig dag, men så kan det være en veldig god dag. Men jamt over på en måned så blir det ganske greit å være, det å være en drosjåfør.
1: Ja, du kan jo leve av det, kan du si?
0: Jo, det mange som gjør det nå til oss. Vi mm-hmm. vel cirka 15 stykker som lever til det daglig nå til oss.
2: Det var første del av praten med representantene fra Raufoss Taxi om rekruttering av nye sjåfører. Vi skal straks høre mer fra Studio 2, der Jan-Erik fortsetter samtalen med Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.

0: Da skal vi tilbake til andre del av praten med Raufoss Taxi. Temaet er fortsatt rekruttering av sjåfører, og Jan-Erik fortsetter samtalen med daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.
1: Og som du sa i starten, Didrik, så har vi jo en Håvard Lishagen her, som har vært med i veldig mange år. Og ja, Håvard, når var det du egentlig startet med å kjøre drosje da?
2: Jeg startet da i år, så er det det 41. året som jeg driver med at jeg reier.
1: Ja, hva var det som gjorde at du startet med det da?
2: Jeg har jo nesten vært født til å synes å kjøre bil er morsomt. Og i starten så var det jo bare nye biler som vi ikke hadde selv da, som du kunne få kjøre, og så var jeg jo litt interessert i dette her med å prate med folk, og ja, så se, jeg fikk jo se mye fartig rundt alle plasser, noen steder var litt skummelere alleners, men det var jo veldig interessant allikevel, pluss det at det var jo, det spedde jo på litt på lompenga med denne her jobben.
1: Du fikk bensinpeng?
2: Ja, du fikk penger, og da fikk du penger til både bensin og røyk, til minst.
1: Men du var så vidt inne på det, dette med å kjøre. Du kjører mange forskjellige typer mennesker. Kan du si litt mer om det?
2: Ja, det er jo alt ifra det som nesten er nyfødt, og det er det som driver går ut til tida, så det er jo det som jeg synes er nesten morsomst å kjøre, det er skoleunger. De er så åpne og ærlige og lette å prate med. Noen i hvert fall, når de får lagt ifra seg mobiltelefon, så er de veldig, det er moro. Moro en skoletur om morgenen, synes jeg. Det er stas, det gjør noe godt ut av hele dagen.
1: Det er en sånn begrensning på lenge du kan kjøre. Etter du har fulgt 75 år, så får du ikke lov til å kjøre lenger. Om noen år så må du sikkert også gi deg, og hvordan vil du takle det?
2: Jo, jeg må jo bare takle det, men jeg ser jo til frem til det, for det er jo til neste sommer, så da går jo jeg ut på dato i dette systemet der. Så hadde jeg drivet en annen bransje, så kunne jeg drivet til doktoren hadde sagt at jeg ikke kunne kjøre litt mer, men dette med taxi og buss, da, det er jo begrensninger til den dagen du... Så jeg kan kjøre natt til den datoen jeg fyller 75 år.
1: Men Håvard Lishagen, i og med at du har drivet så lenge da, så når du hører en adresse, så vet du med en gang hvor det er henne.
2: Ja, i hovedsak så gjør jeg nok det, men du vet, når man begynner å bli i disse her aldersklassen som vi er da, så glemmer du jo litt inniblant da, vet du. Så jeg har jo alltid med meg en GPS da, men i hovedsak så vet jeg hva jeg skal renner.
1: Og så er det dette med korte turer og lange turer, er det ikke noe med det?
2: Jo, det er jo forskjellige meninger om det. Jeg ser jo det at mange korte turer, det gir jo like mye i svenskepungen som lange turer kan gjøre. Men når du har satt og kjørt på kryss og tvers i Raufoss halve dagen, så er det jo greit å komme og ta Raufoss og kanskje kjøre en litt lengre tur.
1: Ja, etter alle de årene du har kjørt nå da, hvor lang var den lengste turen din da?
2: Den tror jeg var nettopp Søgne.
1: Og såpass, ja.
2: Og da bom jeg noe grådig, for jeg skulle gi meg noen klokka var 3 om dagen, og så tok jeg
1: imot... For da var madan ferdig hjemme.
2: Ja, så tok jeg imot turen 5:55, for jeg trodde den bare gikk ned til Raufoss, og så kom jeg jo dit jeg skulle hente, så visste jeg at denne som turen jeg hadde slien, den gikk ned til Søgne. Så, men...
3: 11 timers overtid.
2: Ja, det var det, men det gikk helt fint. Det var ingen av de som driver på senteret som trodde jeg skulle komme opp med den bilen, men det gikk bra. Så det var ikke noe problem.
1: Og så har du kjører mange typer mennesker, som jeg sa i sted. Du kjører mye syketur, gjør du til det?
2: Ja, det.
1: Og du ser mye skjebner da, gjør du
2: ja,
1: til det?
2: Ja, du gjør det. Så det hender om kveld at du tenker litt over det du har sett om dagen, og så finner du ut at den har det egentlig veldig bra selv. Når du slipper unna mye av det som de har, de som er passasjerer. Og det er noen turer som er størstligere enn andre, ja.
1: Til slutt så går vi tilbake til deg, Didrik Danielsen. Hva slags oppfordring har du nå til lyttere på Radio Toten som kanskje kan tenke seg å bli med som taxisjåfør?
3: Om du er i ferd med å bli pensjonist, eller om du er 20, for det er et krav, du må ha lappen i 2 år sammenhengende, og du har lyst til å tjene litt ekstra, og du er glad i å kjøre bil, så bør de ta kontakt med oss, og det er enten å komme innom eller å ringe på sentral, så får du nummeret enten Laila eller meg.
1: Mm.
3: Og det er litt arbeid og litt innsats til å begynne med, men så blir du fort en del av samfunnet vårt nede på bua. Og da er det spørsmål stadig vekk, og så kan du velge å jobbe, eller du kan velge å si nei. Og det har vi mange som gjør.
1: Og, jeg har hørt om dem.
3: Og det er helt greit hvis du bruker dette som en mulighet for å få litt ekstra på kontoen i løpet av måneden, så er det fullt mulig å jobbe nesten så mye du vil når du har hit av det.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til videre med den rekrutteringen.
3: Takk for det.
0: Og der satte vi et punktum for praten med representantene fra Raufoss Taxi. Takk til daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen som tok turen innom for å fortelle mer om behovet for nye sjåfører og mulighetene i taxiyrket til vår reporter Jan-Erik Sandmo.

Siste del i serien Komitéminner, der Jan Nesse mimrer i samtale med vår Jan-Erik om sin tid i Raufoss Jern og Metall, der han var medlem i en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om hyttekomiteen, trøblete bilparkering, fest på hytta, en komité uten navn, verksted for bilreparasjoner, og produsent for den serien Jan-Erik Sandmo.

0: Men det var også noen som parkerte litt gærlig oppå der.
1: Ja, altså, det var ikke bare, det var ikke bare rosenrødt etter å være formann igjen jeg kom til en. For, ja, da var det jeg som ringte. Ja, hun brukte høyt kjeft, ja. Og nyttigt, og altså, jeg la til slutt telefoner der bort på pulten, ja, for... Og vi hørte lenge av deg på, for det var ikke å få stoppet den av kjeften der, altså. Og for hun hadde da hytte i nærheten. Da, den hytta var på Jutebu, altså Høyfjellet. Stålakhytta der. Så hun hadde hytte, og så hadde hun fått tale ved han som brekte da, om at han skulle ta, lage etter litt ved siden, til like at hun fikk plass til bil sin. Og der sto det en bil. Men lite gjerne metallhytta. Ja, og hun var jo på og ville ha fløtten. Nei, hun har fløttet til bil. Hun har fått beskjed på gjerne metakontoret at de parkerte og de ville en. Så han fløtt. Og hun var rasende, og med grunn selvfølgelig retten det.
0: Ja, ja.
1: Så jeg bare måtte bare høre på og beklage. Beklage, det vet jeg. Så de kom med. Men verre var det nå, hun på Eidahytta. Der hendte det at naboen ringte. Nå var det fest. Mett og ungdommer som hadde fest på hytta, og det var vegg i vegg med noe tett med hytta på Skavangen, vet du.
0: Ja.
1: Og nå måtte jeg, og jeg måtte utover og roa festdeltagere.
0: Ja,
1: det gikk bra det også. Men det var ikke bære. Men hytten var det bra, og jeg fikk, ja, jeg tror jeg var fornøyd, mange.
0: Men da, Jan Nesse, da er den siste komiteen som du var medlem av, det var noe som du har kalt for komite uten navn.
1: Ja, det var ja, en gjeng som fikk oppdrag fra styret. Du skjønner, på Kongsberg Våpenfabrikk, gjerne metall der, der hadde de fått det nå for medlemmer. Det var en liten bensintank med lite verste som medlemmer kunne reparere bil sin selv, og en liten butikk med forskjellige deler og greier, så dette hadde de fått det på Kongsberg ut.
0: Et eget verste på en måte.
1: Våpenfabrikk, et lite verste for medlemmer, og litt rimeligere. Ja, men så vi dro da til Kongsberg og så på det der, og dette var egentlig ganske så inn, dette var komplisert. Og det som gav ut, men så søkte vi kontakt med FINA for å høre hva som de kunne bidra med. Og klubbformen tok kontakt med personalkontoret og lurte om de kunne få tomt. Og der kunne vi få nede i nord, det var elva nede ved nord.
0: Mm.
1: Nede på Musølet.
0: Ja.
1: Så det lå der. Men vi kom til den konklusjonen. Her måtte jo ha organisert. Det er ikke bare hat at det står oppe. Du måtte ha betjening der på en måte. Og du måtte ha en verksmester som kanskje kunne rettlede litt. Da. Dette var for usikkert. Så vi anbefalte ikke å gå videre med den saken der. Og da var styret gjerne med til enig av sti.
0: Hmm. Da, Jan Nesse. Tusen takk for orientering om deg kommittéen du har vært medlem i fra 70-tallet og litt utover 80-tallet. Så du er pensjonist i dag, men du er ikke noe aktiv medlem i Gjerne Metall i dag.
1: Nei. Jeg begynner å bli gammel da. Så jeg får greie med meg. Men jeg har en del hobbyer ellers da. Så.
0: Det vet du.
1: Ja, takk selv da, for du bidrog med den der komiteen du var i.
0: Takk i like måte. Vi hører mer fra deg senere, Jan.
1: Ja, det er sikkert.

Og der satte vi punktum for serien Komitéminner med Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo. Men har du gått glipp av noen av delene, eller vil høre historien om igjen, så finner du hele serien på totenradioen.no.

0: Vi skal til Amfi Raufoss, hvor en av butikkene snart gjør en liten, men viktig flyttejobb. Hos Prinsess Interiør pakker de nemlig sammen for å flytte en etasje opp, med større lokaler og nye muligheter i sikte. Vår reporter Odd Arild har tatt turen innom for å høre hva slags forventninger bestyrer Sissel Smestad har til flyttingen.
1: Vi hos Prinsess i Amfi Raufoss. Her står Sissel Smestad, som da bestyrer for denne butikken. Og Sissel, snart dere på flyttefot. Dere skal ikke flytte så veldig langt, da, men opp i annen etasje.
2: Ja, det stemmer det. Vi skal ta over det der liten ku hadde lokale før. Så da får vi litt større plass å boltrøs på.
1: Litt større plass, sier du. Hvor mye større da?
2: Ja, det blir sånn cirkusen 50 kvadrat, og det ganske bra.
1: Hva slags forventninger har dere til denne flyttingen her da?
2: Nei, vi ser jo før oss kanskje at det blir litt mer trafikk, mer sånn drop-in da. Nå som vi ligger bort i den kroken som vi gjør nå, så ser vi jo det at det mindre fart i gangen. Og når vi kommer opp, så har vi selv damebutikken som ligger på rad og rekke, og da tror vi kanskje at det flere som svinger innom.
1: Ja.
2: Håper i hvert fall.
1: Men nå sier du at dere ligger bort i denne kroken her. Er det denne blindtarmen,
2: dette? Ja, dette er kallet i blindtarmen. Det er helt riktig.
1: Større plass, en etasje opp, betyr da flere varer?
2: Ja, det blir jo kanskje det. Vi selger jo veldig bra. Veldig mye folk utenifra, både Gjøvik, Østre Toten, Hadeland.
1: Ifra Gjøvik, som også har så mange butikker selv, hva forklaringer de da når de kommer hit og skal handle?
2: Ja, de er lei CC da, for det første.
1: Ja.
2: Nå har jeg drivende på CC i mange år før jeg tok dette her. Men de synes det blir for stort.
1: Mm.
2: Det er mindre og litt mer, skal jeg si, for de får mer kontakt med de som jobber i butikk, sier de.
1: Ja.
2: Og det er jo fint da.
1: Ja. Alle som flytter på seg, de skal jo ha såkalt reåpning, da, og slik er det vel også med dere det blir.
2: Ja, da, vi skal ha det den 15. mai klokka 8 om morgenen, da åpner vi døra, for da skal det være morgenshopping på hele senteret.
1: Ja, like før nasjonaldagen altså.
2: Ja, det var veldig fin timing.
1: Den timingen, den har gjort med vilje.
2: Den har gjort med vilje, vet du. Ja, da går det på den ene andre måten.
1: Hvor lenge er det egentlig dere høftal her på Amfi?
2: Ja, vi åpner den 21. november i 13.
1: Og fornøyd med hvert eneste år siden da?
2: Ja, du vet at det tar jo noen år da, før det blir liksom innkjørt. Mm. Men jeg synes det går over all forventning å være på en såpass liten plass. Så all ære. Folk er flinke til å bruke oss.
1: Mm. Ja, men det er koselig å høre. Så da får vi bare ønske lykke til da, med den kommende flyttingen en etasje opp.
2: Jo, takk for det. Velkommen skal det være.
0: Og vi ønsker lykke til med flyttingen til Prinsess Interiør på Amfi Raufoss. Hele innslaget med bestyrer Sissel Smestad kan du høre igjen på totenradion.no. Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslaget.

0: Nå det jo sånn at mange av radioens lyttere har hørt musikken. Den har surret og gått, Amund Mathisen. Og Memory Surface jo en låt som vi har spilt en del her på radioen da.
1: Mm.
0: Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Nå har jeg jo pratet med deg litt på telefon, men nå du her i studio.
1: Ja, det veldig stas å se deg i levende livet.
0: Ja, men nå det jo, begynner det å bli en stund siden du kom med denne her Memories Surface da.
1: Mm, det kom i august, vel? Ja. Forrige august.
0: Ja. Hvordan har det gått?
1: Jeg synes det har gått veldig bra. Ja. Vi slapp jo den før vi dro på turné nå, ja, høsten 25.
0: Ja.
1: Fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger på den. Det har vært spilt mye her, så det setter jeg veldig pris på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så har du jo hatt litt konserter og diverse events.
1: Mm, vi var på turné, som sagt, før vinteren, og så har vi satt litt diverse jobber gjennom vinteren, og nå så har sløpt litt flere låter nå, og så er vel uttatt på vegen høsten at.
0: Gjøvik-artist?
1: Mm.
0: Ja. Født og oppvokst på Gjøvik?
1: Ja, jeg født på Gjøvik sykehus og vokste opp i Bybrua.
0: Ja, det nettopp det.
1: Ja.
0: Men du har vært litt ute av distriktet en periode, eller?
1: Ja, ja. Jeg flyttet til da jeg var 20 år, så drog jeg til Trøndertun Folkehøyskole, ja. Musikkfolkehøyskole.
0: Ja.
1: Der The Kids sitt senter, eller sier.
0: Oi, så du lærer der?
1: Ja, jeg var forelsket i læreren, ble til å skrive i rockerkjelleren der.
0: Skrev, har du skrevet noen låter der?
1: Ja da, ja. Jeg har, det noen av disse her som har sin skarve begynnelse
0: ja.
1: I de lokale der, altså.
0: Ja. Så kom du jo tilbake til distriktet da, når du var ferdig der?
1: Ja, eller da flyttet jeg, eller kom hjem til sommeren, ja. Og så dro jeg videre ned til Kristiansand for ja. Å ta et årsstudium i musikk.
0: Ja.
1: Og derfra så ble det tipset om å søke på bachelorgraden deres.
0: Ja.
1: Så da lot meg overtale til deg, og så slapp du meg inn da. Så nå, ja. Nå er jeg ferdig med 3 år der.
0: Ja, såpass.
1: Mm.
0: Det har blitt musikk av det. Mm. Og nå det jo sånn da at det du har gjort nå jo litt, hva skal vi si, retro.
1: Ja, det kan du si.
0: For du kom jo her med et album,
1: mm.
0: Og da snakker vi altså album i da vinyl.
1: Mm.
0: Er det egentlig noe som på vei inn, at det
1: Det egentlig kommet ganske inn igjen.
0: Ja.
1: Det var jo en stund hvor vinyl ikke var noe trakt etter folk ville ikke ha det, men nå det egentlig en større... Altså, tallet viser at det mer interesse for vinyl nå enn det har vært på lenge, og det er en stødig økning. Det er ikke det største i verden av... Nei. Eller, det er ikke det største salgsobjektet i verden, men det blir faktisk mer og mer populært.
0: Mm.
1: Og mange har jo vinylplater uten å ha en vinylspiller også, for så vidt.
0: Ja.
1: Men folk vil gjerne ha noe som er litt håndfast, da, ja. I den... samfunnet vi nå, hvor det så mye som så flytende og digitalt, og ja, man kan ha noe forhold til seg til rent fysisk.
0: Mm. Jeg oppvokst med vinyl, ja, altså.
1: Mm.
0: Ja. Var på fritidsklubb og miksa plater på vinyl,
1: ja.
0: Så det ganske artig. Og så det at du har noe i hånda når du skal høre på noe.
1: Mm.
0: Så det litt sånn, ja, det mangler vi i dag.
1: Ja, og det jo mange, flere og flere har faktisk... fokuserer og prioriterer og trykker fysiske kopier av materialet sitt om. Det er CD-plater, har jo også begynt å bli litt mer populært.
0: Mm.
1: Men vinyl har jo den her med at det så rene, altså, det mer data i det på en måte.
0: Mm, ja.
1: Så lydfilene er større, da, så det har teknisk sett mer musikk enn på mange strømmetjenester.
0: Mm. Og så har du god stemning da, ser det ut som. Du sitter i en båt og spiller gitar. Jeg vet ikke hvor det er, på hvilket vann.
1: Ja, skal jeg avsløre det nå, kanskje?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Her har jeg fått låne båt av en rødfossing, faktisk.
0: Ja, du har det, ja. Ja.
1: Onkel Ola har ja. Fått låne båt ute i Skomsjøen.
0: Ja.
1: Så sitter vi der og... spiller, en set som en E-9-akkord rolig på vattnet der.
0: Ja. Og så får du sola rett i, liksom, så det skikkelig stemning.
1: Ja, det poenget, eller tanken var å prøve å få det til å se ut som det var veldig stemning. Det var veldig stemning da vi filmet ja. Det også, eller tok bilder, men ja.
0: Du, vi må jo høre, vi kan ikke bare sitte her og skravle, vi må jo ha litt musikk også.
1: Veldig gjerne.
0: Og så det jo det at det jo veldig radiovennlig musikk dette her, mener jeg da.
1: Ja, det var dine ord. Jeg prøver alltid å skrive det som føles naturlig og føles riktig, og lage det som trigger meg mest. Da. Ja. Og så det jo noe passer radio, noe passer ikke radio.
0: Glasgow. Mm. Hva slags låt det egentlig?
1: Glasgow en låt som tar for seg litt eskapisme på en måte. At man, at man lengter bort fra noe, man avslutter noe. Mm. Av en eller annen slags ukjent grunn da. Som man reiser vekk fra et sted. Det tilfellet her så det reise til Glasgow. Man drar vel egentlig ikke til Glasgow hvis man ikke vil komme seg litt unna ting. Det var litt tanken. Og så har den litt den her tåkeaktige skumringsfølelsen, og jeg føler Glasgow, tenker man Glasgow, føler man tenker litt sånn murstein, litt overskyet, litt sånn. Så jeg prøvde å emulere det harmonisk sett med kassegitar.

0: Jeg har besøk i studio her i dag av en Gjøvik-artist, Amund Mathisen. Vi har jo hørt Glasgow her nå på radioen da. Og nå det jo sånn at nå om dagen så du veldig aktiv da, for det jo release-uke.
1: Ja.
0: Hva det som foregår?
1: Jo, altså nå på mandag spiller jeg, slash har spilt bachelor-konserten min.
0: Ja.
1: Altså min avsluttende konsert på Universitetet i Agder, avdeling rytmisk musikk, som da markerer slutten på 3 år med musikk i lærebøker og forelesninger. Så avslutter jeg det studieløpet der, og så kommer det litt nyheter om kommende konserter i løpet av uka, og på fredag så kommer da debutplata.
0: Som vi har hørt musikk fra.
1: Ja.
0: Og også ja, Glasgow, som vi har spilt her i dag, og også Memories Surface.
1: Ja, det var første singelen vi slapp i august, men det også første låta på plata. Så når du finner frem den her plata, om det du har fått karret deg til et vinyl-eksemplar, eller om du slår den opp på Spotify eller Apple Music, så får du opp det bildet av en gitarfyr i båt, og så får du opp den her rolige Memory Surface.
0: The Only Heart Around, og så det jo da ordentlig plate. Ja, altså det er jo en plate. Titlen, kan du si litt om den?
1: The Only Heart Around, det jeg fant ut at da jeg samlet sammen hvilke låter jeg ville ha med i studio, da vi skulle spille inn den plate her, vi dro og spilte den inn i Halden, i Athletic Sound, som et veldig respektert studio i Halden. Madrugada har spilt inn av
0: oi.
1: Tobias Sten aktuell med ny platen nå. Ja. Den spilt inn i Athletic Sound.
0: Det litt kult da.
1: Det veldig, veldig kult. Veldig dyktig folk som der. Vi hadde med Dag-Erik Johansen til å produsere platen. Men da jeg skulle velge ut låter som skulle være med dit, så fant jeg ut at de fleste av låten hadde et felles tema, en rød tråd om ensomhet da, og være alene på et eller annet vis, og da fant jeg ut at det var 7 låter som hadde hver sin fremgangsmåte, eller hver sin innfallsvinkel i henhold til dette med ensomhet. Så da ville jeg skrive en låt som handlet mer direkte om å være alene, det har meint for meg å være alene da, eller for seg selv.
0: Ja.
1: Så da ble det til en låt som heter The Only Heart Around, som jeg følte rundet plata, beskrev hele konseptet på en måte som jeg var veldig fornøyd med, som jeg ville bruke som titel da.
0: Ja. Og så det jo en låt som vi nå har lagt inn i vårt radio, på en måte vår spilleliste. En litt sånn catchy greie. Kan ikke du fortelle litt om den låta? Det var Leave Me Your Eyes, var det ikke det?
1: Ja. Ja, Leave Me Your Eyes mitt kjærlighetsbrev til irsk trad.
0: Ja.
1: Elsker keltisk musikk. Alltid hatt en forsmak for det, før jeg egentlig visste helt hva det var. Nå kan jeg godt sette på tradlister om man er på trening, eller om man studerer, eller hva som helst. For det bare så utrolig ren og vakker musikk, som bare føler treffer folk på en helt særegen måte.
0: Ja.
1: Så dette en låt som hva skal man si, motbydelig fengende. og det kan godt hende det var tanken da den ble skrevet også, men i hvert fall et veldig sånn lyspunkt, og nå som det mai, så det veldig, veldig, veldig passende låt, synes jeg, å sette på om du skal på stranda, eller om du skal, nei, ikke lesesalen kanskje, men om du skal ut på livet, eller om du skal ut i natta, så det en låt jeg har blitt veldig stolt av, og som du kanskje ikke glemmer med det første, så det beklager jeg for så vidt.
0: Da skal vi spille den. Det sikkert mye, mye mer vi kunne sagt, men da får du komme tilbake en annen gang, Amund.
1: Det skal jeg gjøre.

Ja da, fra Ina Wroldsen og Stig Brenner, aldri. Og du har hørt nyhetskanalen som sendes hver natt her på Toten Radio. Nå blir det en bitteliten musikkpause fram til klokka seks, og deretter så er det klart for vår morgensending Morgenkvisten med Alex og Kristin. Vi skal fortsette med musikken altså. Her Bleeding Love, Leona Lewis.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: God morgen. Det torsdag, klokka 6, og her skal du få litt nyheter av oss i morgenkvisten, både riks og lokalt.
2: I en større politisk skandale i Sverige et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det forskrekkelig og ubehagelig.
3: Det jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
2: En man i 40-årene tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Mannen erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. USAs president Donald Trump skal delta på NATO-toppmøte i Tyrkia. Det skal holdes i Ankara 7. og 8. juli, der alliansens ledere skal avklare sentrale spørsmål. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at Ukrainas president Volodymyr Zelensky invitert. Fra Norge deltar statsministeren, utenriksministeren og forsvarsministeren. EU-landene har gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med Ukraina og Moldova. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Verdens mest verdifulle fotballspiller Lamine Yamal, viser en fersk markedsvurdering. Den sveitsiske analysegruppen CS har vurdert de 100 mest verdifulle spillerne, basert på 8000 overganger. Yamal verdsatt til 358,1 millioner euro, mens Erling Braut Haaland rangeres som nummer to. Antonio Nusa også med på listen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. NVE forventer at fyllingsgraden i flere norske vannkraftmagasiner blir den laveste på 30 år denne sommeren. Årsaken en kald vinter med høyt strømforbruk og rekordlite snø i fjellet. Direktoratet understreker at det ikke fare for energimangel til vinteren, men advarer om at den lave fyllingsgraden kan gi høyere strømpris gjennom sommeren. Sykehuset Innlandet vil kutte 205 millioner kroner i 2027. Tillitsvalgte advarer om konsekvenser for pasientsikkerhet og ventetider, mens helseminister Jan Christian Vestre sier at sikkerheten til pasientene ikke skal svekkes. Forslaget om omkjøring ved Engebekk bru avvist av Akershus fylkeskommune. Fylket lover nå å presentere andre løsninger før den planlagte stengningen av fylkesvei 33 i sommer, skriver Totens Blad. Statsforvalteren har sagt nei til klagen på utbyggingen av Hund bydelssenter i Gjøvik. Prosjektet skal gi ny dagligvarebutikk, næringsarealer og 14 leiligheter. Vedtaket endelig, og utbyggingen kan nå settes i gang. Etter over 50 år i arbeidslivet ser gründeren Tor Selmer Hansen tilbake på en lang karriere i næringslivet. I et intervju her på Totenradioen forteller han også om utfordringene, blant annet etter storbrannen som rammet Selmer utvikling på Lena.
5: Så det Toten Eggpakker i nå som har tatt over Selmer utvikling?
6: Ja, og det den fullsynet inn i Toten Egg, så selskapet Selmer utvikling borte.
4: Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
4: Ja, vi har kommet et godt stykke ut i uka.
7: Det har vi gjort. Det begynner å lukte litt taco i det fjerne, gjør det ikke det?
4: Ja, fordi at du tenker at det fredag.
7: Jeg tenker at det fredag, men jeg bare drar på litt og kommer med skrøner nå, for det alldeles ikke hver fredag jeg har taco.
4: Nei, det akkurat ikke for meg heller. Det gjerne, men hvis jeg skal være alene for meg selv og lager taco på fredag, så har jeg taco både på lørdag og søndag.
7: Ja, jeg lager ikke taco til meg selv når jeg alene, og jeg bor jo alene, så...
4: Nei, men det da sparer du... Det et sparetips.
7: Ja, men jeg vet ikke hvor mye sparing det for jeg tenker at nå har jeg lyst på taco, men jeg gir ikke å lage til meg selv, så da inviterer jeg kanskje noen, og da lager jeg noe mer.
4: Okay, ja. Men det er bare torsdag i dag, vi må vente en dag i alle fall.
7: Ja. Du kan ta opp kjøttøyene av friseren.
4: Ja.
7: Liggende I kjøleskapet.
8: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
4: Ja, det meldt regn stort sett I hele dag. Ganske mye regn faktisk. I morgen på fredag regn først på dagen, og så det meldt opphold og litt sol. Vi heldige midt på dagen. Regn igjen mot kvelden. Lørdag så det også meldt opp på siden samme værtypen med regn først på dagen, opphold og kanskje litt sol på ettermiddagen.

0: Ja da, vi har som vanlig scrollet innom de lokale avisene og har funnet noen saker i Totens Blad, Kristin.
1: Ja, vi skal ikke gjøre noe annerledes denne dagen som alle andre dager. Vi skal se litt på nyhetene.
0: Det ikke så veldig lenge til det blir sommerdager på Lena. Det rart å tenke på at vi allerede noen dager ute i juni.
1: Ja da, dagene bare suser av gårde, og snart så skal Lena Handelsstandens Forening, de inviterer til sommerdager fra 11. til 13. juni. Det blir med handel, aktiviteter og sommerstemning i sentrum. Nytt av året at de satser på en stor langåpen kveld torsdag, der butikkene holder åpen til klokka 9. Det blir gratis kveldsmat, og det blir musikk fra bluegrass-bandet Camping Blue, mens lørdagen fylles med aktiviteter i Lena-parken og Bygde Pride som hovedinnslag. Målet å skape liv i sentrum og gjøre Lena til et naturlig samlingspunkt for folk i bygda.
0: Det jo koselig når man lager til sånne ting som det der, da.
1: Og nå jo Lena-parken, der har de jo, som vi pratet om her forrige dagen, der har de jo gjort litt nytt, fjernet noen trær, satt opp noen nye, så det tror jeg blir fint, ja.
0: Vi skal til noe som ikke så veldig langt unna parken der, nemlig Lena Ungdomsskole. For elevene ved Lena Ungdomsskole markerte fotballtrøye fredag med både fotballtrøyer og isesalg til inntekt for Barnekreftforeningen. Over 200 is ble solgt, og sammen med kantinesalget ga aksjonen hele 5615 kroner til saken. Skolen forteller om stor oppslutning, god stemning og elever som viste engasjement for en viktig sak. Etter suksessen sier skolen at dette noe de ønsker å fortsette med også i årene fremover. Nå hadde jo ikke vi på oss noen sånn fotballtrøye den dagen det gjaldt da.
1: Nei, for jeg kom på det når jeg var på jobb, liksom.
0: Nei, jeg har jo ikke noen fotballtrøye, så da kunne jeg hatt med is i alle fall da.
1: Ja, det hadde gått da.

0: det var musikk fra All Saints her på morgenkvisten, og vi skulle 26 år tilbake i tid. Ja, det er en hel del veiarbeid i distriktet i disse dager, asfaltering og den slags. En del nattarbeid avsluttes nå på morgenkvisten. På fylkesvei 2354 mellom Haugkryst og Andersgård så er det et innsnevret kjørefelt og manuell dirigering fra klokka 6 til 22. Det er også veiarbeid med manuell dirigering på fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset fra da 6 til 22. Fylkesvei 2410 mellom Bråstadbru og Stokk ny Gjøvik bevegelig veiarbeid fra 7 til 16. Det skal visst være siste dag med dette arbeidet der. Fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll, fortsatt lysregulering i begge retninger. Ved Skreikampen og Flesvik på samme vei så er det manuell dirigering fra 6 til 19. Fra 19 i kveld så er det asfaltarbeid med manuell dirigering på fylkesvei 33 mellom Hasvaltsætra og Dølstua i Søndre Land. Også fra klokka 19 så er det lysregulering på riksvei 4 mellom Mjøsbrua Vest og Skolehus Nord retning Gjøvik. Og fra 21 så er det nattarbeid med manuell dirigering på fylkesvei 2368 i Raufoss-området.
1: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses.
2: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradio.no.
0: Ja, der var den lyden igjen da.
3: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Totenradion.
3: Ja, nå må du gjøre det da.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame i Totenradion er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradion. Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Miles Smith her på morgenkvisten og stargazing. Vi har jo et ungdomsalibi her på radioen, og det Sander. Ganske straks så blir det ja, noe som vi har hatt i det siste med han, nemlig noen fun facts. Men først, her Eric Clapton, og vi skal forandre verden. Change the world.

0: Vi har med oss Sander i, hva skal vi si, vår lille spalte her. Det er både fleip og fakta, sant, usant. Det er mye vi driver med her på radioen. Vi har tidligere snakket om at bananer faktisk er radioaktive, for de som ikke har fått med seg det. Skal vi bla oss videre nedover på sant eller usant? Og da er spørsmålet her. Satellitter i verdensrommet brukes aktivt til å telle valer ved å fotografere avføringen deres. Som farger havet rødt.
1: Nå viste
0: det. Du så hva det sto?
1: Ja, men satellitter i verdensrommet brukes til valer.
0: Ja, og så bladde jeg litt for langt ned, og da står det jo her da, at det er sant, rett og slett. Bardevaler spiser enorme mengder krill, noe som gjør bæsjen deres knallrød.
1: Hva?
0: Altså, ja vel. Disse gigantiske fargede stripene i havet er så store at forskere bruker satellittbilder til å spore og telle valbestandene. Det høres jo ikke. Kan det være til å stole på?
1: Ja, det høres jo ganske rart ut da.
0: Skal vi ta en til? Skal vi prøve å ikke bla for langt ned her? Ja. Gullfiskens hukommelse. Har du hørt om gullfiskens hukommelse?
1: At det er dumme, ja.
0: At de husker bare ett eller to sekunder og svømmer i ring og sånt. Mm. Men så var det noen som hevde at nei, de husker bedre enn vi tror. Ja. Skal vi bare bla oss sakte nedover her? Og det står påstand. Gullfisk har en hukommelse på bare 3 sekunder.
1: Det er sant.
0: Du tror det er sant?
1: Eller nei, siden at det, alle tror jo det.
0: Ja.
1: Så da gir det mening at det er usant fordi at...
0: Men også kommer det store spørsmålet da etterpå. Hvordan vet man, hvordan finner man ut hvor mye hukommelse en gullfisk har? Spør du gullfisken da?
1: Vet ikke, men de forskere har vel sine metoder eller noe sånt.
0: Ja, det har du sikkert. Skal vi bla ned oss og se hva som er svaret her?
1: Jeg tror det er sant. Det er usant.
0: Det er usant.
1: Ja.
0: Dette er en seiglivet myte. Og det var akkurat det. Jeg tror fatteren drev å snakke om det her for noen dager siden. At nei, det er ikke sånn, vet du. Gullfisken husker bedre enn du tror. Men så spørs det hvordan man har funnet ut.
1: Ja.
0: Forskning har vist at gullfisk har overraskende god hukommelse og kan huske ting, lære triks og kjenne igjen lyder og ansikter opp til flere måneder.
1: Jeg har aldri sett en gullfisk drive med triks.
0: Hva skulle du lært?
1: Salt og...
0: I vannet?
1: Eller svømme i ring?
0: Nei, jeg vet ikke. Men altså, dette var jo ganske morsomt da. Så, men... Hvis det er noen der i Totenland som har en gullfisk, så hadde det vært veldig kult hvis dere da nå vet at dere kan lære gullfisken til å huske ting. Lære triks, kanskje?
1: Og dere sender det på
0: snappen. Og da må dere sende det på snappen til radioen hvis dere har en gullfisk som du har lært et triks. Totenradioen, jeg bruker navnet.

0: Ja, da er det mye kjærlighet hvis det er Love Me to Heaven. Det var Jonas Brothers du hørte her på morgenkvisten. Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Norges vassdrags- og energidirektorat forventer uvanlig lav fyllingsgrad i vannkraftmagasinene i Midt- og Sør-Norge denne sommeren. NVE er ikke bekymret for strømforsyningen, men sier situasjonen kan bidra til høyere kraftpriser enn normalt. Sykehuset Innlandet varsler kutt på 205 millioner kroner neste år. Tillitsvalgte frykter at redusert bemanning og andre sparetiltak vil svekke pasientsikkerheten, mens helseminister Jan Christian Vestre understreker at forsvarlig behandling skal ligge fast, skriver OA. Akershus fylkeskommune sier nei til forslaget om omkjøring rundt Engebekk bru når fylkesvei 33 stenges i sommer. Etter et møte med Eidsvoll kommune varsler fylket at andre løsninger kan være på vei, og mer informasjon skal komme snart, skriver Totens Blad. Planene for det nye bydelssenteret på Hund i Gjøvik har fått endelig grønt lys. Statsforvalteren har avvist en naboklage på prosjektet som omfatter ny ekstrabutikk, næringslokaler og 14 leiligheter. Dermed kan Coop Norge Eiendom gå videre med utbyggingen etter flere års planlegging. Gründer Tor Selmer Hansen ser tilbake på mer enn 50 år i arbeidslivet. I et intervju her på Totenradioen forteller han om reisen fra butikkbransjen til lokale matkonsepter, og om brannen som rammet livsverket hans på Lena. Hele saken hører du altså på totenradioen.no. Og så skal vi innom lokalsport. Raufoss toppfotball omorganiserer ledelsen for å frigjøre midler til sportslig satsing. Mats Tyli går ut av rollen som daglig leder, mens klubben ønsker å styrke både trenerteamet og spillerstallen. 36 utøvere i Totenvika Taekwondo-klubb besto vårens beltegradering. Klubben opplever medlemsvekst og ser lyst på framtida, med stadig flere som ønsker å prøve kampsporten. Elever og ansatte ved Lena ungdomsskole samlet inn 5615 kroner til Barnekreftforeningen under årets fotballtrøyefredag. Pengene kom fra salg av over 200 is og ordinært kantinesalg, der hele inntekten gikk til formålet. Skolen beskriver aksjonen som en stor suksess og sier de ønsker å gjøre det samme igjen neste år, skriver Totens Blad.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, ser ut at det blir ganske mye regn i dag, ifølge yr.no. I morgen på fredag, regn først på dagen, og så blir opphold midt på dagen, kanskje med litt sol, regn igjen mot kvelden. Lørdag, regn ut på ettermiddagen, opphold med litt sol. Da skulle det være oppdatert.

0: Vi har vel en app for alt?
1: Ja, det aller, aller meste, tror jeg.
0: Ja. Mm-hmm. Hva det vi ikke har en app for?
1: Godteri og is.
0: Ja, hvor mye is og hvor mye godteri har du spist I dag, liksom?
1: Det vil jeg helst ikke loggføre, for da vil jeg jo få en oppsummering på et eller annet tidspunkt, og jeg vet ikke om jeg klar for det.
0: Nå, altså, det, altså så synes jeg at det nesten litt for mye apper også, ja. Det jo, det liksom florerer av apps.
1: Ja, jeg har jo, I og med at jeg har sånn dør med kode på, så jeg app på den, og så jeg app på bilen som sier fra om den låst eller ikke, og om jeg har ladet, og hvor mye lading det igjen, og så har jeg ladeapper på rundt omkring, og det bankapper. Og...
0: Men så har du jo noen, altså mange av appene jo sånn positiv app. Du skjønte hva jeg mente nå, at det sånn...
1: Ja, at det hyggelig ting. Det ikke det stressende ting.
0: Det kan jo være... Ja,
1: jeg hyggelig har jo... å lade bil.
0: Ja, jeg har jo noen spill og diverse også, men det har jeg liksom ikke hatt tid til å spille I det siste, og så det noe TikTok og noe greier da, som sånn doomscrolling. Det kan jo være negativt. Men en app du kan installere nå jo den nye tur-appen.
1: Ja, det tror jeg en positiv app.
0: Det var det liksom jeg skulle si frem
1: til.
0: Du mente
1: Tinder eller noe?
0: Nei, den skal aldri mer installeres. Jeg tror det 3-4 år siden jeg hadde den sist. Den skal aldri mer installeres på min datamaskin.
1: Ikke min, eller?
0: Nei, data, men det feil å si. Nå begynner jeg å nærme meg 50. Ja. På min datamaskin skal jeg ikke installere den apen der, nei.
1: En EDB-maskin.
0: På EDB. Nordmenn søker seg I stadig større grad til turmulighetene I eget nærmiljø. Mm-hmm. En ny undersøkelse gjort for den norske turistforening DNT viser at nær 3 av 4 velger naturen nær der de bor når de skal på tur.
1: Det ikke vits I å kjøre bil lange veier hvis man har tilgang til det rett I nærheten.
0: Nå jo både du og jeg heldige sånn sett. Jeg bor jo på Bøverbru, og det jo ikke så langt du går før du plutselig ute I naturen.
1: Neida, det natur helt inn på plattingen min egentlig. Mm.
0: Ja, det jo oppe på der. Så da det jo fine turmuligheter.
1: Ja. Jeg har gått litt turer I det siste.
0: Ja, og DNT mener interessen for næreturer har økt betydelig det siste året. Det har vel aldri vært, altså det ikke sånn upopulært å gå tur. Det vel vi jo nordmenn, vi jo glad I å gå på tur.
1: Ja, det jo en sånn særnorsk ting da.
0: Ja.
1: Jeg vet, jeg har jo noen svenske halvsøsken, og de synes dette veldig rart. Det to ting som rart med nordmenn, sier de, og det at de skal gå tur, og at de har med matpakke.
0: På tur.
1: Ja, på jobb. At de har matpakke, at ikke de lunsjer. For I Sverige det en veldig kultur at man lunsjer ute.
0: Nei, da hadde man blitt blakk.
1: Ja, men de har vanvittig mye lavere priser på det.
0: Ja.
1: Det liksom sånn lunsjmenyer som koster lite da.
0: Jeg tenkte at vi skulle snakke litt om denne nye appen nå etterpå. Som du kan laste ned på din mobiltelefon.
1: Ja, det ender vel med at jeg laster ned, og så bruker jeg en hyppig noen uker, og så glemmer jeg det litt.
0: Ja, vi kan prøve det nå etterpå.
1: Ja, skal vi gjøre det?
0: Ja.
2: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradioen. Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: vi driver jo og snakker om dette her, og om å komme seg ut på tur da.
1: Ja.
0: Hva tenker du?
1: Jeg tenker at jeg veldig glad i det når det fint vær. Jeg en solskinstur går.
0: Jeg hadde en periode hvor jeg gikk en tur hver dag.
1: Ja, du flinkte det.
0: Ja, jeg gjorde det. Men nå har jeg ikke hatt tid til noe, rett og slett.
1: Altså, det noe med det at man prioriterer av og til annerledes? For jeg skulle vel alltid fått til en liten tur hver dag, men av og til så har jeg litt vondt i viljen.
0: Ja, det er akkurat det. Ja. Men hvis man ser helsegevinsten, så er vel kanskje det at man egentlig burde gjøre det. Ta den halvtimen bare. Og det er ikke så langt du skal gå heller.
1: Nei. Det er bare å få opp litt puls og få litt frisk luft. Men jeg er nok flink til å premiere meg selv. Jeg må på en måte ha en gulrot som henger i den andre enden av turen.
0: Kanskje det kan være at når du laster ned da den ut-appen her, for DNT mener interessen for nærturer altså har økt betydelig det siste året. Mm. Samtidig ser organisasjonen at stadig flere ønsker å registrere turmål, samle på opplevelser og finne nye steder å besøke. Så det er vel det man gjør i den appen her da, kanskje, vil jeg tro.
1: En form for sånn stolpejakt, men det er på en måte turen som er selve stolpen.
0: Ja. Løsningen gjør det altså mulig å samle på turmål og hytter, enten for egen motivasjon eller som en del av ulike lokale og nasjonale utfordringer. Altså, man kan vel sikkert velge selv om man vil det, hva man vil dele, vil jeg tro.
1: Ja, samle på hytter høres jo veldig cocky ut.
0: Veldig rart. Men ja, interessen for slike digitale turverktøy fortsetter å vokse, og nå har vi jo, som du nevnte her, denne her stolpe-appen.
1: Mm.
0: Stolpejakten heter det kanskje?
1: Ja.
0: Du skal ikke samle på stolper, du skal ikke ta med deg stolpen, men du skal scanne den.
1: Helst ikke.
0: Men har du vært på sånn stolpejakt i det siste, eller?
1: Nei.
0: Har du ikke det?
1: Hverken i det siste eller i det lengste. Jeg har aldri fengt meg helt det der.
0: Ja, det var ikke det. Mora mi hadde en periode hvor hun samlet på stolper. Mm. Da var jeg med.
1: Ja.
0: Og for 10 år siden så bodde jeg sammen med ei som var helt, måtte samle alle stolpene, så da måtte jo jeg være med
1: også. Ja.
0: Så, men det har jeg ikke nå. Nå, katten min maser ikke så mye om å samle på stolper. Så det har blitt veldig lite stolpetur på meg.
1: Stolpefri katt.
0: Stolpefri katt. Ja. Men ifølge DNT er det registrert over 2,4 millioner besøk gjennom Sjekkut, som appen heter.
1: Jøsses, såpass mye.
0: Ja, det er mye.
1: Ja, men det er bra da. Det er jo folkehelse.
0: Ja. Mm. Kan man i den appen se hvor andre er på tur også? Det var litt kult. Hvor er Kristin på tur nå?
1: Ja, sånn snapkart nærmest.
0: Ja. Sånn. Nei, det kan bli litt at du, så er hun ute på tur nå.
1: Ja, hun ringte og sa hun var syk i dag, og der driver hun og vaser på Besseggen.
0: Ja.
1: Nei, det ville aldri skje.
0: Besseggen. Ja, det er du og Lars Monsen da, som tar returen.
1: Jeg dro på litt nå.
0: Ja. Nei, men da er det bare å laste ned og prøve. Kanskje prøve ut, og så skal vi se da hvordan denne her funker.
1: Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
0: Ja, og appen heter også Ut, Kristin. Sjekk. Ut appen.
1: Ja, ut. For nå har jeg lastet ned.
0: Ja, du har det allerede! Her er oppslagstavla.
1: Kirken i Østre Toten har ottesang i Hoff kirke torsdag 7:00. Det er bønnemøte i Raufoss baptistkirke torsdag 4. juni 19:00. Disse to spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 4. juni fra 19 til 22.
0: Du er velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14.

0: Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Misjonshuset Hunndalen inviterer til møte med nattverd søndag 7. juni klokka 18. Det blir tale ved Egil Sjåstad. Hørselforbundet, Gjøvikland og Toten inviterer til en infodag om hørsel. Dette er mandag 8. juni i lokalene til Vestre Toten Frivillig sentral fra klokka 11 til 13.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Hårstad gård søndag 7. juni klokka 18. Solist Gunda Marie Bruce. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradioen.
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og

0: faget ditt. Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
2: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
3: Vipses på 79313.
1: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka blitt 7, og du skal få litt nyheter av oss på morgenkvisten, både riks og lokalt.
2: Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke er en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går sa kronprinsen at det er legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
3: Det er jo et medisinsk spørsmål, så det er opp til legene og det teamet som er rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det er et medisinsk spørsmål som eller de får svar.
2: I en større politisk skandal i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
4: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
2: En man i 40-årene er tiltalt for svindel mot lånekassen. Han skal ha levert falsk dokumentasjon om opptak ved Harvard University for perioden 2021-2023 og fått utbetalt 1,5 millioner kroner. Man erkjenner skyld for bedrageri, skriver Drammens Tidende. EU-landene har nå gitt grønt lys for å starte medlemskapsforhandlinger med både Ukraina og Moldova. Det er Kypros som har formannskapet i EU dette halvåret, og de sier de forbereder en formell åpning av forhandlingene om første kapittel. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Østre Toten-ordfører Bror Helgestad kombinerer for tiden rollen som ordfører med jobben som arbeidende styreleder i det norske travselskap. En jusprofessor mener det er gjort en formell feil ved at ordføreren og varaordføreren fikk endret godtgjørelsen uten behandling i kommunestyret. Helgestad sier saken eventuelt får tas opp i neste kommunestyremøte. NVE varsler den laveste magasinfyllingen på 30 år i deler av landet denne sommeren. Selv om strømforsyningen anses som trygg, kan resultatet bli høyere strømpriser, opplyser direktoratet. Sykehuset Innlandet planlegger å kutte 205 millioner kroner i 2027 for å bedre økonomien. Kuttene skal blant annet tas gjennom redusert bemanning, mindre overtid og økt bruk av teknologi. Tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund advarer om at dette kan gå ut over pasientsikkerhet, kvalitet og ventetider, skriver OA. Statsforvalteren har avvist klagen på planene for Hund bydelssenter i Gjøvik. Dermed kan Coop gå videre med bygging av ny butikk, næringslokaler og leiligheter, skriver OHA. En bilfører er anmeldt etter en utforkjøring på fylkesvei 33 ved Bondelia natt til i dag. Politiet rykket ut etter melding fra bilens nødsystem og fant et kjøretøy i grøfta. Føreren opplyste at han var uskadd, men ble tatt med til legevakt for kontroll. Politiet har opprettet sak og beslaglagt førerkortet. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette er morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
6: Oi, oi, oi.
7: Nå er jeg spent.
6: Ja, nå er det. Det er jeg også. Det er ikke alltid at jeg vet liksom helt hva vi skal, hvordan vi skal starte.
7: Nei,
1: snakkes om å skytes fra hofta, men jeg tror vi skrabler fra hofta.
5: Ja, vi bare drar opp spaken, og så lyser det rødt, og så er det bare å prate.
1: Ja. Tutt og kjør.
5: Tutt og kjør. Det er morgenkvisten du lytter til, som sagt her i introen med Alexander og Kristin.
1: Og vi sitter her og lar kjeften gå på tomgang. Ja, av og til er det noe vi har å si, og ofte så er det bare å ha en god stemning mellom låtene og ønske folk har det bra.
5: Vi skal bli bedre kjent med Thor Selmer Hansen den timen her, blant annet.
1: Det skal vi gjøre. Ja.
5: Og så er det mye annet å følge med på.
1: Ja, vi har alltid litt av hvert på buffeten vår, vi.
8: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
5: Ja, det er meldt regn stort sett i hele dag. Ganske mye regn, faktisk. I morgen på fredag, regn først på dagen, og så er det meldt opphold og litt sol, er vi heldige, midt på dagen. Regn igjen mot kvelden. Lørdag så er det også meldt på siden samme værtypen, med regn først på dagen, opphold og kanskje litt sol på ettermiddagen.

0: I dag så skal vi møte en skikkelig gründer.
1: Det skal vi gjøre, og det spennende.
0: Ja, Tor Selmer Hansen, han har opplevd både medgang og motgang.
1: Ja, og nå har alltid vært en, hva skal jeg si, en dyktig fyr som har fått til ting. Han har vært opptatt av utvikling og nyskaping og muligheter.
0: For noen år siden så var det jo en kraftig brann som ødela hele opplegget for han, for å si det sånn.
1: Og det var akkurat han hadde tenkt å utvide. Ja. Så det var en strek i regninga.
0: Vi skal i sendinga i dag møte Tor Selmer. Jan-Erik, han skal ta en liten prat og få høre mer om, ja, ikke bare om fabrikken og den slags, men ja, vi starter med på en måte oppveksten og arbeidsliv og det han har gjort tidligere.
1: Ja, blir litt bedre kjent med
0: han. Ja, for de som ikke kjenner han fra før. Så da det bare å følge med videre. Nå skal du få historien, alt jeg på å si.

0: skal vi møte en mann som har satt tydelige spor etter seg I næringslivet på Toten. Tor Selmer Hansen startet yrkeskarrieren sin I butikkbransjen allerede I 1973, og har siden vært med på å skape både arbeidsplasser og nye virksomheter. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt gründeren I Selmer Utvikling I de gamle lokalene til Høyen Brenneri på Lena. Her forteller Tor om de første årene, gründerdrømmen og veien fram til det han har bygget opp I dag.
1: Ja, nå sitter jeg her sammen med deg, Tor, og du har jo vært med på veldig mye da, og hvis vi da skal liksom starte din gründervirksomhet, da må vi gå tilbake til 1973. Ja, hvordan var det dette startet?
2: Nei, men min far drev jo forretning I Åsmarka, der jeg vokste opp. Det den eneste butikken som hatt I resten av Toten, Sagnes.
1: Ja.
2: Og der vokste jeg oppe, som sagt, I en mjølskuff omtrent, og var I butikken mye av tiden. Så var jeg litt rundt på noen andre småjobber. Men når jeg kom til fra militæret, så sier fatteren at nå skal han leie en butikk på Bøbru, som heter Nils Aas I den tiden.
1: Ja.
2: Og da ble jeg påsatt der som butikksjef da, for han. Og da var det eneste ungen var litt streng av meg, for jeg dro litt på det, fordi at jeg så hadde en vikarjobb på Gjøvik som selger. Og det kanskje var like bra å reise rundt og selge varer. Ja, kom pekefingen. Du må forstå det, gutt, sa han, at å drive din egen forretning må være bedre enn å reise rundt og bære margarin.
1: Ja. og der har du tatt deg der.
2: Ja, det synes jeg var bra sagt, for I Fact Hotel, det la jo grunnlaget for meg, Fact Hotel, med butikken I 10 år. Ja. Men jeg ble ikke enig om en ny leiekontrakt, heldigvis, men jeg har vært jo kjent med en Petter Kvern. Mm. I andre første 73. Altså, jeg på amfusjonen har jo vært veldig kompisig. Så vi kjøpte jo et hus som heter Folkheim, der vi startet Odensjøtt I 81, men vi kjøpte det I 77.
1: Mm.
2: Og da startet vi det videre, så begynte jeg å jobbe der for fullt I 83, og så der fant vi...
1: Men heter det Totenkjøtt da?
2: Det heter Totenkjøtt.
1: Ja.
2: Ja, da startet vi Totenkjøtt.
1: Mm.
2: Så da var vi på Folkheim, men så bygde vi nytt I 85 og utviklet. Da utviklet vi forskjellige produkter og mye forskjellig, og så var den berømte Totenpølsa. Den hadde en opprinnelse fra Ramsborg I Hunndalen, men Dullrun laget litt igjen, han laget en 2-3 tonn I året.
1: Ja.
2: Men etter hvert som de ikke laget noe særlig mer, og en spesielle flate pølse, så sa jeg dokten Petter at nå laget vi en skikkelig god spekepølse, men han skal ha flat. For det ingen andre som har.
1: Nei.
2: Og det gjorde vi.
1: Og den I dag, taler man den?
2: Den I dag. At da fikk vi lager rundt omkring. Så vi hadde spekepølsehengelser rundt omkring I bygget. Men så I 95, så ble Kolby med I til salgs. Og da kjøpte vi det, og så la vi all spekeprosessen til Kolby.
1: Ja.
2: Så slik var den historien. Så det vi der til I 2003, så oppet da, og så... Bare litt I Scandic Markise, for da kjente jeg litt helt I noen år, 4-5 år. Og så noen småjobber, og så skulle jeg være vikar nede her I noen måneder. Men her var det jeg senere.
1: Ja, men nå vi brenner I
2: Høyen.
1: Høyen?
2: Ja.
1: Men hva slags bedrift var det her I Høyen da?
2: Nei, det var noe som heter Grønt Gutteri, som jeg var innlegg til, som jeg var hjertet til på.
1: Ja.
2: Men der kjøpte jeg etter hvert I selskapet som heter Selmer Utvikling.
1: Mm.
2: Da hadde jeg vunnet.
1: For da hadde du startet Selmer Utvikling.
2: Ja, da hadde jeg startet litt før.
1: Ja.
2: Han startet litt før. Og da drev vi med mye løk og løkskrelling og litt forskjellig.
1: Mm.
2: Men så ble det noen forskjellige andre lokale ledige, og så ble jeg denne mykstekte løken, så vi tok over for et firma ned på Romerike. Så vi drev mye med mykstekte løk, og så... Og så vil vi videre med å videreforedle grønnsaker på Toten. Nei, videreforedling til grønnsaker. Vi ligger jo I en av Norges største grønnsakskommuner på Friland. Og da tenkte jeg som sagt at det jo en del som ikke blir riktig sortering som vi kunne lage noe ut av. Så der vi begynte med forskjellige løktyper, men så begynte vi med løksuppe. Og så utviklet jeg at det mange typer grønnsaksbaserte supper.
1: Mm.
2: Og sammen med fikk veldig godt samarbeid med Nofima, Norsk Institutt for Matforskning på Ås. og utvikle og teste holdbarheter og litt klikk og litt klikk.
1: Ja, så du var med på utforskning og slik?
2: Ja, ja. Vi hadde mye. Vi hadde to forskere nedpå der som var veldig positive og var med smakstest, og vi var nedpå, eller jeg var nedpå flere ganger med smaksprøver og finne ut at vi kan ha så og så god holdbarhet uten å tilsette stoffer. Helt naturlig produkt. Ja, det var givende. Og jeg fikk jo veldig respons på det, spesielt på Coop. Først på Coop Innlandet, og så fikk vi på Meny, og så rett før han helskotens brenn, så fikk vi 120 eller 220 nye butikker i Coop Øst, hele Oslo og alt dette. Og der skulle vi begynne med å levere i januar 23. Men så brente jo alt som fantes bort, jeg vet du, i jula i 22.
0: Og det var første del av samtalen med Tor Selmer Hansen. Snart skal vi fortsette praten, og da skal vi høre om planene som var klare for videre utvidelse, før en dramatisk brann skulle forandre mye.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
5: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00 61 16 28 00 eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
6: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele Innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
8: Hei, dette Frode Mikkelsen. Du hører nå på Radio Toten og låta La.

musikk her på morgenkvisten. Om jeg ikke tar helt feil, så bor Frode I Kolbu. Det var landeplage her nå og Frode Mikkelsen. Og vi skal få høre mer fra Tor Selmer Hansen I sendingen vår I dag. Men vi skal først innom en nyhetsoppdatering nå straks. Og musikk fra 80-tallet.

0: Madonna fra hennes storhetstid på 80-tallet. 1987 var året, og det var Causing a Commotion her på morgenkvisten. Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Bror Helgestad deler nå tiden mellom ordførervervet i Østre Toten og rollen som administrerende styreleder i det norske travselskap. Jusprofessor Jan Fridtjof Bernt mener endringer i godtgjørelsen til ordfører og varaordfører skulle vært behandlet av kommunestyret. Helgestad sier han åpen for å ta saken politisk. Norges vassdrags- og energidirektorat forventer uvanlig lav fyllingsgrad i vannkraftmagasinene i Midt- og Sør-Norge denne sommeren. NVE ikke bekymret for strømforsyningen, men sier situasjonen kan bidra til høyere kraftpriser enn normalt. Sykehuset Innlandet vil kutte 205 millioner kroner i 2027. Tillitsvalgte advarer om konsekvenser for pasientsikkerhet og ventetider, mens helseminister Jan Christian Vestre sier at sikkerheten til pasientene ikke skal svekkes. Statsforvalteren har sagt nei til klagen på utbyggingen av Hund bydelssenter i Gjøvik. Prosjektet skal gi ny dagligvarebutikk, næringsarealer og 14 leiligheter. Vedtaket endelig, og utbyggingen kan nå settes i gang. Etter over 50 år i arbeidslivet ser gründeren Tor Selmer Hansen tilbake på en lang karriere i næringslivet. I et intervju her på Totenradioen forteller han også om utfordringene, blant annet etter storbrannen som rammet Selmer Utvikling på Lena.
1: Så det er Toten Eggpakkeri nå som har tatt over Selmer Utvikling?
2: Ja, og der er den fullstendighet inn i Toten Egg, så selskapet Selmer Utvikling er borte.
0: En bil havnet i grøfta på fylkesvei 33 ved Bondelia natt til i dag. Føreren anmeldt, og politiet har tatt beslag i førerkortet etter hendelsen.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Ja, ser ut at det blir ganske mye regn i dag, ifølge yr.no. I morgen på fredag, regn først på dagen, og så blir opphold midt på dagen, kanskje med litt sol, regn igjen mot kvelden. Lørdag, regn, ut på ettermiddagen, opphold med litt sol.

0: Vi fortsetter praten med gründeren Tor Selmer Hansen. Da vi avsluttet i sted var vi kommet fram til tiden da nye utvidelser sto for tur. Men så kom brannen som satte planene på prøve. Her forteller Tor om det som skjedde og om veien videre etter en av de største utfordringene han har møtt.
1: Og da lå egentlig en stor forretningsutvidelse på gang før brann, da, kan du si, ja. At du hadde så mange kunder.
2: Ja, så mange kunder og så mange bra produkter. Vi hadde jo 8 friskmelte produkter som vi hadde fått inn, og så drev vi å utvikle 2 produkter til, som er grønnsaksbasert med utgangspunkt på Toten.
1: Og den brann da, gjorde at dette ble bråstoppet?
2: Helt bråstopp. Og da ble jo forsikringsselskapet var uten å lete å ha med å gjøre. Det var jo noen veldig små skrifter da, som ikke vi var klar over. Men vi fikk, det skal de ha. Når det gjaldt avbrudd forsikring, så sier han at du hadde ikke noen gode resultater. Nei, så jeg vet det, det er jeg som vet det, men det er på grunn av utviklingen vi har drivet med. Men så sa jeg åten at hvis ikke vi skal ha noe avbrudd, så vet du å drive med denne saken der. Da sa han, det har ikke du noe med sammen, for det er ikke du som skal betale. Men det fikk vi veldig bra oppgjør på.
1: Ja.
2: Da regnet på at dette kunne gi så og så gode resultater. Så da var vi veldig fornøyde. Men andre var jo ikke fornøyde. Men
1: som maskiner og slik, der var ikke så faktisk ikke erstattet.
2: Det fikk det vi hadde forsikret for. Ja. Men da stod det betingelse at vi måtte kjøpe et utstyr slik og slik. For å få det ut. Og da var jeg litt rundt omkring og så pratet forskjellig. Men så treffet jeg Totenegg Bakeri, og de skulle kjøpe utstyr og maskiner. Så da solgte jeg selskapet åt dem. Det var de som hadde krav. Det var de som fusjonerte selskapet inn åt siden. Da er jeg 74 år, da jeg tenkte da er nok, og helsa svikte litt.
1: Så da Totenegg Bakeri nå som har tatt over selskapet?
2: Ja. Og der de fusjonerte inn i Totenegg, så selskapet ser vi ut ikke når jeg er borte.
1: Tor Selmer Hansen, hvis du nå ser tilbarsatt på det du har drivet med, hva sitt liksom mest at som minne?
2: Veldig mye gode opplevelser. Bare noen små nedturer. Men nei, jeg har hatt et veldig rikt liv.
1: Hva som har vært drivkraften din gjennom alle disse årene?
2: Nysgjerrighet. Veldig nysgjerrig. Spesielt på folk og produkter. Jeg driver i butikk og workshop butikk, så jeg nå lurer på hva jeg skal gjøre inne i butikken. Jeg skal se. Ja, du må kjøpe noe. Nei. Jeg kan ikke kjøpe noe eller stand her, ja.
1: Men du er altså 74 år nå, og sviktende helse, sier du, men du er jo ikke den typen som kan være satt av deg i en gyngestol, vil
2: jeg
1: tro.
2: Nei, nei. Jeg er på kontoret her, jeg har kontor så lenge jeg vil, sa de, så da er jeg her på kontoret, og så har jeg med litt lunsj, og så sitter jeg og skriver litt, og så tar jeg meg noen turer, treffer folk.
1: Ja, for du er i utgangspunktet, er du pensjonist?
2: Ja, jeg er pensjonist lenge, jeg vet du.
1: Ja.
2: Men da er jeg som gjorde det. Men jeg har ikke testet å drive med noe mer, for jeg kjørte litt på sommeren fra Matra Toten for noen år siden. Da merker jeg at det nå begynner å bli dårlig med rygg og greier. Så jeg ga meg med det. Da før det brann, for da kjørte jeg bare noen en dag i uka slik for å hjelpe dem. Og så kjørte jeg i Oslo. Og så kjører jeg varer i Oslo nå til dags. Det er ikke noe. Inni noe trånge avhøl, og så er det enveiskjøring, og så er det motkjører av det. Og høl og gradeng.
1: Ja, endring på veien og slik.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Du, når du ikke er her da, så har du flytt ifra Bøbru og til Lene.
2: Ja. Kjøpt leilighet i stedet for et digert hus.
1: Ja, og grunnen til det er jo for å slippe alt av vedlikehold.
2: Ja, det ble for stort for oss også. Har jeg denne her i Polinevropatien, så jeg er så uste. Og det er huset, ja, det vet jo du, et slik hus som du.
1: Ja.
2: Tropper, vet du, så jeg datten er tropper og et slik.
1: Ja, riktig.
2: Så fikk vi komme over den der leiligheten. Synes det var veldig passe for oss. På et plan, da, første etasje, og da fremfjort at da selger vi hus, og så kjøper vi leiligheten.
1: Som jeg var så vidt inne på i stad, når du ikke er her, hva vil du da bruke tida di på fremover? Er det reiser og turer og sånn?
2: Ja, litt turer og litt.
1: Opplevelser.
2: Opplevelser, ja, nye opplevelser. Så tida går den.
1: Du har tida for deg.
2: Ja, fremtiden bak meg i hvert fall. Så, ja. Men jeg resten av livet foran meg.
1: Det har du.
2: Ja.
0: Du har hørt Jan Eriks samtale med Tor Selmer Hansen i Selmer Utvikling på Lena. En historie om gründerskap, utvikling, utfordringer og nye muligheter gjennom flere tiår.
3: Hei, Trond på Lena Helsekost og hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lena Helsekost er kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lena Helsekost er ganske bred i sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting er sikkert i hele juni, at Lena Helsekost har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
4: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
5: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, nå har vi jo nevnt litt om denne konkurransen her i løpet av uka, og ja, ferieplaner, vet du, Kristin?
1: Det har begynt å komme inn en god del, og det jeg legger merke til er at veldig mange skal faktisk være hjemme og ta seg tur i nærområder, ta dagsturer hit og dit. Ja. Så det begynner å se at det former seg en trend.
0: Ja, for du var inne og snakket litt med noen av lytterne her forrige dagen.
1: Ja da, gjorde det.
0: Og da kom det en del tilbakemeldinger om akkurat det?
1: Ja, fått en god del, og det er jo Toten og Gjøvik og omegn er jo et sted med mange aktiviteter og severdigheter, og veldig mange snakker om akkurat det, at det skal bli veldig godt å bare slappe av hjemme, ta noen dagsturer, og ja, nyte.
0: Og hvis du vil være med da, så er det jo bare å legge oss til på Snapchat hvis du ikke har gjort det allerede. Totenradion er brukernavnet, og så du behøver jo ikke å ta et bilde. Det kan jo hende at du har et bilde av at du har feriert, for eksempel, ja, ferie i fjor eller noe.
1: Ja, en sendte et bilde av at fiskestanga sto strategisk plassert ved vannkanten, og skrev at det blir vel litt sånn her også denne sommeren også, og da måtte vi jo skrive litt om fisking da. Jeg er veldig glad i å fiske selv, så da ble det litt fiskeprat.
0: Ja, ok, fiske, ja, det har jeg ikke gjort på siden jeg var 10 år gammel, tror jeg. Men ja, hvor er det du fisker når du først skal ut på tur, Kristin?
1: Jeg har fisket en god del i Einavannet. Men nå i år, den første turen jeg skal på er Fjorda. Der skal jeg fiske litt med Packraft ute i vannet der, og så skal jeg til Finnmark og Nord-Norge i sommer, og da håper jeg at jeg skal få til skikkelig havfiske. Yes. Det har jeg alltid drømt om. Sånn, ja. Nesten sånn, hvor du får så stor fisk at du må stroppe deg fast i stolen, liksom. Det ser jeg frem til, det har jeg aldri gjort før.
0: Kristins hemmelige feriedrøm der, altså.
1: Yep.
0: Men det er bare å sende inn. Du kan skrive inn hva du har tenkt å gjøre i sommer, eller ta et bilde og sende inn på vår Snap, og så er du med i trekningen av en ganske fin premie på fredag. Da kan man kose seg litt med litt mat.
1: Da er det valgfri pizza fra pizzabakeren, enten Raufoss, Lena eller Hunndalen.
0: Så da er det bare å delta i konkurransen, og så være klar ved telefonen sånn cirka 9 da på fredag. Her er oppslagstavla.
1: Det er bønnemøte i Raufoss Baptistkirke torsdag 4. juni 19:00. Disse to spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 4. juni fra 19 til 22. Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni 18:00. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Hørselforbundet Gjøvikland og Toten inviterer til en infodag om hørsel. Dette er mandag 8. juni i lokalene til Vestre Toten Frivillig Sentral fra 11 til 13. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Hårstad gård søndag 7. juni 18:00. Solist Gunda Marie Bruce. Du er velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Misjonshuset Hunndalen inviterer til møte med nattverd søndag 20. juni 18:00. Det blir tale ved Egil Sjåstad.

0: Og det var en kikk på oppslagstavla.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke inn noen Elite bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en ny bilprat.
2: Hva er dine ferieplaner i sommer?
3: Skal du til syden? På camping? Hytta? Bobilferie? Eller kanskje bare nyte sommeren hjemme? Send oss gjerne et bilde, eller skriv litt om hva du har planlagt.
2: Blant alle som deltar trekker vi ut et gavekort på pizza fra pizzabakeren, enten Raufoss, Lena eller Hunndalen.
3: Send inn bidraget på Snapchat Totenradioen i løpet av uka, så er du med i trekningen.
2: Lykke til, og fortell oss, hva er dine ferieplaner i sommer?
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka allerede blitt 8, og nå skal du få litt nyheter igjen da, både riks og lokalt.
2: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det er en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon i år og flere år fremover. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke er en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går sa kronprinsen at det er legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
3: Det er jo et medisinsk spørsmål, så det er opp til legene og det teamet som er rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det er et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
2: Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt i overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla i markedsverdi. Israel og Libanon er enige om å innføre våpenhvile etter samtale ledet av USA. En betingelse er at Hezbollah stanser kamphandlingene og at personer med tilknytning til militsen forlater områdene sør i landet. Partene skal gjenoppta direkte samtaler den 22. juni for å forsøke å komme frem til en omfattende avtale. Real Madrids presidentkandidat Enrique Riquelme lover å signere Erling Braut Haaland dersom han vinner søndagens valg. I et TV-intervju i går sa han dette, melder El País. Haalands far og agenten avviser påstanden om en avtale, ifølge en uttalelse som Fabrizio Romano har lagt ut. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Østre Toten-ordfører Bror Helgestad kombinerer for tiden rollen som ordfører med jobben som arbeidende styreleder i det norske travselskap. En jusprofessor mener det er gjort en formell feil ved at ordføreren og varaordføreren fikk endret godtgjørelsen uten behandling i kommunestyret. Helgestad sier saken eventuelt får tas opp i neste kommunestyremøte. Kampanjen mot en ny storkommune på Gjøvik og Toten gikk ut av folkeavstemningen med både seier og overskudd. Regnskapet viser inntekter på nær 115 000 kroner og et overskudd på rundt 1000 kroner. Støtten kom hovedsakelig fra politiske partier, fagforeninger og private givere, skriver OA. NVE forventer at fyllingsgraden i flere norske vannkraftmagasiner blir den laveste på 30 år denne sommeren. Årsaken er en kald vinter med høyt strømforbruk og rekordlite snø i fjellet. Direktoratet understreker at det ikke er fare for energimangel til vinteren, men advarer om at den lave fyllingsgraden kan gi høyere strømpris gjennom sommeren. Sykehuset Innlandet varsler kutt på 205 millioner kroner neste år. Tillitsvalgte frykter at redusert bemanning og andre sparetiltak vil svekke pasientsikkerheten, mens helseminister Jan Christian Vestre understreker at forsvarlig behandling skal ligge fast, skriver OA. Politiet har opprettet sak etter at en bil kjørte ut av veien og havnet i grøfta på fylkesvei 33 ved Bonnelia. Føreren er anmeldt og har fått førerkortet beslaglagt. Vedkommende ble også undersøkt på legevakten. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
5: Da har vi sittet her et par timer alt, Alex.
6: Ja, jeg skulle til å drikke litt av kaffen, men så fant jeg ut at jeg tok liksom koppen opp mot munnen, og så fant jeg ut at det er ikke noe kaffe der.
5: Nei. Du kikket ikke opp inn først.
6: Nei, jeg bare tok den opp. Åja, den var lett.
5: Vet du, jeg har gjort en gang som jeg satt og drakk te samtidig som jeg drev og malte.
6: Nei, hva gjorde du?
5: Jeg drakk selvfølgelig av det malevannet ved jeg skylte penslen i. For det hadde jeg i en kopp det også. Så etter det har jeg lært meg der, så learning by doing, jeg kikker på den koppen før jeg tar den.
6: Derfor du er så rar.
5: Jeg drikker maling.
6: Oi, oi, oi, sånn er det.
5: Derfor jeg har et litt sånn fargerikt språk av og til.
6: Ja, det er det. Åh, du er så morsom. Oi, oi, oi. Starter bra.
5: Ja, ja.
7: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
6: Jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg ser sola ute nå, for det ikke meldt sol i dag. Det faktisk meldt gråvær og regn i hele dag, så der har det ikke slått helt til ifølge Yr. I morgen på fredag, regn først på dagen, opphold utover fra formiddagen og muligens litt sol lørdag. Så det meldt oppholdsvær med litt sol utover ettermiddagen.

0: Ja, nok en gang så skal vi ta en liten titt på hva avisene skriver, altså de lokale avisene da, vel å merke, Kristin.
1: Vi skummer jo gjennom sånn på morgenen for å se hva som kan være interessant og hyggelig ofte da. Vi liker jo helst å ha de positive nyhetene.
0: Vi skal først innom Totens Blad, og der var det bilde av noen veldig glade mennesker I alle fall.
1: Ja, det faktisk ambassadører. Det rundt 40 ambassadører fra hele verden som denne uka har besøkt innlandet, som del av Utenriksdepartementets årlige studietur. Et viktig stopp var industrimiljøet på Raufoss, der de fikk møte bedrifter innen blant annet teknologi, landbruk, skogbruk, reiseliv. NHO Innlandet og Innovasjon Norge håper besøket kan føre til nye investeringer, samarbeid og eksportmuligheter. Målet med turen å vise frem Innlandet som en pålitelig og fremtidsrettet region med løsninger som kan være interessante langt utenfor Norges grenser. Mm. Det spennende.
0: Og så skal vi ta noe annet som spennende, særlig for de som interessert holdt på å si I gamle biler. Vet ikke hvordan det med deg, Kristin?
1: Jeg synes det veldig kult. Jeg har litt sansen for sånne hotrodder, jeg da. Synes de litt kule.
0: For Yttervika Rock og Amcar Klubb bruker overskuddet fra årets 1. mai-arrangement til å støtte lokale initiativer på Skreia. Under helgas Rodden Costume Chef på Viken Travbane, så skal klubben dele ut 10 000 kroner til initiativ Skreia, mens både Østre Toten, Røde Kors og den nye ungdomsklubben på Skreia får 5 000 kroner hver. Samtidig gjør klubben seg klar for en innholdsrik motorhelg med konserter, mopedløp, bruktmarked og flere hundre besøkende. Arrangørene håper på godt vær og ekstra glade for at Galgerud Bru igjen på plass, slik at treffet kan gjennomføres på hjemmebane.
1: Ja, men det blir kult for å håpe været blir litt bedre da.
0: Mm. Ja, og det at det skal deles ut penger til gode formål jo også fint da. Jeg ser jo at det står jo litt om ungdomsklubben blant annet.
1: Ja. Det veldig fint. Jeg heier på folk som bruker overskuddet sitt til å kunne hjelpe andre. Mm. Det synes jeg veldig bra. Mm. Godt initiativ.

0: Nå det jo sånn at vi her på radioen har et ungdomsalibi, Kristin.
1: Det det. Vi har Sander som innom oss litt nå da. Mm. Det veldig trivelig. Det artig at det ungdom som også interessert I radio. Mm. Det rekruttering det.
0: Og ganske straks så skal vi få høre mer. Det blir jo noen sånne fun facts som det har blitt I det siste da.
1: Ja, noen ganske overraskende.
0: Det en hel del veiarbeid I distriktet I disse dager, asfaltering og den slags. En del nattarbeid avsluttes nå på morgenkvisten. På fylkesvei 2354 mellom Haugkryst og Andersgård så det et innsnevret kjørefelt og manuell dirigering fra klokka 6 til 22. Det også veiarbeid med manuell dirigering på fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset fra da 6 til 22. Fylkesvei 2410 mellom Bråstadbru og Stokke Ny Gjøvik bevegelig veiarbeid fra 7 til 16. Det skal visst være siste dag med dette arbeidet der. Fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll fortsatt lyser regulering I begge retninger. Ved Skreikampen og Flesvik på samme vei så det manuell dirigering fra 6 til 19. Fra 19 I kveld så det asfaltarbeid med manuell dirigering på fylkesvei 33 mellom Hasvaltsætra og Dølstua I Søndre Land. Også fra klokka 19 så det lysregulering på riksvei 4 mellom Mjøsbrua Vest og Skolehus Nord I retning Gjøvik. Og fra 21 så det nattarbeid med manuell dirigering på fylkesvei 2368 I Raufoss-området.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
5: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. totenradion.no
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Fun facts, sant eller usant med Sander her i studio.
1: Hei.
0: Heisan, hoppsan. Stadig så du innom, og det dreier seg om morsomme fakta.
1: Ja.
0: Coca-Cola, hvilken brus du drikker helst?
1: Ja, altså, jeg drikker mye Pepsi, eller ikke mye Pepsi Max, men jeg drikker Pepsi Max.
0: Mm. Ja, for du for det sånn enten cola eller Pepsi?
1: Jeg synes det smaker ganske likt, ja. Men jeg synes at den blå Pepsi Maxen, som alle hatet, ja. den var så god.
0: Ja,
1: det var en blå en med noen hemmelige ingredienser eller noe sånt.
0: Ja. Mm. Var det noe avhengighetsskapen i den da, sikkert?
1: Det var vel det, ja.
0: Og derfor det måtte slutte med det, si.
1: Ja.
0: Men så det jo spørsmål om Coca-Cola her da. Vi på sant eller usant. Påstanden. Coca-Cola var den aller første brusen som ble drukket i verdensrommet. Og skal jeg blå meg sakte ned som ikke får svaret.
1: Av
0: astronauter. Har Coca-Cola blitt drukket av astronauter? Den første brusen som ble drukket av astronauter i verdensrommet.
1: Nei, men hvis altså, cola kommer tidlig på 1900-tallet og var en julenissebrus eller noe sånt.
0: Men du, det også en... Der har jeg faktisk en... Dette en, det kan jeg fortelle etterpå. Men ja eller nei? Coca-Cola i verdensrommet?
1: Nei.
0: Nei, skal vi se. Sant! Ja. I 1985 utviklet Coca-Cola en spesiell romboks som fungerte i vektløs tilstand, slik at astronauten ombord på romfergen Challenger kunne ta seg en kald cola.
1: Ja, jeg glemmer helt at Neil Armstrong ikke var de første.
0: Men vet du hva? At dette med cola og julenissen?
1: Ja.
0: Fordi før, altså i riktig gamle dager, så var cola sånn, som bare var en sånn sommerdrikk. Og så skulle de, så hva skal til for at, hvis cola, at man skal drikke cola om vinteren nå? Så den nissen som vi kjent med i dag,
1: ja.
0: Det egentlig cola-nissen.
1: Ja, jeg vet.
0: Mm. Sånn, så det var cola som laget den nissen som vi kjenner i dag med ho, ho, ho og hvitt skjegg og liksom litt tjukk og sånn.
1: Var det en sommerdrikk? For jeg har hørt at Coca-Cola inneholdt noe... Ja, at det inneholdte noe, da.
0: Litt om, nå spør jeg kunstig intelligens her, i og med at vi driver med det. Litt om cola og nissen, kanskje. Coca-Cola fant opp julenissen. Altså at julenissen går i røde klær, fordi det merkevarefargen deres, og dette her, det står at det usant.
1: Myten usant?
0: Nei. Har jeg fortalt noe som usant?
1: Nei, men det AI, da. Det kan jo hende.
0: Men jeg har hørt at... at det var cola som på en måte fant opp den, men kanskje det var usant. Det står at mange tror det, men det ikke sant. Ja, men, ja vel. Nei, julenissen dukket opp i røde klær i amerikanske blader og på postkort allerede på 1860- og 1870-tallet, lenge før Coca-Cola i det hele tatt eksisterte. Så, men da vet du at da ble jeg tatt i en løgn her nå, rett og slett. Unnskyld, Sander.
1: Du visste ikke.
0: Jeg visste ikke bedre. Rett og slett.

0: Det er bare sånn det er, rett og slett.
1: Sånn er det. Det er godt at Celine Dion sier det. Mm. Forteller oss, sånn er det.
0: 1999, det er jo 27 år siden. Det er nesten ikke til å tro heller.
1: Jeg tenker at jeg begynner å bli I den alderen hvor jeg sier at tida går så fort.
0: Det kan hende at det noen av lytterne som ikke vet hvem Celine Dion en gang.
1: Ja,
0: Ja. Vi får bare stålsette oss.
1: Ja, vi får gjøre det.
0: Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god morgen. Bror Helgestad deler nå tiden mellom ordførervervet I Østre Toten og rollen som administrerende styreleder I det norske travselskap. Jusprofessor Jan Fridtjof Bernt mener endringer I godtgjørelsen til ordfører og varaordfører skulle vært behandlet av kommunestyret. Helgestad sier han åpen for å ta saken politisk. Nei-kampanjen Smartere samarbeid endte med et lite overskudd etter folkeavstemningen om kommunesammenslåing. Regnskapet viser inntekter på nesten 115 000 kroner, hvor mesteparten kom fra partier og fagforeninger. Kampanjeledelsen takker for det store engasjementet ifølge OA. NVE varsler den laveste magasinfyllingen på 30 år I deler av landet denne sommeren. Selv om strømforsyningen anses som trygg, kan resultatet bli høyere strømpriser, opplyser direktoratet. Sykehuset Innlandet planlegger å kutte 205 millioner kroner I 2027 for å bedre økonomien. Kuttene skal blant annet tas gjennom redusert bemanning, mindre overtid og økt bruk av teknologi. Tillitsvalgte I Norsk Sykepleierforbund advarer om at dette kan gå ut over pasientsikkerhet, kvalitet og ventetider, skriver OA. En bilfører anmeldt etter en utforkjøring på fylkesvei 33 ved Bondelia natt til I dag. Politiet rykket ut etter melding fra bilens nødsystem og fant et kjøretøy I grøfta. Føreren opplyste at han var uskadd, men ble tatt med til legevakt for kontroll. Politiet har opprettet sak og beslaglagt førerkortet. Og så lokal sport. Raufoss toppfotball omorganiserer ledelsen for å frigjøre midler til sportslig satsing. Mats Tyli går ut av rollen som daglig leder, mens klubben ønsker å styrke både trenerteamet og spillerstallen. 36 utøvere I Totenvika Taekwondo-klubb besto vårens beltegradering. Klubben opplever medlemsvekst og ser lyst på fremtiden, med stadig flere som ønsker å prøve kampsporten. Elever og ansatte ved Lena ungdomsskole samlet inn 5615 kroner til Barnekreftforeningen under årets fotballtrøyefredag. Pengene kom fra salg av over 200 is og ordinært kantinesalg, der hele inntekten gikk til formålet. Skolen beskriver aksjonen som en stor suksess og sier de ønsker å gjøre det samme igjen neste år, skriver Totens Blad.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: Ja, nå jo egentlig meldt regn I hele dag, så hvorfor det har vært litt sol nå på morgenen, det kan jeg ikke fatte. For det meldt gråvær og regn I dag. Regn også I morgen på fredag, med oppholdsvær og sol fra formiddagen og utover ettermiddagen, det samme for lørdag. Da skulle det være oppdatert.

0: siste, holdt på å si, Mr. Know-it-all, ikke det sånn en sånn som tror han vet alt da? Og sånn, hva tenker du?
1: Jeg tenker det en litt sånn besserwisser fyr. Mm-hmm.
0: Vi vet jo en del, men det fordi vi bruker internett. Vi skal snart til Gjøvik. Det jo greit å få høre litt om saker og ting som foregår der også.
1: Ja, sveive en liten tripp ned til Gjøvik. Mm. Og der, nå vet jeg hvor du vil. For det, hvis du går dit som vi har tenkt å prate om litt nå, da kan du vite mye mer.
0: Ja, det kan du.
2: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Tomradion.no
1: Hva dine ferieplaner i sommer?
0: Skal du til syden? På camping? Hytta? Bobilferie? Eller kanskje bare nyte sommeren hjemme? Send oss gjerne et bilde, eller skriv litt om hva du har planlagt.
1: Blant alle som deltar, trekker vi ut et gavekort på pizza fra pizzabakeren, enten Raufoss, Lena eller Hundal.
0: Send inn bidraget på Snapchat, Totenradion, i løpet av uka, så du med i trekningen.
1: Lykke til, og fortell oss, hva dine ferieplaner i sommer?
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
4: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vips oss på 79313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
2: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, er det noe som er sikkert, så er det at det er lysere netter. Det var Julia du hørte her på morgenkvisten nå. Og her er oppslagstavla.
1: Kirken i Østre Toten har kveldsbønn i Kolbu kirke torsdag klokka 17.30. Det er bønnemøte i Raufoss Baptistkirke torsdag 4. juni klokka 19. Disse to spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 4. juni fra 19 til 22.
0: Du er velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Hårstad gård søndag 7. juni klokka 18. Solist Gunda Marie Bruce. Misjonshuset Hunndalen inviterer til møte med nattverd søndag 7. juni klokka 18. Det blir tale ved Egil Sjåstad. Hørselforbundet Gjøvikland og Toten inviterer til en infodag om hørsel. Dette er mandag 8. juni i lokalene til Vestre Toten Frivillig Sentral fra klokka 11 til 13. Og det var oppslagstavla.
2: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
6: Morgenkvisten blir

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt ni. Tenkte du ville ha litt nyheter av oss, både riks og lokal.
2: Du har bedre råd enn du tror. Det mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det er også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Kronprinsesse Mette Marit forberedes til lungetransplantasjon ved Rikshospitalet. Legene sier forberedelsene skal bidra til å redde liv. Familien har i vinter opplyst at tiden nærmet seg, og hun har blitt ytterligere dårligere. Kronprins Haakon sier oksygentilførsel i hverdagen ikke er en fullgod løsning. På direkte spørsmål under en pressekonferanse i Tokyo i går sa kronprinsen at det er legene som tar beslutningen om en transplantasjon.
3: Det er jo et medisinsk spørsmål, så det er opp til legene og det teamet som er rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer. Så det er et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
2: Det ropes varsku om norske jordbær. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske produsenter. Det er en sopp som angriper røttene slik at plantene visner bort og dør. Norsk landbruksrådgivning sier at noen kan få betydelig redusert jordbærproduksjon i år og flere år fremover. Av de ting du nå skal være oppmerksom på er asiatisk tigermygg. Den sprer seg mot Norge, og Folkehelseinstituttet følger situasjonen ekstra tett. Arten kan være bærer av tropesykdommer, men det at myggen er her betyr ikke at sykdommen følger med. En av de viktigste faktorene er høye nok temperaturer. Elon Musks romfartsselskap SpaceX håper å hente inn 75 milliarder dollar, tilsvarende litt i overkant av 700 milliarder kroner ved en børsnotering. I planene priser selskapet til 1765 milliarder dollar. Hvis dette går igjennom, kan SpaceX bli blant USAs største selskaper og passere Tesla i markedsverdi. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Østre Toten-ordfører Bror Helgestad kombinerer for tiden rollen som ordfører med jobben som arbeidende styreleder i det norske travselskap. En jusprofessor mener det er gjort en formell feil ved at ordføreren og varaordføreren fikk endret godtgjørelsen uten behandling i kommunestyret. Helgestad sier saken eventuelt får tas opp i neste kommunestyremøte. Kampanjen mot en ny Toten-kommune gikk i pluss etter folkeavstemningen. Regnskapet viser et overskudd på litt over 1000 kroner etter støtte fra partier, fagforeninger og private bidrag. Norges vassdrags- og energidirektorat forventer uvanlig lav fyllingsgrad i vannkraftmagasinene i Midt- og Sør-Norge denne sommeren. NVE er ikke bekymret for strømforsyningen, men sier situasjonen kan bidra til høyere kraftpriser enn normalt. Sykehuset Innlandet vil kutte 205 millioner kroner i 2027. Tillitsvalgte advarer om konsekvenser for pasientsikkerhet og ventetider, mens helseminister Jan Christian Vestre sier at sikkerheten til pasientene ikke skal svekkes. Tor Selmer Hansen oppsummerer en gründerkarriere som startet i butikkbransjen i 1973. I et intervju her på Totenradioen ser han tilbake på både oppturer og motgang, blant annet brannen som ødela store deler av virksomheten på Lena.
5: Og den brannen da gjorde at dette ble bråstoppet.
6: Helt bråstopp. Og da ble jo forsikringsselskapet var uten noe lett å ha med å gjøre. Det var jo noen veldig små skrifter da, som ikke vi var klar over.
4: Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
4: God stemning, det i alle fall. Her nyter vi morgenkaffen. Du har noe annet på...
7: I dag har jeg te.
4: Ja, du har te i dag, ja.
7: Ja, ja.
4: Og det den siste timen med morgenkvisten her.
7: Det det. Vi kommer til vei sende hver dag. Det gjør det.
4: Ja. Vi starter sånn i 60, så ser vi liksom hvordan det går utover dagen.
1: Ja, ja, ja. Det er det verste hun har gjort, liksom.
4: Ja. Så nå er det bare den siste timen igjen, det var for å kave oss, liksom.
1: Ja, vi håper at folk setter litt pris på det, at ikke vi bare sitter her og kaver for oss.
4: Ja, ja, det er. Det nærmer seg helgen, da. Men det er, vi må gjennom både i dag og i morgen.
1: Ja, vi må det. Og det nok en gang, vi har det så gøy på jobb at det er egentlig ikke noe problem.
4: Nei, det er ikke noe problem.
1: Skal vi hoppe over helgen da?
4: Nei.
1: Nei.
4: Det gjør vi ikke. Nå blir det for mye her, sjef.
7: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
4: Jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg ser sola ute nå, for det er ikke meldt sol i dag. Det er faktisk meldt gråvær og regn i hele dag, så der har det ikke slått helt til ifølge Yr. I morgen på fredag, regn først på dagen, opphold utover fra formiddagen og muligens litt sol lørdag. Så er det meldt oppholdsvær med litt sol utover ettermiddagen.

0: Mandag den 8. juni så skal det være en infodag om hørsel på Vestre Toten frivilligsentral. Det Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten som arrangerer dette. Og har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen, så er det bare å ta en tur innom Raufoss gård for informasjon og spørsmål. Jeg har med meg likeperson Rolf Hermansen på telefonen her nå, og hvordan får man testa hørselen sin?
1: Du får noen pipelyder i øret i kontrollerte former, og så skal du trykke på knappen når du hører lyd, og ikke hører lyd vil jo da avsløres litt sånn grovt. Vi pleier ikke å si eller felle noen dom over om hørselen god nok eller ei, men vi henviser videre for nærmere kontroll hos fastlegen din hvis den grovtesten indikerer det. Mm. Så det kan jo være noe så uskyldig som at du har for mye ørevoks i øret som demper lyden. Det trenger, vi kan ikke fastslå at her det.
0: Men da kan hvem som helst komme, og det ikke snakk om at det bare den eldre garde som kan dukke opp her?
1: Nei da, det aktuelt i alle aldre, men det selvfølgelig med stigende alder en økende risiko. Mm. Og så må gjerne dette med økende alder og stadig et nytt fokus på demensfare i forbindelse med hørselstap. Fordi hjernen må fôres med impulser, og det god hjernehelse å la hjernen få den lyden den burde ha. Altså hvis du ikke hører fuglekvittere lenger, eller andre lyder som gjerne gir det høye nivået i lydbildet, så går du glipp av noe som hjernen burde ha vært fôret med. Ja. Og når hjernen får for lite stimulans, så er tanken at for eksempel demens lettere kan tre fram. Nå har det i senere tid vært undersøkelser som til dels har vært litt skremmende på det tall, men nå i det aller siste så har de landet ned på at risikoen, den er noe økt, men ikke så alvorlig som det først ble meldt. Mm. Kanskje er det noe rundt 10% høyere sjanse når du har et klart hørselstap. Mm. Men det er altså alder og arv som er større faktorer i denne sammenheng. Ja. Men det kan du ikke få gjort noe med. Alderen og arven kan du ikke få gjort noe med, men Nei. Du kan få gjort noe med hørselen.
0: Du sitter på veldig mye kunnskap, og den vil du gjerne formidle til de som kommer på denne dagen, vil jeg tro.
1: Ja, gjerne det. Og mitt aller viktigste budskap, som jeg vil si til de som allerede har høreapparat, er at de må bruke det. Og nettopp for å trimme hjernen på god hjernehelse, så må de bruke det hele tiden, selv om de mange stunder alene i løpet av dagen og synes at det er helt unødvendig å ha det på. Bruk det hele tiden. Det hovedbudskapet mitt.
0: Ja. Men Rolf, det jeg lurer på til slutt, det vil det ikke koste en del å eventuelt få seg et høreapparat?
1: Ja, der det å melde at Norge har kanskje verdens beste velferdsordning på dette med høreapparat. Altså, hvis en audiograf har fastslått at ditt hørselstap kvalifiserer for høreapparat, så vil vedkommende sende søknad til NAV, og den vil i de aller fleste tilfeller godkjennes, og da får du det tildelt gratis. Mm. Og da, med tanke på at en undersøkelse viser at 18% bruker høreapparat ikke i det hele tatt, eller mindre enn en time om dagen, så er det leit å vite da at mange legger et apparat som de har fått gratis, koster kanskje et par 15 000 til 20 000, og det bare handler i en skuff. Så jeg vil si at ja, jeg spør tilbake, hvorfor har du fått høreapparat? Jo, det er for å bruke det. Og da må man ta imot en så god støtteordning og bruke den.
0: Ja, og dette her sa likeperson Rolf Hermansen og Hørselforbundet. Gjøvikland og Toten arrangerer en infodag om hørsel mandag 8. juni I lokalene til Vestre Toten Frivillig Sentral. Dette foregår fra 11 til 13.
2: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, hei. Det Sander her fra Innsats for andre. I dag har jeg besøk av liten gjest.
1: Hei, jeg heter Lander, og jeg absolutt ikke liten.
0: Ikke akkurat liten, litt høyere enn meg. Men uansett, du har jo innsats for andre, du også?
1: Ja.
0: Ja, er det gøy?
1: Ja.
0: Ja, så bra. Men det begynner å nærme seg sommer, noe vi skal snakke om nå.
1: Ja.
0: Har du noen planer for sommeren?
1: Jeg skal en god del til Sverige, så skal jeg i Sverige igjen, og så Arendal og litt sånn.
0: Ja, hvor er det du drar i Sverige?
1: Nå skal vi være 2,5 uker nede i Leksand, og så... ja, og så er det Dafta da, i Strømstad. Som er en veldig fin plass å være.
0: Ja, så det er mest Sverige det går i.
1: Ja, hele forrige sommer var vi i Stavern da. Vi hadde kjøpt oss en ny fastvogn, og så ja. Solgte vi den igjen.
0: Ja, vi har også kjøpt fastvogn, bare ikke så mye, ikke så langt unna. Det er på Hamar, rundt Hamar og Brumunddalen. Nå vet jeg ikke om de er langt unna hverandre.
1: Vent da, hva heter campingen?
0: Det er på den andre siden av Mjøsa.
1: Feil side da.
0: Topcamp heter den i hvert fall.
1: Topcamp, ja.
0: Veldig, veldig fin campingplass.
1: Der er det fint.
0: Men så jeg skal være litt der, og så blir det å sitte inne, innlåst for meg selv, og bli oppe mestparten av natta.
1: Ja, men du, hva slags program er jeg på nå egentlig?
0: Du er på Radio Toten?
1: Ja, ja. Ja. Men var det ikke Alex sa at vi var, at vi het... Ungdommen.
0: Ja, Alex sa noe med noe vi kan lage da. Litt sånn hvor vi snakker litt vi snakker litt med ungdom. Litt kommunikasjon med de hvor vi snakker litt og mye forskjellig. Så jeg tenkte å starte med det. Så det her er noe nytt. Hvis jeg ikke
1: har vært
0: noe sånt før. Men ja, men Lande, hva synes du om at det blir lite skole på, i sommerferien?
1: Nei, jeg håper det ikke blir noen skole, da. Nei, ikke litt.
0: Kommer du til å savne skolen?
1: Nei, kanskje på slutten av ferien, da kan det hende at jeg begynner å savne skolen litt, men da vet jeg at jeg skal begynne i tiende, så det blir dobbelt så ille. Men ja, jeg savner det jo direkte ikke, da.
0: Ja, det blir bra å begynne i tiende, i hvert fall. Men, for jeg er jo sånn at jeg synes at sommeren er både lang og veldig kort, med at plutselig så er det til august, og da er det jo
1: skole igjen. Ja.
0: Og så pleier jeg å bli litt lei av å bare være hjemme i lengden. Men da er det i hvert fall bra. Vi har sånne fritidsteater som ungdomsklubben og sånn. Det er jo klubb overalt, så... Ja, jeg vil anbefale til, hvis det er noen ungdom som hører på, eller noen som har en ungdom, at de kan stikke noe med en klubb i nærheten.
1: Fyrverkeri ungdomsklubb.
0: Ja, det er jo på Raufoss også.
1: Ja, det er jo på Gjøvik, og ja, det er egentlig overalt.
0: Det kan være et sånn sted å være litt sosial, selv om sommeren er så lang.
1: Ja, jeg tror det er åpent. Jeg sitter jo i styret der også. Jeg tror det skulle være åpent mandag, onsdager.
0: Ja, for jeg husker i fjor sommer så var det jo åpent noen ganger. Men ja, er det noe mer du vil si om hva du skal sommeren?
1: Nei, det er egentlig ikke det.
0: Da ønsker jeg bare alle en fin sommer når den tid kommer.

0: Ja, fra Bjørn Eidsvåg her på morgenkvisten. Bare en mann. Her oppslagstavla.
1: Kirken i Østre Toten har kveldsbønn i Kolbu kirke torsdag klokka 17.30. Det bønnemøte i Raufoss Baptistkirke torsdag 4. juni

0: innen 17. juni.
1: Du er velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Misjonshuset Hunndalen inviterer til møte med nattverd søndag 20. juni klokka 18. Det blir tale ved Egil Sjåstad. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Hårstad gård søndag 7. juni klokka 18. Solist Gunda Marie Bruce. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Hei, Trond på Lene Helsegård står høre her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lene Helsegård er kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lena Helsegård er ganske bred i sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting er sikkert i hele juni, at Lene Hestegås har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
3: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
4: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Ja, da er disse timene med Morgenkvisten ferdig nok en gang.
6: Ja da, vi halter oss av gårde med halvdårlig humor og bra musikk.
1: Det er musikken som redder det, mener du?
6: Ja, ja, ja. Det er den som vekter oss.
1: I morgen så skal vi få høre om en kar som startet som 18-åring og i dag har 30 ansatte, Kristin.
6: Ja, det er noen som er fremme i skoene sine, og Joakim, han er en av dem. Det skal vi få høre mer om i morgen. Ja. Gleder meg.
1: Nå skal du over inn i studio ved siden av her og spille litt variert musikk noen timers tid.
6: Det skal jeg gjøre.
1: Ja. Mm-hmm. Det blir midt på dagen med Kristin, og så er jo vi tilbake sammen i studio her i morgen tidlig da.
6: Ja, og etter meg så er det du som skal spille musikk, så det, vi deler oss litt utover dagen.
1: Ja, ja, ja. Da får du...
6: Kan ikke bare sitte og jabbe vi to heller.
1: Ja, ja. Nei, men nok om det. Vi høres i morgen i alle fall sammen vi to her i studio da.
6: Det gjør vi. Morgenkvisten fra 6 til 10.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Kronprins Haakon landet på Oslo lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De er begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
2: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
1: Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen er uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnskapet mot andre flyselskaper nå er litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det er også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Av de ting du nå skal være oppmerksom på er asiatisk tigermygg. Den sprer seg mot Norge, og Folkehelseinstituttet følger situasjonen ekstra tett. Arten kan være bærer av tropesykdommer, men det at myggen er her betyr ikke at sykdommen følger med. En av de viktigste faktorene er høye nok temperaturer. Valgkomiteen i Norges skiforbund foreslår et kutt i godtgjørelsen til skipresidenten før helgens skiting. Ifølge innstillingen foreslås lønn redusert fra 1,98 til 1,5 millioner kroner. Bakgrunnen er forbundets krevende økonomi og et behov for å vise moderasjon. Elever i britiske skoler skal få mer å si om skolehverdagen gjennom noe de kaller Smart School Councils. Her planlegger elevene ukentlige møter om spørsmål fra skolehverdagen og nyheter. Målet er å gi flere elever en reell stemme, også de som ellers blir lite hørt. Nesten 9 av 10 elever sier de blir lyttet til. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

God morgen, det torsdag. Du hører på Midt på dagen med Kristin her på Totenradioen. Vi har akkurat hørt 30 Seconds to Mars med Seasons. Og nå det Sissy Cowboys som neste ut, Tigergutt.

Og der hørte vi svenske Loreen med låta Tattoo, før vi skal sette turen hjem til litt mer lokale trakter. Hege Øversveen, I think I'm in love.

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Genic, shoot.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
3: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vips oss på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
2: Hva dine ferieplaner I sommer?
1: Skal du til syden? På camping? Hytta? Bobilferie eller kanskje bare nyte sommeren hjemme? Send oss gjerne et bilde eller skriv litt om hva du har planlagt.
2: Blant alle som deltar trekker vi ut et gavekort på pizza fra pizzabakeren, enten Raufoss, Lena eller Hundal.
1: Send inn bidraget på Snapchat Totenradion I løpet av uka, så du med I trekningen.
2: Lykke til og fortell oss, hva dine ferieplaner I sommer?
6: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
7: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.

Jeg vet ikke om det tydelig for dere å høre, men rett utenfor studio her så foregår det gressklipping. Så det en sånn susing, men det en god lyd. Det en sommerlyd, og det mye bedre enn skrape is av bilruta lyd. Det helt klart. Vi har mer musikk å by på her, vi på Toten Radioen. Koselig at du slår følge med oss.

0: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde jobbet tyskerne ut av Norge. Hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Radioen.
1: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
4: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
3: Pulserende sport.
6: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som det virkelig blir.
3: Lokal ungdom.
7: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
3: Lett og ledig underholdning.
8: Ja, det er ikke innflytten da, det kan jo ikke. Kan du mener, da kan du ta seg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
3: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Kronprins Haakon landet på Oslo Lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De er begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
2: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
1: Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen er uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnskapet mot andre flyselskaper nå er litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Du har bedre råd enn du tror, det mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea, som sier mange undervurderer egen kjøpekraft, selv om matvareprisene har økt. Han viser til at lønningene også har steget de siste to årene, som reduserer verdien av gjeld. Det er også lavere kostnader for barnehave, SFO og transport. Valgkomiteen i Norges skiforbund foreslår et kutt i godtgjørelsen til skipresidenten før helgens skiting. Ifølge innstillingen foreslås lønnen redusert fra 1,98 til 1,5 millioner kroner. Bakgrunnen er forbundets krevende økonomi og et behov for å vise moderasjon. Elever i britiske skoler skal få mer å si om skolehverdagen gjennom noe de kaller Smart School Councils. Her planlegger elevene ukentlige møter om spørsmål fra skolehverdagen og nyheter. Målet er å gi flere elever en reell stemme, også de som ellers blir lite hørt. Nesten 9 av 10 elever sier de blir lyttet til. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Du hører fortsatt på Toten Radio, midt på dagen med Kristin, og vi har akkurat hørt Chris Holsten med låta Smile I ditt eget speil. Nå det Ed Sheeran som står klar ved mikrofonen her med låta The A-Team.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
3: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
5: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
6: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
5: Når da?
7: Fredag lørdag, 12-2!
8: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no

0: har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik?
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?
3: Fredag, lørdag, 12-2!
1: Hva dine ferieplaner I sommer?
4: Skal du til syden? På camping? Hytta? Bobilferie? Eller kanskje bare nyte sommeren hjemme? Send oss gjerne et bilde, eller skriv litt om hva du har planlagt.
1: Blant alle som deltar, trekker vi ut et gavekort på pizza fra pizzabakeren, enten Raufoss, Lena eller Hundal.
4: Send inn bidraget på Snapchat, Totenradion, I løpet av uka, så du med I trekningen.
1: Lykke til, og fortell oss, hva dine ferieplaner I sommer? Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
4: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
5: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.

igjen. Og der hørte vi Isa med Temesis igjen. Det jo en stund siden vi har sett noe til Matoma nå. Han var jo dommer på The Voice en stund. Gråt, så å si, hver eneste gang. Om han gråt da han fikk en falsk alarm, vet ikke jeg, men False Alarm fra 2016 med Matoma kommer nå.

0: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: Hei, Trond Pål Ene Helsekost og hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lene Helsekost er kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lene Helsekost er ganske bred i sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting er sikkert i hele juni, at Lene Helsekost har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
2: Nå hører du stemmen til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Røyfoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Røyfoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Røyfoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren i Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller Michaelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Kronprins Haakon landet på Oslo Lufthavn i morges. I går ankom prinsesse Ingrid Alexandra fra Australia. De er begge kommet tilbake før tiden for å bruke tid sammen som familie, noe kronprinsen sier de finner styrke i.
2: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado i statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse er uakseptabelt. Politiet etterforsker et dødsfall i en bolig i Stavanger etter at en person ble funnet av besøkende i dag morges. Dødsårsaken er foreløpig uklar. Krimteknikere er på stedet, og politiet har sendt opp en drone for å undersøke. Operasjonsleder Rune Tallaksen sier politiet jobber med å identifisere personen og at saken sendes til obduksjon. Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Kabinansatte i SAS samt sture- og bakkemannskap skal i mekling hos Riksmekleren nå senere i måneden. Bakgrunnen er uenighet om lønn. Kabinforeningen sier lønnsgapet mot andre flyselskaper nå er litt over 20%. Ved brudd kan flystreik starte fra onsdag 24. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Der hørte vi akkurat The Weeknd med Save Your Tears. Før vi setter over til Clymie Fisher og Love Changes Everything, så tenkte jeg skulle minne deg på hvem som har navnedag I dag. For det Heidi, Heid og Helmer. Så hvis du kjenner noen som heter noen av disse tre navnene, så kan du vel sende en hilsen da vel? Det jo alltid hyggelig.

Det var Sara Larsson med Lush Life. Låta jo egentlig fra 2015 og var jo en populær sang da. Men den har plutselig fått sitt oppsving igjen, og for et par år siden så har det tatt nesten helt av. Vi skal høre Ava Max, låt fra 2018, Sweet But Psycho, og det kan jo gjelde hvem som helst av oss det.

0: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
1: Hva dine ferieplaner i sommer?
2: Skal du til syden? På camping? Hytta? Bobilferie? Eller kanskje bare nyte sommeren hjemme? Send oss gjerne et bilde, eller skriv litt om hva du har planlagt.
1: Blant alle som deltar, trekker vi ut et gavekort på pizza fra pizzabakeren, enten Raufoss, Lena eller Hundal.
2: Send inn bidraget på Snapchat, Totenradion, i løpet av uka, så du med i trekningen.
1: Lykke til, og fortell oss, hva dine ferieplaner i sommer?
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradion.no.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

Alex Warren og Jelly Roll med sangen Bloodline. Og fra den ene AW så skal vi over til en annen AW, nemlig Alan Walker, låta Alone.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make-A-Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Ja, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Toten Radioen.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og Omegn leser du gratis på totenradioen.no.
1: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da er det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

Og der skulle vi tilbake til 1992. Det var Mr. Big med låta To Be With You. Vi har mer fin musikk her på Toten Radioen, så jeg veldig glad for at du holder meg med selskap. Først skal vi ha Rascal Flatts med Life is a Highway, og så skal vi ha lokale Silvertone, og vi skal ha Chicago og Hagel, og jeg bare til å følge med her altså.

0: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi er nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Nei, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Toten Radioen.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
3: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
2: Hva er dine ferieplaner i sommer?
1: Skal du til syden? På camping, hytta, bobilferie eller kanskje bare nyte sommeren hjemme? Send oss gjerne et bilde eller skriv litt om hva du har planlagt.
2: Blant alle som deltar trekker vi ut et gavekort på pizza fra pizzabakeren, enten Raufoss, Lena eller Hundal.
1: Send inn bidraget på Snapchat Totenradioen i løpet av uka, så du med i trekningen.
2: Lykke til og fortell oss, hva dine ferieplaner i sommer?

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte om 2 uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vindsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren i Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller Michaelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado i statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse er uakseptabelt. Politiet etterforsker et dødsfall i en bolig i Stavanger etter at en person ble funnet av besøkende i dag morges. Dødsårsaken er foreløpig uklar. Krimteknikere er på stedet, og politiet har sendt opp en drone for å undersøke. Operasjonsleder Rune Tallaksen sier politiet jobber med å identifisere personen, og at saken sendes til obduksjon. Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og Legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og Legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved at det blir mer lønnsomt å unngå full sykemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sommer på Toten Radio, nå er det sommer på Toten Radio.
3: Hei, jeg heter Juliette, og du lytter nå på Radio Toten.

klokka karret seg over ett. Du hører fortsatt på Midt på dagen med Kristin her på Totten Radioen. Vi har akkurat hørt Juliet med låta Heart Oh Heart. Nå skal vi roe det litt ned. En låt som kom tidlig 90-tall. Eric Clapton, nemlig Layla. See if you can spot this one.

0: Thank you.
1: Totenradioen gir deg den beste musikkmiksen.

Det var Baby, du rå. Veldig, veldig kul låt. Jeg hadde ikke akkurat sett for meg et samarbeid med Hagle og Ingebjørg Bratland, men det funker som bare det der. En annen duett skal vi ha nå, norske de også. Vidar Jonsen fra Tiller Vamp og Rita Eriksen med akkurat låta Duetten.

0: fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
1: Taxi!
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
5: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

er fortsatt torsdag, og det er fortsatt Totenradioen, og fortsatt Kristin, og fortsatt du som holder meg med selskap. Veldig trivelig. Vi hørte nettopp Sam Fender og Olivia Dean med låta Rain Me In. Neste ut Selena Gomez med The Heart Wants What It Wants.

0: du? Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
1: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
4: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
7: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
8: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

ikke om du har noen dårlige vaner, men Ed Sheeran har tydeligvis da noen såpass dårlige vaner at han må lage en låt av det. Den har kommet i 2021. James Blunt hadde en låt i 2005, You're Beautiful. Den vel ikke mange som ikke har hørt den. Jeg har ikke hørt noe fra han på de siste 20 årene, men mulig han driver med noe musikk fortsatt. Men jeg skal takke for meg her I studio for I dag, så høres vi igjen I morgen. Det ikke noe grunn til å skru av, for det Alex skal kjøre ettermiddagsrasje etter meg her, og så blir det musikk, og det blir litt prat, og ja, så høres vi igjen I morgen, I morgenkvisten. Takk for følge, ha det!

0: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall ikke høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
2: Nei, 5 minutter til.
3: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
2: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
3: Vi fikser kaffen.
2: Frokosten.
3: Og den beste musikken.
2: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
3: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
2: Og bli med på moroa.
3: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
2: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det torsdagens ettermiddagsrush som i gang. Vi skal innom nyheter først. Riksnytt klokka 2.
2: Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at i år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med i bønnen. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte om 2 uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vinsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren i Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller Mikkarlsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado i statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse uakseptabelt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander

0: var vi i gang med fire nye timer med ettermiddagsrush her på din lokale radiostasjon. Og den første timen her så skal vi få høre mer om Tor Selmer Hansen i Selmer Utvikling. Det er Jan-Erik Sandmo som har vært ute med mikrofonen. Av andre ting, nå nærmest en kikk på været. Vi skal også ta med oss en oppslagstavle før klokka blir tre.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Ja, det er meldt regn resten av dagen. I morgen på fredag, ja, det er meldt regn først på dagen. Oppholdsvær sånn etter klokka 9-10. Men det kan hende det kommer litt regn sånn i løpet av, ja, av dagen. Kanskje litt sol hvis vi er heldige. Oppholdsvær på lørdag med, ja, delvis skydekke fra morgenkvisten og utover ettermiddagen på lørdag. Strålende sol, pent

0: Nå skal vi møte en mann som har satt tydelige spor etter seg i næringslivet på Toten. Tor Selmer Hansen startet yrkeskarrieren sin i butikkbransjen allerede i 1973, og har siden vært med på å skape både arbeidsplasser og nye virksomheter. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt gründeren i Selmer Utvikling i de gamle lokalene til Høyen Brenneri på Lena. Her forteller Tor om de første årene, gründerdrømmen og veien fram til det han har bygget opp i dag.
1: Ja, nå sitter jeg her sammen med deg, Tor, og du har jo vært med på veldig mye da, og hvis vi da skal liksom starte din gründervirksomhet, da må vi gå tilbake til 1973. Ja, hvordan var det dette startet?
2: Nei, men min far drev jo forretning i Åsmarka, der jeg vokste opp. Det er den eneste butikken som er hatt i Vester Totentals små, Sagnes.
1: Ja.
2: Og der vokste jeg oppe, som sagt, i en mjørskuff omtrent, og var i en butikken mye av tiden. Så var jeg litt rundt på noen andre småjobber. Men når jeg kom til fra militæret, så sier fatteren at nå skal han leie en butikk på Bøbru, som heter Nils Aas i den tiden.
1: Ja.
2: Og da ble jeg påsatt der som butikksjef da, for han. Og da var det eneste ungen var litt streng av meg, for jeg dro litt på det, fordi at jeg hadde en vikarjobb på Gjøvik som selger. Og det kanskje var like bra å reise rundt og selge varer. Ja, kom pekefingen. Du må forstå det, Gud, sa han, at å drive din egen forretning må være bedre enn å reise rundt og bære margarin.
1: Ja. og da har du tatt av deg.
2: Ja, det synes jeg var bra sagt, for vi fikk et hotell. Det la jo grunnlaget for meg, fikk et hotell med butikken i 10 år. Ja. Men jeg ble litt enig med en ny leiekontrakt, heldigvis, men jeg har vært jo kjent med en Petter Kvern. Mm. I andre de første 73. Altså, på amfisjonen, vi har vært veldig kompiser. Så vi kjøpte jo et hus som heter Folkeheim, der vi startet Totenkjøtt i 81, men vi kjøpte det i 77.
1: Mm.
2: Og da startet vi det videre, så begynte jeg å jobbe der for fullt i 83. Og så der fattig.
1: Men heter det Totenkjøtt da?
2: Det heter Totenkjøtt.
1: Ja.
2: Ja, da startet vi Totenkjøtt.
1: Mm.
2: Så da var vi på Folkeheim, men så bygde vi nytt i 85 og utviklet. Da utviklet vi forskjellige produkter, og mye forskjellig, og så var den berømte Totenpølsa. Den hadde en opprinnelse fra Ramsborg i Hunndalen, men Dullrun laget litt igjen, han laget en 2-3 tonn i året.
1: Ja.
2: Men etter hvert som de ikke laget noe særlig mer, og den spesielle flate pølsa, så sa jeg til Petter at nå laget vi en skikkelig god spekepølse, men han skal ha flat. For det er ingen ende som har.
1: Nei.
2: Og det gjorde vi.
1: Og den er i dag, taler man den?
2: Den er i dag. At da bygde vi lager rundt omkring. Så vi hadde spekepølse hengende rundt omkring i bygget. Men så i 95, så ble Kolby med til salgs. Og da kjøpte vi det, og så la vi all spekeprosessen til Kolby.
1: Ja.
2: Så slik var den historien. Så det vi lærte i 2003, så oppretta, og så bare litt i Scandic Markise, for da kjente jeg litt helt i noen år, 4-5 år. Og så noen små jobber, og så skulle jeg være vikar nedi her i noen måneder. Men her ble jeg senere.
1: Ja, men nå er vi i Brenneri på
2: Høyen.
1: Høyen?
2: Ja.
1: Men hva slags bedrift var det her i Høyen da?
2: Nei, det var noe som heter Grønt Gutteri, som jeg var innlegg til, som jeg hjertet hadde på.
1: Ja.
2: Men der kjøpte jeg etter hvert i selskapet som heter Selmer Utvikling.
1: Mm.
2: Da, ja,
1: for da hadde du startet Selmer Utvikling.
2: Ja, da hadde jeg startet litt før.
1: Ja.
2: Startet litt før. Og da drev vi med mye løk og løkskrelling og litt forskjellig.
1: Mm.
2: Men så ble det noen forskjellige andre lokale ledige, og så ble det den mykstekte løken, så vi tok over fra et firma nede på Romerike. Så vi drev mye med mykstekte løk, og så vil vi videre med å videreforedle grønnsaker på Toten.
1: Det
2: er videreforedling til grønnsaker. Vi ligger jo i en av Norges største grønnsakskommuner på Friland. Og da tenkte jeg som sagt at det er en del som ikke blir riktig sortering som vi kunne lage noe ut av. Så der vi begynte med forskjellige løktyper, men så begynte vi med løksuppe. Og så utviklet jeg at det er mange typer grønnsaksbaserte supper.
1: Mm.
2: Og sammen med fikk veldig godt samarbeid med Nofima, Norsk Institutt for Matforskning på Ås. og utvikle og teste holdbarheter og litt klikk og litt klikk.
1: Ja, så du var med på utforskning og slik?
2: Ja, ja. Vi hadde mye. Vi hadde to forskere på, nedpå der som var veldig positive. Og var med smakstest, og vi var nedpå, eller jeg var nedpå flere ganger med smaksprøver og finne ut at vi kan ha så så god holdbarhet uten å tilsette stoffer. En helt naturlig produkt. Ja, det var givende. Og jeg fikk jo veldig respons på det på, spesielt på Coop. Først på Coop innlandet, og så fikk vi på Meny, og så rett før denne helskotens brenn, så fikk vi 120 eller 220 nye butikker i Coop Øst, hele Oslo og alt dette. Og der skulle vi begynne med å levere i januar 23. Men så brente jo alt som fantes bort, jeg vet jo, i jula i 22.
0: Og det var første del av samtalen med Tor Selmer Hansen. Snart skal vi fortsette praten, og da skal vi høre om planene som var klare for videre utvidelse, før en dramatisk brann skulle forandre mye.
3: Nå hører du stemmen til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
4: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
0: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
5: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
6: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion!
7: Fredag lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
8: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Carina Dahl her på Toten Radioen torsdag ettermiddag, og til jeg ser deg igjen. Vi skal videre her, nå straks en ny titt på været fra yr.no, og så skal vi få høre mer om historien til Tor Selmer Hansen. Så det er bare å følge med videre. Nå er det aha vi skal innom fra 1986.

0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Regn det meldt resten av dagen ifølge Yr i morgen. På fredag det meldt regn første del av dagen, og så blir det opphold fra morgenen, og kanskje litt sol. Kan hende at det kommer litt regn nå innimellom. Lørdag ser bedre ut, delvis skyet fra morgenkvisten, lett skyet på ettermiddagen rundt 20 varmegrader.

0: fortsetter praten med gründeren Tor Selmer Hansen. Da vi avsluttet i sted var vi kommet fram til tiden da nye utvidelser sto for tur. Men så kom brannen som satte planene på prøve. Her forteller Tor om det som skjedde og om veien videre etter en av de største utfordringene han har møtt.
1: Og da lå egentlig en stor forretningsutvidelse på gang før brand, da, kan du si, ja. At du hadde så mange kunder.
2: Ja, så mange kunder og så mange bra produkter. Vi hadde jo 8 friskmelte produkter som vi hadde fått inn, og så det vi utviklet 2 produkter til, som er grønnsaksbasert med utgangspunkt på Toten.
1: Og den brand da, gjorde at dette ble bråstoppet?
2: Helt bråstopp. Og da var det jo forsikringsselskapet var uten noe lett å ha med å gjøre. Det var jo noen veldig små skrifter da, som ikke vi var klar over. Men vi fikk, det skal de ha. Når det gjaldt avbrudd forsikring, så sier han at du hadde ikke noen gode resultater. Nei, jeg vet det, det er jeg som vet det, men det er på grunn av utviklingen vi har drivet med. Men så sa jeg åten at hvis ikke vi skal ha noe avbrudd, så vet du å drive med denne saken der. Og da sa han, det har ikke du noe med, sånn, for det er ikke du som skal betale. Men det fikk vi veldig bra oppgjør på.
1: Ja.
2: Da regnet på at dette kunne gi så og så gode resultater. Så da var vi veldig fornøyende. Men det endre var jo ikke fornøyende. Men
1: som maskiner og slik, der var ikke så, fikk du ikke erstattet.
2: Det fikk det vi hadde forsikret for. Ja. Men da stod det betingelse at vi måtte kjøpe et utstyr slik og slik. For å få det ut. Og da var jeg litt rundt omkring og så pratet forskjellig. Men så treffet jeg Toten Eggbakeri, og de skulle kjøpe utstyr og maskiner. Så da solgte jeg selskapet åt dem. Det var de som hadde krav. Det var de som fusjonerte selskapet inn åt siden. Da er jeg 74 år, da jeg tenkte da er nok, og helsa svikte litt.
1: Så da Toten Eggbakeri nå som har tatt over selskapet?
2: Ja. Og da er den fusjonert inn i Toten Eggs og selskapet i Selmutikken, jeg er borte.
1: Tor Selmer Hansen, hvis du nå ser tilbarsatt på det du har drivet med, hva sitter liksom mest at som minne?
2: Veldig mye gode opplevelser. Bare noen små nedturer. Men nei, jeg har hatt et veldig rikt liv.
1: Hva som har vært drivkraften din gjennom alle disse årene her?
2: Nysgjerrighet. Veldig nysgjerrig. Spesielt på folk og produkter. Jeg driver i butikk og workshop-butikk, så jeg nå lurer jeg på hva jeg skal gjøre inne i butikken. Jeg skal se. Ja, du må kjøpe noe. Nei. Jeg kan ikke kjøpe noe, ellers den gjør jeg.
1: Men du er altså 74 år nå, og sviktende helse, sier du, men du er jo ikke den typen som kan være satt av deg i en gyngestol, vil
2: jeg
1: si.
2: Nei, nei. Jeg er på kontoret her, jeg har vært kontor så lenge jeg vil, sa de, så da er jeg her på kontoret, og så har jeg med litt lunsj, og så sitter jeg og skriver litt, og så tar jeg med noen turer, treffer folk.
1: Ja, for du er i utgangspunktet, er du pensjonist?
2: Ja, jeg er pensjonist lenge, jeg vet du.
1: Ja.
2: Men det er en som gjorde det. Men jeg har ikke testet å drive med noe mer, for jeg kjørte litt på sommeren for mat fra Toten for noen år siden. Da merker jeg at det nå begynner å bli dårlig med rygg og greier. Så jeg ga meg med det. Da før det brann, for da kjørte jeg noen en dag i uka slik for å hjelpe dem.
1: Mm.
2: Og så kjørte jeg i Oslo. Og så kjører jeg varer i Oslo nå til dags. Det er ikke noe. Inni noe trånge avhøl, og så er det enhetskjøring, og så er det motkjører. Ja, det er og høl og gradeng.
1: Ja, endring på veien og slik.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Du, når du ikke er her da, så har du flyttet fra Bøverud og til Lena.
2: Ja. Kjøpt leilighet i stedet for et digert hus.
1: Ja, og grunnen til det er jo for å slippe alt av vedlikehold.
2: Ja, det ble for stort for oss også. Har jeg denne her i Polinevropatien, så jeg er så uste. Mm. Og det huset, ja, det vet jo du, et slik hus som du.
1: Ja.
2: Tropper, vet du, så jeg datten er tropper og klikk.
1: Ja, riktig.
2: Så fikk vi komme over denne leiligheten. Synes det var veldig passe for oss. På et plan, og første etasje, kan du ha. Da selger vi huset, og så kjøper vi leilighet.
1: Som jeg var så vidt inne på i stad, når du ikke er her, hva vil du da bruke tida di på fremover? Er det reiser og turer og sånn?
2: Ja, litt turer og litt.
1: Mm. Opplevelser.
2: Opplevelser, ja, nye opplevelser. Så tida går den.
1: Du har tida for deg.
2: Ja, fremtiden bak meg i hvert fall. Så, ja. Ja. Men jeg resten av livet foran meg.
1: Det har du.
2: Ja.
0: Du har hørt Jan Eriks samtale med Tor Selmer Hansen i Selmer Utvikling på Lena. En historie om gründerskap, utvikling, utfordringer og nye muligheter gjennom flere tiår.
3: Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.

0: mer på totenradioen.no.
1: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
2: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
3: Vipses på 79313.
1: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
4: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradioen.no.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio.

0: Ja, nå har vi jo nevnt litt om denne konkurransen her I løpet av uka, og ja, ferieplaner, vet du, Kristin?
1: Mm-hmm. Det har begynt å komme inn en god del, og det jeg legger merke til at veldig mange skal faktisk være hjemme og ta seg tur I nærområder, ta dagsturer hit og dit. Ja. Så det begynner å se at det former seg en trend.
0: Mm. Ja, for du var inne og snakket litt med noen av lytterne her forrige dagen.
1: Ja da, gjorde det.
0: Og da kom det en del tilbakemeldinger om akkurat det?
1: Ja, fått en god del, og det jo Toten og Gjøvik og omegn jo et sted med mange aktiviteter og severdigheter, og veldig mange snakker om akkurat det, at det skal bli veldig godt å bare slappe av hjemme, ta noen dagsturer, og ja, nyte.
0: Og hvis du vil være med da, så det jo bare å legge oss til på Snapchat hvis du ikke har gjort det allerede. Totenradion brukernavnet, og så du behøver jo ikke å ta et bilde. Det kan jo hende at du har et bilde av at du har feriert, for eksempel, ja, ferie I fjor eller noe.
1: Ja, en sendte et bilde av at fiskestangen sto strategisk plassert ved vannkanten, og skrev at det blir vel litt sånn her også denne sommeren også, og da måtte vi jo skrive litt om fisking da. Jeg veldig glad I å fiske selv, ja. Så det ble litt fiskeprat.
0: Ja, ok, fiske, ja, det har jeg ikke gjort på siden jeg var 10 år gammel, tror jeg. Men ja, hvor det du fisker når du først skal ut på tura, Kristin?
1: Jeg har fisket en god del I Eina, Einavannet. Men nå I år, den første turen jeg skal på Fjorda. Der skal jeg fiske litt med Packraft ut I vannet der, og så skal jeg til Finnmark og Nord-Norge I sommer, og da håper jeg at jeg skal få til skikkelig havfiske. Yes. Det har jeg alltid drømt om. Sånn, ja. Nesten sånn, hvor du får så stor fisk at du må stroppe deg fast I stolen, liksom. Det ser jeg frem til. Det har jeg aldri gjort før.
0: Kristins hemmelige feriedrøm der altså.
1: Yep.
0: Men det bare å sende inn. Du kan skrive inn hva du har tenkt å gjøre I sommer, eller ta et bilde og sende inn på vår Snap, og så du med I trekningen av en ganske fin premie på fredag. Da kan man kose seg litt med litt mat.
1: Da det valgfri pizza fra pizzabakeren, enten Raufoss, Lena eller Hundalen.
0: Så da det bare å delta I konkurransen, og så være klar ved telefonen sånn cirka klokka 9 da på fredag.

0: kirke torsdag klokka 17.30. Disse to spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 4. juni fra 19 til 22. Det er bønnemøte i Raufoss Baptistkirke torsdag 4. juni klokka 19.
1: Hørselforbundet, Gjøvikland og Toten inviterer til en infodag om hørsel. Dette er mandag 8. juni i lokalene til Vestre Toten Frivillig Sentral fra klokka 11 til 13.
0: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
1: Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Hårstad gård søndag 7. juni klokka 18. Solist Gunda Marie Bruce. Du er velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Hei, Trond på Lena Helsegås, du hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lena Helsekost er kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lena Helsekost er ganske bred i sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting er sikkert i hele juni, at Lena Helsekost har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
3: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Riktig god ettermiddag med oss her på Totenradioen. Vi skal innom nyheter nå. Klokka 3.
2: Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at i år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med i bønnen. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte om 2 uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Bror Helgestad deler nå tiden mellom ordførervervet i Østre Toten og rollen som administrerende styreleder i Det Norske Travselskap. Jusprofessor Jan Fridtjof Bernt mener endringer i godtgjørelsen til ordfører og varaordfører skulle vært behandlet av kommunestyret. Helgestad sier han åpen for å ta saken politisk. En mann i 50-årene dømt til bot etter å ha skapt uro utenfor sykehuset Innlandet på Gjøvik i fjor sommer. Ifølge dommen sto mannen i bar overkropp og kastet gjenstander mot både veibanen og en annen person. Han blei også tiltalt for sykkeltyveri, men blei frikjent på grunn av manglende bevis. Straffen blei en bot på 3000 kroner, skriver OA. Nei-kampanjen Smartere samarbeid endte med et lite overskudd etter folkeavstemningen om kommunesammenslåing. Regnskapet viser inntekter på nesten 115 000 kroner, hvor mesteparten kom fra partier og fagforeninger. Kampanjeledelsen takker for det store engasjementet, ifølge OA. NVE forventer at fyllingsgraden i flere norske vannkraftmagasiner blir den laveste på 30 år denne sommeren. Årsaken en kald vinter med høyt strømforbruk og rekordlite snø i fjellet. Direktoratet understreker at det ikke fare for energimangel til vinteren, men advarer om at den lave fyllingsgraden kan gi høyere strømpris gjennom sommeren. Sykehuset Innlandet varsler kutt på 205 millioner kroner neste år. Tillitsvalgte frykter at redusert bemanning og andre sparetiltak vil svekke pasientsikkerheten, mens helseminister Jan Christian Vestre understreker at forsvarlig behandling skal ligge fast, skriver OA. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Torsdag ettermiddag, og er Totenradion du lytter til. Den timen her så svipper Sander innom studio. Han er jo vårt ungdomsalibi. Du skal også få høre et klipp fra morgensendinga vår, for ja, vi skal snakke om en ny app som du kan bruke når du skal ut på tur. Av andre ting, vær og trafikk, lokale nyheter, ja, og variert musikk, ikke minst.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
1: Ja, det er meldt regn i morgen også, i alle fall første del av dagen. Fra formiddagen oppholdsvær, og kanskje får vi litt sol, men det er meldt litt regn innimellom. Ser bedre ut for lørdag, skyet, delvis skyet først på dagen, utover ettermiddagen sol rundt 20 varmegrader.

0: Ensomheten fikk du høre om der. Rob Thomas var det du hørte her på Totenradioen Lonely No More. Ja, da det pågår fortsatt bevegelig veiarbeid på fylkesvei 24-10 mellom Bråstadbru og Stokken Ny-Gjøvik skal visstnok avsluttes klokka 16. Fylkesvei 2340 ved Damstokken Østre Toten veiarbeid med lysregulering, manuell dirigering fram til klokka 20. På fylkesvei 2354 mellom Haugkrysset og Andersgård og på fylkesvei 2340 mellom Viker og Helset så det veiarbeid med manuell dirigering fram til klokka 22. Fylkesvei 33 Skreikampen og Flesvik Eidsvoll manuell dirigering fram til 19. Mens det fortsatt lysregulering ved Engebekk. Fra 19 i kveld så det asfaltarbeid med manuell dirigering på fylkesvei 33 mellom Hasvaldsætra og Dølstua, Søndre Land. Samtidig så det lysregulering da på riksvei 4 mellom Jøsbrua, Vest og Skulhus Nord, retning Gjøvik. Og fra 21 i kveld så det nattarbeid med manuell dirigering på fylkesvei 2368 da i Raufoss-området.
1: Hva dine ferieplaner i sommer?
0: Skal du til syden? På camping? Hytta? Bobilferie eller kanskje bare nyte sommeren hjemme? Send oss gjerne et bilde eller skriv litt om hva du har planlagt.
1: Blant alle som deltar trekker vi ut et gavekort på pizza fra pizzabakeren, enten Raufoss, Lena eller Hunddal.
0: Send inn bidraget på Snapchat Totenradioen i løpet av uka, så du med i trekningen.
1: Lykke til og fortell oss, hva dine ferieplaner i sommer?
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
3: Vi her på Totenradioen samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
0: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
0: Jeg er oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
3: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vi har med oss Sander i, hva skal vi si, vår lille spalte her. Det er både fleip og fakta, sant, usant. Det er mye vi driver med her på radioen.
1: Ja.
0: Vi har tidligere snakket om at bananer faktisk er radioaktive, for de som ikke har fått med seg det. Mm. Skal vi bla oss videre nedover på sant eller usant? Og da er spørsmålet her. Satellitter i verdensrommet brukes aktivt til å telle valer ved å fotografere avføringen deres, som farger havet rødt.
1: Nå visste jeg.
0: Du så hva det sto?
1: Ja, men satellitter i verdensrommet brukes til å telle valer.
0: Ja, og så bladde jeg litt for langt ned, og da står det jo her da, at det er sant, rett og slett.
1: Mm.
0: Bardevaler spiser enorme mengder krill, noe som gjør bæsjen deres knallrød.
1: Hva?
0: Altså, ja vel. Disse gigantiske fargede stripene i havet er så store at forskere bruker satellittbilder til å spore og telle valbestandene. Det høres jo ikke. Kan det være til å stole på?
1: Ja, det høres ganske rart ut da.
0: Skal vi ta en til? Skal vi prøve å ikke bla for langt ned her?
1: Ja.
0: Gullfiskens hukommelse. Har du hørt om gullfiskens hukommelse?
1: At det er dumme, ja.
0: At de husker bare ett eller to sekunder og svømmer i ring og sånt. Sånt.
1: Mm.
0: Men så var det noen som hevde at nei, de husker bedre enn vi tror.
1: Huh.
0: Ja. Skal vi bare bla oss sakte nedover her? Og det står påstand. Gullfisk har en hukommelse på bare 3 sekunder.
1: Det er sant.
0: Du tror det er sant?
1: Eller nei, siden at det, alle tror jo det.
0: Ja.
1: Så da gir det mening at det er usant fordi at...
0: Men også kommer det store spørsmålet da etterpå. Hvordan vet man, hvordan finner man ut hvor mye hukommelse en gullfisk har? Spør du gullfisken da?
1: Jeg vet ikke, men de forskere har vel sine metoder eller noe sånt.
0: Ja, det har du sikkert. Skal vi bla ned oss og se hva som er svaret her?
1: Jeg tror det er sant. Det er usant.
0: Det er usant.
1: Ja.
0: Dette er en seiglivet myte. Og det var akkurat det. Jeg tror fatteren drev å snakke om det her for noen dager siden. At nei, det er ikke sånn, vet du. Gullfisken husker bedre enn du tror. Men så spørs det hvordan man har funnet ut.
1: Ja.
0: Forskning har vist at gullfisk har overraskende god hukommelse og kan huske ting, lære triks og kjenne igjen lyder og ansikter i opp til flere måneder.
1: Jeg har aldri sett en gullfisk drive med triks.
0: Hva skulle du lært?
1: Salto og...
0: I vannet?
1: Eller svømme i ring?
0: Nei, jeg vet ikke. Men altså, dette var jo ganske morsomt da. Hvis det er noen der i Totenland som har en gullfisk, så hadde det vært veldig kult hvis dere da nå vet at dere kan lære gullfisken til å huske ting. Lære triks, kanskje?
1: Og dere sender det på
0: snappen. Og da må dere sende det på snappen til radioen hvis dere har en gullfisk som du har lært et triks. Totenradioen, det er brukernavnet.

Taylor Swift her på Toten Radioen torsdag ettermiddag. Faith of Ophelia. Dette er Toten Radioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Rundt 470.000 kunder i Sparebank 1 Østlandet mister tilgang til mobilbank, nettbank og telefonbank denne helgen. Tjenestene stenges fredag ettermiddag og åpner igjen mandag morgen som følge av fusjonen med Totens Sparebank. Kortbetalinger skal fungere som normalt, men banken oppfordrer kundene til å gjennomføre viktige overføringer før fredag ettermiddag. En jusprofessor mener Østre Toten kommune har gjort en formell feil ved å endre godtgjørelsen til ordfører Bror Helgestad og varaordføreren uten kommunestyrebehandling. Helgestad sier saken kan tas opp i neste møte. Dette skriver Oppland Arbeiderblad. En mann i 50-årene må betale 3000 kroner i bot etter et opptrinn utenfor sykehuset på Gjøvik i fjor. Mannen dømt for ordensforstyrrelse etter å ha kastet gjenstander og skapt uro. Han ble samtidig frikjent for en tyveritiltale på grunn av manglende bevis. Kampanjen mot en ny storkommune på Gjøvik og Toten gikk ut av folkeavstemningen med både seier og overskudd. Regnskapet viser inntekter på nær 115 000 kroner og et overskudd på rundt 1000 kroner. Støtten kom hovedsakelig fra politiske partier, fagforeninger og private givere, skriver OA.

0: innfyllingen på 30 år i deler av landet denne sommeren. Selv om strømforsyningen anses som trygg, kan resultatet bli høyere strømpriser, opplyser direktoratet. Og så skal vi innom lokal sport. Kolbu KK styrker troppen etter en skadeplaget vårsesong i 4. divisjon. Klubben har hentet spissen Andreas Farup, som tidligere har spilt for Raufoss og Bergensdalen. I tillegg Shiri Maturir fra Vinn og Tobias Østvold fra Raufoss klare for klubben. Kolbu håper forsterkningene skal bidra til flere poeng utover sommeren, skriver OA. Raufoss toppfotball omorganiserer ledelsen for å frigjøre midler til sportslig satsing. Mats Tyli går ut av rollen som daglig leder, mens klubben ønsker å styrke både trenerteamet og spillerstallen. 36 utøvere i Totenvika Taekwondo-klubb besto vårens beltegradering. Klubben opplever medlemsvekst og ser lyst på framtida, med stadig flere som ønsker å prøve kampsporten.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, det blir regn også i morgen, i alle fall første del av dagen utover formiddagen skyet. Kanskje litt sol, men også kanskje litt regn ifølge værkartet her. Både sol og regn faktisk på ettermiddagen. I morgen. Lørdag, det meldt litt bedre, delvis skyet først på dagen utover ettermiddagen. Lett skyet og pent med sol. Da skulle det være oppdatert.

0: vel en app for alt?
1: Ja, det aller, aller meste, tror jeg.
0: Ja. Hva det vi ikke har en app for?
1: Godteri og is.
0: Ja, hvor mye is og hvor mye godteri har du spist I dag, liksom?
1: Det vil jeg helst ikke loggføre, for da vil jeg jo få en oppsummering på et eller annet tidspunkt, og jeg vet ikke om jeg klar for det.
0: Nå, altså, det, altså så synes jeg at det nesten litt for mye apper også, ja. Det jo, det liksom florerer av apps.
1: Ja, jeg har jo, I og med at jeg har sånn dør med kode på, så jeg app på den, og så jeg app på bilen som sier fra om den låst eller ikke, og om jeg har ladet, og hvor mye lading det igjen, og så har jeg ladeapper på rundt omkring, og det bankapper. Og...
0: Men så har du jo noen, altså mange av appene jo sånn positiv app. Du skjønte hva jeg mente nå, at det sånn...
1: Ja, at det hyggelig ting. Det ikke det hyggelig ting.
0: Ja. Det kan jo være... Ja,
1: jeg hyggelig har jo... å lade bil.
0: Ja, jeg har jo noen spill og diverse også, men det har jeg liksom ikke hatt tid til å spille I det siste, og så det noe TikTok og noe greier da, som sånn doomscrolling. Det kan jo være negativt. Men en app du kan installere nå jo den nye tur-appen.
1: Ja, det tror jeg en positiv app.
0: Det var det liksom jeg skulle si frem til.
1: Du mente Tinder eller noe? Ja.
0: Nei, den skal aldri mer installeres. Jeg tror det 3-4 år siden jeg hadde den sist. Den skal aldri mer installeres på min datamaskin.
1: Ikke min eller?
0: Nei, data, det vel feil å si. Nå begynner jeg å nærme meg 50. Ja. På min datamaskin skal jeg ikke installere den apen der, nei.
1: En EDB-maskin.
0: På EDB. Nordmenn søker seg I stadig større grad til turmulighetene I eget nærmiljø. Mm-hmm. En ny undersøkelse gjort for den norske turistforening DNT viser at nær 3 av 4 velger naturen nær der de bor når de skal på tur.
1: Det ikke vits I å kjøre bil lange veier hvis man har tilgang til det rett I nærheten.
0: Nå jo både du og jeg heldige sånn sett. Jeg bor jo på Bøverbru, og det jo ikke så langt du går før du plutselig ute I naturen.
1: Neida, det natur helt inn på plattingen min egentlig. Mm.
0: Ja, det jo oppe på der. Så da det jo fine turmuligheter.
1: Ja. Jeg har gått litt turer I det siste.
0: Ja, og DNT mener interessen for næreturer har økt betydelig det siste året. Det har vel aldri vært, altså det ikke sånn upopulært å gå tur. Det vel vi jo nordmenn, vi jo glad I å gå på tur.
1: Ja, det jo en sånn særnorsk ting da.
0: Ja.
1: Jeg vet, jeg har jo noen svenske halvsøsken, og de synes dette veldig rart. Det to ting som rart med nordmenn, sier de, og det at de skal gå tur, og at de har med matpakke.
0: På tur.
1: Ja, på jobb. At de har matpakke, at ikke de lunsjer. For I Sverige det en veldig kultur at man lunsjer ute.
0: Nei, da hadde man blitt blakk.
1: Ja, men de har vanvittig mye lavere priser på det.
0: Ja.
1: Det liksom sånn lunsjmenyer som koster lite da.
0: Jeg tenkte at vi skulle snakke litt om denne nye appen nå etterpå. Som du kan laste ned på din mobiltelefon.
1: Ja, det ender vel med at jeg laster ned, og så bruker jeg en hyppig noen uker, og så glemmer jeg det litt.
0: Ja, vi kan prøve det nå etterpå.
1: Ja, skal vi gjøre det?
0: Ja.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
4: Når da?
5: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal jo være med på deg. Det koster litt nå.
6: Da vil jeg støtte Radio Toten.
7: Støtt Radio Toten med din graserotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
8: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
9: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
10: I miss you. Your name's still on my coffee cup, I miss you. The way you chose the films we watched, I miss you, babe. If only I had told you that before.

0: I could tell you that I'll miss you.
1: Ja, vi driver jo og snakker om dette her, og om å komme seg ut på tur da.
2: Ja.
1: Hva tenker du?
2: Jeg tenker at jeg veldig glad i det når det fint vær. Ja. Her en solskinstur går.
1: Jeg hadde en periode hvor jeg gikk en tur hver dag.
2: Ja, du flink til det.
1: Ja, jeg gjorde det. Men nå har jeg ikke hatt tid til noe, rett og slett.
2: Altså, det noe med det at man prioriterer av og til annerledes? For jeg skulle vel alltid fått til en liten tur hver dag, men... Ja. Ja, av og til så har jeg litt vondt i viljen.
1: Ja,
2: jeg
1: får innrømme det. Ja. Men hvis man ser helsegevinsten, så vel kanskje det at man egentlig burde gjøre det. Ta den halvtimen bare. Og det ikke så langt du skal gå heller.
2: Nei. Det bare å få opp litt puls og få litt frisk luft. Men jeg nok flink til å premiere meg selv. Jeg må på en måte ha en gullerot som henger i den andre enden av turen.
1: Kanskje det kan være at når du laster ned da den ut-appen her, for DNT mener interessen for nærturer altså har økt betydelig det siste året. Mm. Samtidig ser organisasjonen at stadig flere ønsker å registrere turmål, samle på opplevelser og finne nye steder å besøke. Så det vel det man gjør i den appen her da, kanskje, vil jeg tro.
2: En form for sånn stolpejakt, men det på en måte turen som selve stolpen.
1: Ja. Løsningen gjør det altså mulig å samle på turmål og hytter, enten for egen motivasjon eller som en del av ulike lokale og nasjonale utfordringer. Altså, man kan vel sikkert velge selv om man vil det, hva man vil dele, vil jeg tro.
2: Ja, samle på hytter høres jo veldig kokke ut.
1: Veldig rart. Men ja, interessen for slike digitale turverktøy fortsetter å vokse, og nå har vi jo, som du nevnte her, denne her stolpe-appen.
2: Mm-hmm.
1: Stolpejakten heter det kanskje?
2: Ja.
1: Du skal ikke samle på stolper, du skal ikke ta med deg stolpen, men du skal scanne den.
2: Helst ikke.
1: Men har du vært på sånn stolpejakt i det siste, eller?
2: Nei.
1: Har du ikke det?
2: Hverken i det siste eller i det lengste. Det har aldri fengt meg helt det der.
1: Det var ikke det. Mora mi hadde en periode hvor hun samlet på stolper. Mm. Da var jeg med.
2: Ja.
1: Og for 10 år siden så bodde jeg sammen med ei som var helt måtte samle alle stolpene, så da måtte jo jeg være med
2: også. Ja.
1: Men det har jeg ikke nå. Nå katten min maser ikke så mye om å samle på stolper. Så det har blitt veldig lite stolpetur på meg.
2: Stolpefri katt.
1: Stolpefri katt. Ja. Men ifølge DNT er det registrert over 2,4 millioner besøk gjennom Sjekkut, som appen heter.
2: Jøsses, såpass mye.
1: Ja, det mye.
2: Ja, men det bra da. Det jo folkehelse.
1: Ja. Mm-hmm. Kan man i den appen se hvor andre på tur også? Det var litt kult. Hvor er Kristin på tur nå?
2: En sånn snapkart nærmest.
1: Ja. Sånn. Nei, det kan bli litt at du... så er hun ute på tur nå.
2: Ja, hun ringte og sa hun var syk i dag. Og der driver hun og vaser på Besseggen.
1: Ja.
2: Nei, det vil aldri skje.
1: Besseggen. Ja, det du og Lars Monsen da, som tar returen.
2: Ja. Jeg dro på litt nå.
1: Ja. Nei, men da det bare å laste ned og prøve. Kanskje prøve ut, og så skal vi se da hvordan denne her funker.
2: Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
1: Ja, og appen heter også Ut, Kristin. Sjekk. Ut appen.
2: Ja, ut. For nå har jeg lastet ned.
1: Ja, du har det allerede!
3: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen Behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
4: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Fortsatt riktig god ettermiddag her på ettermiddagsrushet, så skal vi videre med nyheter. Riks og lokalt, klokka 4.
2: Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om 2 uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan de bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Sparebank 1 Østlandet stenger mobilbank, nettbank og telefonbank fra fredag klokka 16 til mandag morgen. Nedetiden skyldes fusjonen med Totens Sparebank. Banken anbefaler kundene å ordne nødvendige betalinger før helgen. Østre Toten-ordfører Bror Helgestad kombinerer for tiden rollen som ordfører med jobben som arbeidende styreleder i Det Norske Travselskap. En jusprofessor mener det er gjort en formell feil ved at ordføreren og varaordføreren fikk endret godtgjørelsen uten behandling i kommunestyret. Helgestad sier saken eventuelt får tas opp i neste kommunestyremøte. En mann i 50-årene er dømt til bot etter å ha skapt uro utenfor sykehuset Innlandet på Gjøvik i fjor sommer. Ifølge dommen sto mannen i bar overkropp og kastet gjenstander mot både veibanen og en annen person. Han ble også tiltalt for sykkeltyveri, men ble frikjent på grunn av manglende bevis. Straffen ble en bot på 3000 kroner, skriver OA. Nei-kampanjen Smartere samarbeid endte med et lite overskudd etter folkeavstemningen om kommunesammenslåing. Regnskapet viser inntekter på nesten 115 000 kroner, hvor mesteparten kom fra partier og fagforeninger. Kampanjeledelsen takker for det store engasjementet, ifølge OA. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.

0: Det er Toten radioen du lytter til, som sagt, og ettermiddagsrøsjet. Vi skal den timen her få høre mer om hørsel. Vi skal avslutte vår lille miniserie om hørsel denne timen her. Det blir et klipp fra morgensendingen vår, og vi skal snakke litt om soft is. Og Sander og Leander skal snakke om hva de har tenkt til å gjøre i sommerferien. Det er, ja, vårt ungdomsalibi.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Ja, det er meldt regn resten av dagen. I morgen på fredag, ja, det er meldt regn først på dagen. Oppholdsvær sånn etter klokka 9-10. Men det kan hende det kommer litt regn sånn i løpet av, ja, av dagen. Kanskje litt sol hvis vi er heldige. Oppholdsvær på lørdag med, ja, delvis skydekke fra morgenkvisten og utover ettermiddagen på lørdag. Strålende sol, pent vær.

0: Mandag den 8. juni så skal det være en infodag om hørsel på Vestre Toten frivillig sentral. Det Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten som arrangerer dette. Og har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen, så er det bare å ta en tur innom Raufoss gård for informasjon og spørsmål. Jeg har med meg likeperson Rolf Hermansen på telefonen her nå, og hvordan får man testa hørselen sin?
1: Du får noen pipelyder i øret i kontrollerte former, og så skal du trykke på knappen når du hører lyd, og ikke hører lyd vil jo da avsløres litt sånn grovt. Vi pleier ikke å si eller felle noen dom over om hørselen er god nok eller ei, men vi henviser videre for nærmere kontroll hos fastlegen din hvis den grovtesten indikerer det. Så det kan jo være noe så uskyldig som at du har for mye ørevoks i øret som demper lyden. Det trenger, vi kan ikke fastslå at her er det.
0: Men da kan hvem som helst komme, og det ikke snakk om at det bare den eldre garde som kan dukke opp her?
1: Nei da, det er aktuelt i alle aldre, men det er selvfølgelig med stigende alder en økende risiko. Og så må gjerne dette med økende alder og stadig mye fokus på demensfare i forbindelse med hørselstap. Fordi hjernen må fôres med impulser, og det er god hjernehelse å la hjernen få den lyden den burde ha. Altså hvis du ikke hører fuglekvittere lenger, eller andre lyder som gjerne gir det høye nivået i lydbildet, så går du glipp av noe som hjernen burde ha vært fôret med. Og når hjernen får for lite stimulans, så er tanken at for eksempel demens lettere kan tre fram. Nå har det i senere tid vært undersøkelser som dels har vært litt skremmende på det tall, men nå i det aller siste så har de landet ned på at risikoen, den er noe økt, men ikke så alvorlig som det først ble meldt. Kanskje er det noe rundt 10% høyere sjanse når du har et klart hørselstap. Men det er altså alder og arv som er større faktorer i denne sammenheng. Men det kan du ikke få gjort noe med. Alderen og arven kan du ikke få gjort noe med, men du kan få gjort noe med hørselen.
0: Du sitter på veldig mye kunnskap, og den vil du gjerne formidle til de som kommer på denne dagen, vil jeg tro.
1: Ja, gjerne det. Og mitt aller viktigste budskap, som jeg vil si til de som allerede har høreapparat, er at de må bruke det. Og nettopp for å trimme hjernen på god hjernehelse, så må de bruke det hele tiden, selv om de er mange stunder alene i løpet av dagen og synes at det er helt unødvendig å ha det på. Bruk det hele tiden. Det er hovedbudskapet mitt.
0: Men Rolf, det jeg lurer på til slutt, det er, vil det ikke koste en del å eventuelt få seg et høreapparat?
1: Ja, der er det å melde at Norge har kanskje verdens beste velferdsordning på dette med høreapparat. Altså, hvis en audiograf har fastslått at ditt hørselstap kvalifiserer for høreapparat, så vil vedkommende sende søknad til NAV, og den vil i de aller fleste tilfeller godkjennes, og da får du det tildelt gratis. Og da, med tanke på at en undersøkelse viser at 18% bruker høreapparat ikke i det hele tatt, eller mindre enn en time om dagen, så er det leit å vite da at mange legger et apparat som de har fått gratis, koster kanskje et par 15 000 til 20 000, og det bare handler i en skuff. Så jeg vil si at ja, jeg spør tilbake, hvorfor har du fått høreapparat? Jo, det for å bruke det. Og da må man ta imot en så god støtteordning og bruke den.
0: Ja, og dette her sa likeperson Rolf Hermansen og Hørselforbundet. Gjøvikland og Toten arrangerer en infodag om hørsel mandag 8. juni I lokalene til Vestre Toten Frivillig Sentral. Dette foregår fra 11 til 13.
2: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov, eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: fra 80-tallet her på Totenradioen nå, og Smooth Operator. Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Rundt 470.000 kunder i Sparebank 1 Østlandet mister tilgang til mobilbank, nettbank og telefonbank denne helgen. Tjenestene stenges fredag ettermiddag og åpner igjen mandag morgen som følge av fusjonen med Totens Sparebank. Kortbetalinger skal fungere som normalt, men banken oppfordrer kundene til å gjennomføre viktige overføringer før fredag ettermiddag. Bror Helgestad deler nå tiden mellom ordførervervet i Østre Toten og rollen som administrerende styreleder i det norske travselskap. Jusprofessor Jan Fridtjof Bernt mener endringer i godtgjørelsen til ordfører og varaordfører skulle vært behandlet av kommunestyret. Helgestad sier han åpen for å ta saken politisk. Fem ansatte ved gastropuben Heim på Lillehammer sier de sa opp jobbene sine på grunn av arbeidsmiljøet. Flere forteller om sykemeldinger, stress og utrygghet etter en konflikt med arbeidsplassen. Heimledelsen sier de tar slike saker på alvor og har gjennomført tiltak for å styrke arbeidsmiljøet, men ønsker ikke å kommentere personalsaker, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. En mann i 50-årene dømt til 3000 kroner i bot etter å ha skapt uro utenfor sykehuset på Gjøvik i fjor. Han ble frikjent for en separat tyverisak som også var oppe i retten, skriver OHA. Kampanjen mot en ny Totenkommune gikk i pluss etter folkeavstemningen. Regnskapet viser et overskudd på litt over 1000 kroner etter støtte fra partier, fagforeninger og private bidrag.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Regn det meldt resten av dagen ifølge Yr i morgen. På fredag det meldt regn første del av dagen, og så blir det opphold fra morgenen, og kanskje litt sol. Kan hende at det kommer litt regn nå innimellom. Lørdag ser bedre ut, delvis skyet fra morgenkvisten, lett skyet på ettermiddagen, rundt 20 varmegrader.

0: Ja, hei. Det er Sander her fra Innsats for andre. I dag har jeg besøk av liten gjest.
1: Hei, jeg heter Lander, og jeg er absolutt ikke liten.
0: Ikke akkurat litt høyere enn meg, men uansett, du har jo innsats for andre, du også?
1: Ja.
0: Ja, er det gøy?
1: Ja.
0: Ja, så bra. Men det begynner å nærme seg sommer, noe vi skal snakke om nå.
1: Ja.
0: Har du noen planer for sommeren?
1: Jeg skal en god del til Sverige, så skal jeg i Sverige igjen, og så Arendal og litt sånn.
0: Ja, hvor er det du drar i Sverige?
1: Nå skal vi være 2,5 uke nede i Leksand, og så... ja, og så er det Dafta da, i Strømstad, som er en veldig fin plass å være.
0: Ja, så det er mest Sverige det går i.
1: Ja, hele forrige sommer var vi i Stavern da. Vi hadde kjøpt oss en ny fastvogn, og så ja. Solgte vi den igjen.
0: Ja, vi har også kjøpt fastvogn, bare ikke så mye, ikke så langt unna. Det er på Hamar, rundt Hamar og Brumunddalen. Nå vet jeg ikke om de er langt unna hverandre.
1: Men da, hva heter campingen?
0: Det er på den andre siden av Mjøsa.
1: Feil side da.
0: Topcamp heter den i hvert fall.
1: Topcamp, ja.
0: Veldig, veldig fin campingplass.
1: Der er det fint.
0: Men så jeg skal være litt der, og så blir det å sitte inne, innlåst for meg selv, og bli oppe mestparten av natta.
1: Ja, men du, hva slags program er jeg på nå egentlig?
0: Du er på Radio Toten?
1: Ja, ja. Ja. Men var det ikke Alex sa at vi var at vi het ungdommen?
0: Ja, Alex sa noe med noe vi kan lage da, litt sånn hvor vi snakker litt med ungdom, litt kommunikasjon med de, hvor vi snakker litt og mye forskjellig. Så jeg tenkte å starte med det, så det her er noe nytt. Hvis jeg ikke
1: har vært
0: med sånt før. Men ja, men Lande, hva synes du om at det blir lite skole på, i sommerferien?
1: Nei, jeg håper det ikke blir noen skole da. Nei, ikke litt,
0: men... Kommer du til å savne skolen?
1: Nei, kanskje på slutten av ferien. Da kan det hende at jeg begynner å savne skolen litt. Men da vet jeg at jeg skal begynne i tiende, så det blir dobbelt så ille. Men ja, jeg savner det direkte ikke da.
0: Ja, det blir bra å begynne i tiende i hvert fall. Men, ja, for jeg er jo sånn at jeg synes at sommeren er både lang og veldig kort, med at plutselig så er det til august, og da er det jo
1: skole igjen. Ja.
0: Og så pleier jeg å bli litt lei av å bare være hjemme i lengden. Men da er det i hvert fall bra. Vi har sånne fritidsteater som ungdomsklubben og sånn. Det er jo klubb overalt, så jeg vil anbefale til hvis det er noen ungdom som hører på, eller noen som har en ungdom, at de kan stikke innom en klubb i nærheten.
1: Fyrverkeri ungdomsklubb.
0: Ja, det er jo på Raufoss også.
1: Ja, det er jo på Gjøvik, og ja, det er egentlig overalt.
0: Det kan være sånn sted å være litt sosial, selv om sommeren er så lang.
1: Ja, jeg tror det er åpent. Jeg sitter jo i styret der også. Tror du det skulle være åpent mandag, onsdager?
0: Ja, for jeg husker i fjor sommer så var det jo åpent noen ganger. Men ja, er det noe mer du vil si om hva du skal sommeren?
1: Nei, det er egentlig ikke det.
0: Da ønsker jeg bare alle en fin sommer når den tid kommer.

0: Ja, da er det innmari varmt. Det var Weekend du hørte her på Totenradioen nå og Dancing in the Flames. Her er oppslagstavla. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter I kveld fra klokka 22.45, og dette kan medføre støy.
1: Kirken I Østre Toten har kveldsbønn I Kolbu kirke torsdag klokka 17.30. Disse to spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 4. juni fra 19 til 22. Det bønnemøte I Raufoss Baptistkirke torsdag 4. juni klokka 19.
0: Hørselforbundet, Gjøvikland og Toten inviterer til en infodag om hørsel. Dette mandag 8. juni I lokalene til Vestre Toten Frivillig sentral fra klokka 11 til 13. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Hoffkorforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop I Løkbua på Hårstad gård søndag 7. juni klokka 18. Solist Gunda Marie Bruce.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
5: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
0: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM